och befallde att mannen skulle föras fram. Men när hans anklagare steg fram beskyllde de honom inte för sådana brott som jag hade väntat mig. Vad de hade mot honom gällde några tvistefrågor om deras egen religion och en viss Jesus som var död men som Paulus menar lever. Jag visste inte hur jag skulle handla i detta fall, så jag frågade om han ville komma till Jerusalem och stå inför rätta där. Men Paulus yrkade på att bli kvar för att få sin sak avgjord av kejsaren. Därför befallde jag att han ska hållas kvar tills jag kan skicka honom till kejsaren. Agrippa sa till Festus: jag skulle också vilja höra den mannen. Festus svarade: imorgon får du höra honom. Nästa dag kom Agrippa och Berenike med pompa och ståt och trädde in i audienssalen tillsammans med befälhavarna och stadens förnämsta män. På Festus befallning fördes Paulus in, och Festus sa: kung Agrippa och alla ni andra församlade herrar, framför er ser ni den man som är orsak till att hela det judiska folket vänt sig till mig, både i Jerusalem och här, och högljutt krävt att han inte ska få leva längre. Men jag har förstått att han inte har gjort något som förtjänar döden, och då han själv har vädjat till kejsaren har jag beslutat att skicka honom dit. Men jag har inget specifikt att skriva om honom till min herre. Därför har jag ställt honom inför er och framförallt inför dig, kung Agrippa, så att jag efter den här utfrågningen har något att skriva. Jag ser ju ingen mening med att skicka en fånge utan att ange vad han är anklagad för.

Agrippa sade till Paulus: Du har tillåtelse att tala för din sak. Då räckte Paulus ut handen och började tala till sitt försvar. Kung Agrippa, jag är tacksam att det är inför dig jag får försvara mig idag mot allt som judarna anklagar mig för, särskilt som du är så väl insatt i judarnas alla seder och tvistefrågor. Därför ber jag dig att lyssna på mig med tålamod. Hur mitt liv har varit från det att jag var ung, från första början bland mitt folk och i Jerusalem, det vet alla judar. De känner mig sedan lång tid tillbaka, och om de vill kan de vittna om att jag levt som farisé, enligt den strängaste riktningen i vår religion. Och nu står jag inför rätta för mitt hopp till det löfte som Gud gav våra fäder, och som våra 12 stammar hoppas få se uppfyllt, medan de ivrigt tjänar Gud natt och dag. För det hoppet, kung Agrippa, står jag anklagad av judarna. Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Själv såg jag det som min plikt att göra allt för att bekämpa Jesu Nazarens namn, och det gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga satt jag i fängelse med fullmakt från överste prästerna, och när man ville avrätta dem röstade jag för det. Överallt i synagogorna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. I mitt vilda raseri förföljde jag dem ända till utländska städer. När jag så var på väg till Damaskus med fullmakt och uppdrag från överste prästerna, fick jag under resan, kung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus från himlen. Det var starkare än solen och strålade omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken, och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot udden. Jag sa: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till det du har sett och till det jag ska visa dig. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. Därför, kung Agrippa, har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. Jag har predikat, först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judeen och även ute bland hedningarna, att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen. Det var därför som judarna grep mig i templet och försökte döda mig. Men med Guds hjälp står jag än idag som vittne inför både små och stora. Och jag säger inget annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. När han sa detta i sitt försvarstal ropade Festus: Du är galen, Paulus! Din stora lärdom driver dig till vanvett. Men Paulus svarade: Jag är inte galen, högt ärade Festus. Det jag säger är sant och förnuftigt. Kungen känner ju till allt detta, och därför talar jag också öppet och rakt till honom. Jag tror inte att något av detta är obekant för honom. Det är ju inte i någon avkrok det har hänt. Tror du på profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus: Snart övertalar du väl mig att bli kristen? Paulus svarade: Snart eller längre fram. Inför Gud önskar jag att inte bara du utan alla som hör mig idag blir som jag, bortsett från de här bojorna.
Kungen reste sig nu tillsammans med ståthållaren och Bernike och de andra som satt där. Och när de hade kommit ut sa de till varandra: den mannen gör inte något som förtjänar död eller fängelse. Och Agrippa sa till Festus: den mannen hade kunnat friges om han inte hade vädjat till kejsaren.

När det var bestämt att vi skulle avsegla mot Italien överlämnade man Paulus och några andra fångar till en officer som hette Julius och som tillhörde den kejserliga vakten. Vi gick ombord på ett skepp från Adramyttium och skulle gå till hamnarna längs Asiens kust och la ut. Aristarkus, en makedonier från Thessalonike, var med oss. Dagen därpå la vi till i Sidon. Julius, som behandlade Paulus väl, lät honom gå till sina vänner och ta emot deras omsorg. När vi hade lagt ut därifrån seglade vi i lä av Cypern eftersom vi hade motvind. Vi seglade över öppna havet längs kusten av Kilikien och Pamfylien och la till vid Myra i Lykien. Där fann officeren ett skepp från Alexandria som skulle till Italien och han tog oss ombord på det. Under åtskilliga dagar gick seglingen långsamt och då vi knappt nådde fram till Knidos och vinden inte lät oss fortsätta seglade vi ner i lä av Kreta vid Salmone. Vi följde kusten med stor svårighet och kom till en plats som kallas Goda hamnarna, nära staden Lasea. Det hade nu gått lång tid och sjöresan hade blivit farlig eftersom fastedagen redan var förbi. Paulus varnade dem därför och sa: "Ni män, jag ser att den här sjöresan kommer att medföra skada och stor förlust inte bara av last och skepp utan också av våra liv." Men officeren litade mer på styrmannen och skeppsägaren än på vad Paulus sa. Och då hamnen inte låg bra till för att övervintra bestämde sig de flesta för att gå ut därifrån och försöka nå Fenix, en hamn på Kreta som vetter mot sydväst och nordväst. Där tänkte de tillbringa vintern. När så en svag sydlig vind blåste upp tänkte de att de skulle lyckas med sin föresats. De lättade ankar och seglade längs Kretas kust. Men snart därefter svepte en kraftig stormvind, den så kallade nordosten, ner från ön. Skeppet fångades och kunde inte hålla upp mot vinden, så vi gav efter och lät det driva. Vi kom i lä bakom en liten ö som hette Kauda och lyckades med nöd och näppe bärga skeppsbåten. När de hade fått upp den ombord använde de nödutrustningen och slog trossar om skrovet. Och eftersom de var rädda för att kastas upp på syrtenbankarna släppte de ner drivankaret och lät skeppet driva. Vi var hårt ansatta av stormen. Dagen därpå började de vräka lasten över bord och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning i sjön. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn och den starka stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Ingen hade nu ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt ibland dem och sa: "Ni män skulle ha lytt mitt råd att inte gå ut från Kreta. Då hade ni besparat er den här skadan och förlusten. Men nu uppmanar jag er, fatta mod. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt och han sa: var inte rädd Paulus, du ska stå inför kejsaren och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. Så fatta mod ni män, jag litar på Gud att det ska bli som han sagt mig. Vi måste bara stranda på en ö." När den 14:e natten kom och vi fortfarande drev omkring på Adriatiska havet började sjömännen vid midnatt förstå att vi närmade oss land. De lodade och fick 20 famnars djup. Lite längre fram lodade de igen och fann att djupet var 15 famnar. De var nu rädda att vi skulle driva på något skarpt skär, så de kastade ut 4 ankare från aktern och önskade sedan bara att det skulle bli dag. Men sjömännen gjorde ett försök att fly från skeppet. De firade ner livbåten i sjön under förevändning att de skulle kasta ut ankare från fören. Paulus sa till officeren och soldaterna: "Om inte det stannar kvar ombord kan ni inte bli räddade." Då kapade soldaterna trossarna på skeppsbåten och lät den driva bort.
Strax innan det började dagas uppmanade Paulus alla att äta. Han sa: "I 14 dagar har ni nu väntat och varit utan mat och inte ätit. Därför uppmanar jag er att äta. Det behöver ni för att bli räddade, för ingen av er ska mista så mycket som ett hårstrå på sitt huvud." När han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Då fick alla nytt mod och tog sig mat i också. Vi var allt som allt 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta lättade det skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. När det blev dag kände de inte igen landet, men de fick syn på en bukt med sandstrand och bestämde sig för att om möjligt låta skeppet driva upp där. De kapade ankarna och lämnade dem i havet. Samtidigt löste de trossarna från styrårorna, hissade förseglet för vinden och styrde mot stranden. Men de drev mot ett rev där skeppet gick på grund. Fören borrade sig in och stod orubbligt fast, medan aktern började bryta sönder av de kraftiga bränningarna. Soldaternas plan var då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma iväg och fly. Men officeren ville rädda Paulus och hindrade dem från att utföra sin plan. Han befallde att de simkunniga skulle hoppa i vattnet först och ta sig i land, och därefter de övriga, en del på plankor och andra på vrakdelar från skeppet. På det sättet blev alla räddade och kom i land.

När vi väl var räddade fick vi veta att ön hette Malta. Lokalbefolkningen visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla eftersom det hade börjat regna och var kallt. Paulus hade just samlat ett fång kvistar och lagt på elden när en huggorm kröp ut på grund av hettan och högg sig fast i hans hand. När de infödda såg ormen hänga från hans hand sa de till varandra: "Den där mannen är säkert en mördare. Trots att han blev räddad från havet lät inte rättvisan honom leva." Men Paulus skakade av sig ormen ner i elden och tog ingen skada. Folket väntade sig att han skulle svullna upp eller plötsligt falla ner död. När de väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom ändrade de sig och sa att han var en gud. I trakten runt den platsen fanns det lantgårdar som tillhörde Publius, stormannen på ön. Han tog vänligt emot oss som sina gäster i 3 dagar. Publius far låg just då sjuk i feber och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och la händerna på honom och botade honom. Efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och blev botade. De visade oss sin uppskattning på många sätt och när vi skulle segla försåg de oss med vad vi behövde. Efter 3 månader seglade vi ut med ett skepp som hade övervintrat vid ön. Det kom från Alexandria och hade tvillingarna som galjonsfigur. Vi lade till vid Syrakusa och stannade där i 3 dagar. Därifrån följde vi kusten och kom till Regium. En dag senare fick vi sydlig vind och den andra dagen kom vi till Puteoli. Där fann vi bröder som bjöd in oss att stanna hos dem i 7 dagar. Och så fortsatte vi till Rom. Bröderna där hade fått besked om oss och de kom ut ända till Forum Appii och Tres Tabernae för att möta oss. Då Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod. När vi kom fram till Rom fick Paulus tillstånd att bo för sig själv tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom. 3 dagar senare kallade han till sig de ledande bland judarna och när de var samlade sa han till dem: "Bröder, jag har inte gjort något ont mot vårt folk eller våra fäderna ärvda seder. Trots det blev jag fängslad i Jerusalem och utlämnad i romarnas händer. När de hade förhört mig ville de frige mig eftersom jag inte var skyldig till något som förtjänade döden. Men judarna var emot det, och då var jag tvungen att vädja till kejsaren, dock utan att anklaga mitt folk. Så det är därför jag kallat hit er, för att träffa er och tala med er. Det är nämligen för Israels hopp som jag bär dessa bojor." De svarade honom: "Vi har inte fått något brev om dig från Judén, och ingen av bröderna som kommit har berättat eller sagt något ont om dig. Men vi vill gärna höra från dig vad du tänker, för vi vet att den här sekten blir motsagd överallt." De bestämde en dag för honom, och då kom ännu fler till hans bostad. Från morgon till kväll förklarade han för dem och vittnade om Guds rike och försökte övertyga dem om Jesus utifrån både Mose lag och profeterna. Vissa lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. När de inte kunde komma överens skildes de åt efter att Paulus hade sagt detta enda ord: "Den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sa: Gå till detta folk och säg: Ni ska höra men inte förstå, och ni ska se men inte inse. För detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får hela dem. Därför ska ni veta att denna Guds frälsning är sänd till hedningarna och de kommer att lyssna." I 2 hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt
och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad.

Salig är den som inte följer det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med det ogudaktiga. Det är som agnar som vinden för bort. Därför skall det ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i det rättfärdigas församling. Ty Herren känner det rättfärdigas väg, men det ogudaktigas väg leder till fördärvet.

Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot Herren och hans mode. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Han som bor i himlen ler. Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vrede. I glödande harm förskräcker han dem. Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill kungöra Herrens beslut. Han sade till mig: du är min son. Jag har idag fött dig. Begär av mig, så skall jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor. Handla nu vist, ni kungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Ge sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg. Ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.

En psalm av David när han flydde för sin son Absalom. Herre, hur många är inte mina fiender? Många reser sig mot mig. Många säger om mig, det finns ingen frälsning för honom hos Gud. Sela. Men du, Herre, är en sköld runt omkring mig. Du är min ära. Du lyfter upp mitt huvud. Jag ropar högt till Herren, och han svarar mig från sitt heliga berg. Sela. Jag lade mig och somnade. Jag vaknade igen, ty Herren håller mig uppe. Jag fruktar dig för skaror av många tusen som ansätter mig från alla sidor. Stå upp, Herre, fräls mig, min Gud. Du slår alla mina fiender på kinden. Du krossar de ogudaktigas tänder. Hos Herren finns frälsningen. Låt din välsignelse komma över ditt folk. Selah.

för sångmästaren, till stränginstrument, en psalm av David. Svara mig när jag ropar, du min rättfärdighets Gud. När jag är trängd, ger du mig utrymme. Var mig nådig och hör min bön. Ni barn till höga herrar, hur länge ska ni kränka min heder? Hur länge ska ni älska tomhet och fara efter lögn? Sela. Ni ska veta hur förunderligt Herren tar sig an den fromme. Herren hör när jag ropar till honom. Grips ni av vrede, så synda inte. Tänk efter era hjärtan under nattens vila och var stilla. Sela. Bär fram rätta offer och förtrösta på Herren. Många säger, vem kan låta oss se det goda? Herre, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss. Du har skänkt mitt hjärta glädje, mer än då man får säd och vin i mängd. I frid kan jag lägga mig ner och sova. Ty du, Herre, du låter mig bo i trygghet.

För sångmästaren till Nehilot, en psalm av David. Lyssna till mina ord, Herre. Ge akt på mina suckar. Hör mig när jag ropar om hjälp, du min konung och min Gud, ty till dig ber jag. Herre, om morgonen hör du min röst. Om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt. Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet. Den som är ond får ej bo hos dig. Det övermodiga består inte inför dina ögon. Du hatar alla ogärningsmän. Du förgör dem som talar lögn. Herren avskyr det blodtörstiga och falska. Men jag får gå in i ditt hus genom din stora nåd. Jag får tillbe i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel. Herre, led mig genom din rättfärdighet för mina förföljares skull. Gör din väg jämn för mig. Ty vad deras mun talar kan ingen lita på. Deras inre är fördärv. En öppen grav är deras strupe, och sin tunga gör det hal. Förklara dem skyldiga, Gud. Låt deras planer bli deras fall. Driv bort dem för deras många synders skull. Ty de är upproriska mot dig. Men låt alla som flyr till dig få glädja sig. I evighet skall de jubla, ty du beskyddar dem. I dig skall de fröjdas som älskar ditt namn. Ty du, Herre, välsignar den rättfärdige. Du omger honom med nåd som är en sköld.

för sångmästaren till stränginstrument enligt Sheminit, en psalm av David. Herre, straffa mig inte i din vrede, tukta mig inte i din förtörnelse. Var mig nådig, Herre, ty jag är kraftlös. Hela mig, Herre, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt. Min själ är mycket förskräckt. Herre, hur länge? Vänd tillbaka, Herre, rädda min själ, fräls mig för din nåds skull. Ty i döden tänker ingen på dig. Vem tackar dig i dödsriket? Jag är trött av mitt suckande. Var natt blir min bädd genomvåt. Jag dränker sängen med tårar. Av sorg är mina ögon förmörkade. De har åldrats för alla mina fienders skull. Vik bort ifrån mig, alla ni ogärningsmän, ty Herren har hört min högljudda gråt. Herren har hört mitt rop om nåd. Herren har tagit emot min bön. Alla mina fiender kommer på skam och blir mycket förskräckta. Plötsligt viker de tillbaka med skam.

en klagosalm av David som han sjöng till Herren på grund av vad benjaminiten Kush hade sagt. Herre, min Gud, till dig flyr jag. Rädda mig från alla mina förföljare. Befria mig så att det inte som lejon sliter sönder min själ, rycker mig bort utan räddning. Herre, min Gud, om jag har gjort detta, om orätt finns i mina händer, om jag har lönat min vän med ont eller plundrat min ovän utan orsak, låt då fienden förfölja min själ och hinna upp mig. Trampa mitt liv till jorden och lägg min ära i stoftet. Sela. Res dig, Herre, i din vrede. Stå upp mot mina ovänners raseri. Vakna upp till min hjälp, du som har kallat till dom. Låt skaran av folk samlas omkring dig. Regera över dem från höjden. Herren håller dom över folken. Döm mig, Herre, efter min rättfärdighet, efter den fullkomlighet som övertäcker mig. Gör slut på det ogudaktigas ondska. Låt den rättfärdige stå fast. Du som prövar hjärtan och njurar är en rättfärdig Gud. Min sköld är hos Gud. Han frälsar det rättsinniga. Gud är en rättfärdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede. Om någon inte vill omvända sig, slipar han sitt svärd, sin båge spänner han och gör den redo. Han gör i ordning sina dödande vapen. Sina pilar gör han brinnande. Se, han avlar ondska. Han går havande med olycka. Han föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup. Men han faller själv i den grav han gräver. Den olycka han tänkt ut vänder tillbaka över hans huvud. På hans egen gässa kommer hans ondska. Jag vill tacka Herren för hans rättfärdighet och lovsjunga Herrens den högstes namn.

För sångmästaren, enligt Gittit, en psalm av David. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull, till att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa, eftersom du tänker på henne? En människoson, eftersom du tar dig an honom. En liten tid lät du honom vara ringare än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter. Får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som rör sig i haven. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden.

För sångmästaren, till Mutlaben, en psalm av David. Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta. Jag vill förkunna alla dina under. Jag vill vara glad och jubla i dig. Jag vill lovsjunga ditt namn, du den högste. Ty mina fiender viker tillbaka. De faller och går under inför ditt ansikte. Du har hävdat min rätt och fört min talan. Du sitter på din tron som en rättfärdig domare. Du har straffat hedna folk och förgjort ogudaktiga. Deras namn har du utplånat för evigt. Fienderna är borta, utrotade för alltid. Deras städer har du omstörtat, minnet av dem har du utplånat. Herren regerar i evighet. Sin tron har han gjort till ett domarsäte. Han ska döma världen med rättfärdighet, skipa rätt bland folken med rättvisa. Herren är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. De som känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, Herre. Lovsjung Herren som bor i Sion, förkunna hans gärningar bland folken. Ty han som hämnas blodsutgjutelser kommer ihåg dem. Han glömmer ej det betrycktas klagorop. Var mig nådig, Herre. Se hur jag plågas av dem som hatar mig. Du som lyfter mig upp från dödens portar, för att jag ska förkunna allt ditt lov och i dottern Sions portar jubla över din frälsning. Hedna folk har sjunkit ner i den grav de grävde. I det nät de lade ut har deras fot blivit fångad. Herren har gjort sig känd. Han har hållit dom. Den ogudaktige blir snärjd i sina egna gärningar. Higgajon, Sela. Det ogudaktiga skall vika tillbaka ner i dödsriket. Alla hedna folk som glömmer Gud. Men den fattige skall inte bli glömd för alltid. Det betrycktas hopp skall ej bli om intet för evigt. Stå upp, Herre. Låt inte människor få makten. Låt hedna folken bli dömda inför ditt ansikte. Låt fruktan komma över dem, Herre. Låt hedna folken förstå att det endast är människor. Selah.

Varför, Herre, står du så långt borta och gömmer dig i nödens tider? Genom ogudaktigas övermod måste den nödställde lida. Låt dem fångas i de onda planer de tänkt ut. Ty den ogudaktige skryter över sina själviska begär. Den girige välsignar han och föraktar Herren. I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud. I alla hans tankar finns ej plats för Gud. Framgångsrika är alltid hans vägar. Dina domar går högt över hans blickar. Han fnyser åt alla sina ovänner. Han säger i sitt hjärta: jag ska inte vackla. Aldrig ska någon olycka drabba mig. Hans mun är full av förbannelse, av svek och förtryck. Under hans tunga finns olycka och elände. Han lägger sig i bakhåll vid gårdarna. I hemlighet vill han döda den oskyldige. Hans ögon spanar efter den olycklige. Han ligger i bakhåll på hemlig plats, som ett lejon i sitt snår. Han ligger i bakhåll för att gripa den svage. Han griper honom och drar in honom i sitt nät. Han hukar sig ner, han ligger på lur, och det olyckliga faller i hans klor. Han säger i sitt hjärta: Gud kommer inte ihåg det. Han har gömt sitt ansikte. Han ser det aldrig. Stå upp, Herre. Lyft din hand, o Gud. Glöm inte det svaga. Varför föraktar den ogudaktige Gud och säger i sitt hjärta att du inte frågar efter det? Du ser det. Du ger akt på olycka och jämmer för att ta det i din hand. Åt dig överlämnar den olycklige sin sak. Du är den faderlöses hjälpare. Bryt den gudlöses arm och gå till rätta med det ondas ogudaktighet, så att du inte finner den mer. Herren är konung, alltid och för evigt. Hedna folken utrotas ur hans land. Du, Herre, hör de förtrycktas längtan. Du ger deras hjärtan mod. Du vänder ditt öra till dem för att ge den faderlös och förtryckte rätt. Människor komna av jord skall inte längre vålla skräck.

För sångmästaren av David. Till Herren har jag tagit min tillflykt. Hur kan ni då säga till mig: fly som en fågel till ditt berg? Se, det ogudaktiga spänner bågen. Det har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på det rättsinniga. När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Herren är i sitt heliga tempel. Herrens tron är i himlen. Hans ögon ser. Hans blickar prövar människors barn. Herren prövar den rättfärdige. Men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ. Han ska låta glödande kol och svavel regna över det ogudaktiga. En glödhet vind är den kalk det får att dricka. Ty Herren är rättfärdig. Han älskar rättfärdighet. Det rättrådiga skall se hans ansikte.

För sångmästaren enligt Sheminit, en psalm av David. Fräls, Herre, ty de fromma är borta, de trofasta har försvunnit från människors barn. De talar lögn, den ene med den andre, med hala läppar och dubbelt hjärta talar de. Herre, utrota alla hala läppar, den tunga som talar stora ord. Det säger, genom vår tunga är vi starka, våra läppar hjälper oss. Vem är Herre över oss? Eftersom de svaga utsätts för våld och de fattiga klagar, vill jag nu gripa in, säger Herren. Jag ska ge frälsning åt den som längtar därefter. Herrens tal är ett rent tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degeln, renat 7 gånger. Du, Herre, skall bevara dem. Du skall för evigt beskydda dem för detta släkte. Runt omkring drar ogudaktiga fram på jorden, luttrat i degeln, renat 7 gånger. Du, Herre, skall bevara dem. Du skall för evigt beskydda dem.

För sångmästaren, en psalm av David. Hur länge, Herre, ska du alldeles glömma mig? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag oroas i min själ och ängslas i mitt hjärta dagligen? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se till mig och svara mig, Herre min Gud. Upplys mina ögon så att jag ej somnar in i döden. Låt inte min fiende säga: jag blev honom för stark. Och mina ovänner glädja sig när jag vacklar. Jag förtröstar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

För sångmästaren av David. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Förstår det ingenting, alla dessa ogärningsmän? Det som äter mitt folk som om det åt bröd och som inte åkallar Herren. Där grips det av förfäran. Ty Gud är hos det rättfärdiga släkte. Den betrycktes råd hånar ni. Ty Herren är hans tillflykt. O, att det från Sion kom frälsning för Israel. När Herren gör slut på sitt folks fångenskap, då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.

En psalm av David. Herre, vem får vistas i ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt. Den som talar sanning av hjärtat. Den som inte baktalar med sin tunga, inte handlar illa mot sin nästa och inte vanärar sin granne. Den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar Herren. Den som inte bryter sin ed, om än det blir till egen skada. Den som inte driver ocker med sina pengar och inte tar mutor för att fälla den oskyldige. Den som handlar så skall aldrig vackla.

den frommes underbara arv. En sång av David. Bevara mig Gud, ty jag flyr till dig. Jag säger till Herren, du är min Herre, för mig finns inget gott utom dig. Det heliga som finns i landet, det härliga, hos dem har jag all min glädje. Det som jagar efter andra gudar får många bedrövelser. Jag vill inte offra deras drickoffer av blod eller ta deras namn på mina läppar. Herren är min del och min bägare. Du är den som uppehåller min arvedel. En lott har tillfallit mig i det ljuvliga. Ja, ett underbart arv har jag fått. Jag vill välsigna Herren som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta. Jag har alltid haft Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag skall inte vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära. Också min kropp får bo i trygghet. Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket. Du skall ej låta din fromme se förgängelsen. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

En bön av David. Hör, Herre, en rättfärdig sak. Akta på mitt rop och lyssna till min bön. Den kommer ej från falska läppar. Från dig väntar jag mitt försvar. Dina ögon ser vad som är rätt. Du prövar mitt hjärta. Du utforskar det om natten. Du rannsakar mig, men du finner ingenting. Ingen ond tanke går ut från min mun. Vad människor än gör, tar jag mig tillvara för våldsverkare stigar genom dina läppars ord. Mina steg håller sig stadigt på dina vägar. Mina fötter stapplar inte. Jag ropar till dig, ty du, Gud, skall svara mig. Vänd ditt öra till mig och hör mina ord. Visa din underbara nåd. Du som med din högra hand frälsar dem som flyr till dig undan sina förföljare. Bevara mig som en ögonsten. Beskydda mig under dina vingars skugga. För de ogudaktiga som vill förgöra mig, för mina dödsfiender som omringar mig. Sitt hjärta förhärdar det. Med sin mun talar de stora ord. Nu är de omkring mig, var vi än går. Deras ögon spanar efter hur de ska slå mig till marken. Han liknar ett lejon som hungrar efter rov. Ett ungt lejon som ligger på lur. Stå upp, Herre. Gå emot honom, slå ner honom. Rädda med ditt svärd min själ från den ogudaktige. Rädda mig med din hand, Herre, från människorna, från denna världens människor som har sin del i detta livet och vilkas buk du fyller med dina gåvor. De har söner i mängd och lämnar sitt överflöd till sina barn. Men jag ska se ditt ansikte i rättfärdighet. Jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar.

för sångmästaren av Herrens tjänare David. Han sjöng denna sång till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld. Han sade: hjärtligt kär har jag dig, Herre, min starkhet. Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflyktsklippa, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn. Till Herren, den högtlovade, ropar jag, och från mina fiender blir jag räddad. Dödens band omgav mig, fördärvets strömmar förskräckte mig, dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. I min nöd åkallade jag Herren. Till min Gud ropar jag. Från sitt tempel hörde han min röst. Mitt rop till honom nådde hans öron. Då skalv jorden och bävade. Bergens grundvalar darrade. De skakade, ty hans vrede var upptänd. Rök steg upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun, eldsglöd ljungade från honom. Han sänkte himlen och for ner. Mörka moln var under hans fötter. Han for på keruben och flög. Han svävade fram på vindens vingar. Han gjorde mörker till sitt skydd, till en hydda som omslöt honom. Mörka vatten, tjocka moln. Ur glansen framför honom bröt molnen fram med hagel och klot av eld. Herren dundrade i himlen. Den högste lät höra sin röst med hagel och klot av eld. Han sköt sina pilar och skingrade dem. Med blixtar i mängd förvirrade han dem. Vattnens bäddar kom i dagen. Jordens grundvalar blev synliga för din näpst, Herre, för din vredes stormvind. Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig. Han drog mig upp ur de stora vattnen. Han räddade mig från min starke fiende, från dem som hatade mig, ty de var starkare än jag. Det överföll mig på min olyckas dag, men Herren blev mitt stöd. Han förde mig ut på rymlig plats. Han räddade mig, ty han har mig kär. Herren gjorde väl mot mig efter min rättfärdighet. Efter mina händers renhet lönade han mig. Ty jag höll mig på Herrens vägar. Jag avföll ej från min Gud i ogudaktighet. Alla hans domslut hade jag för ögonen. Hans stadgar lät jag ej vika ifrån mig. Jag var fullkomlig inför honom och tog mig till vara för synd. Därför har Herren lönat mig efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet inför hans ögon. Mot en trogne visar du dig trofast. Mot en fullkomlige visar du dig fullkomlig. Mot en rene visar du dig ren. Men mot en falske visar du dig vrång. Ty du frälsar ett betryckt folk, men stolta ögon ödmjukar du. Du låter min lampa brinna klart. Herren, min Gud, gör mitt mörker ljust. Med dig kan jag slå ner fiende härar. Med min Gud stormar jag murar. Guds väg är fullkomlig. Herrens tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Ty vem är Gud förutom Herren?
Vem är en klippa utom vår Gud? Gud, du utrustar mig med kraft och gör min väg fullkomlig. Du gör mina fötter som hindens och ställer mig på mina höjder. Du lär mina händer att strida, mina armar att spänna kopparbågen. Du ger mig din frälsningssköld. Din högra hand stöder mig. Ditt saktmod gör mig stor. Du gör plats för mina steg där jag går. Mina fötter vacklar inte. Jag förföljde mina fiender och hann upp dem. Jag vände inte tillbaka förrän jag hade gjort slut på dem. Jag slog dem så att de ej kunde resa sig. De föll under mina fötter. Du utrustade mig med kraft till striden. Du böjde mina motståndare under mig. Mina fiender drev du på flykten för mig. Dem som hatade mig förgjorde jag. De ropade, men där fanns ingen räddare. Till Herren, men han svarade dem inte. Jag stötte sönder dem till stoft för vinden. Jag kastade ut dem som smuts på gatan. Du räddade mig ur folkets strider. Du satte mig till ett huvud för hedna folk. Folkslag som jag inte kände blev mina tjänare. Så snart jag hörde talas om mig lydde de mig. Främlingar kom krypande för mig. Främlingarnas mod vissnade bort. Med bävan övergav de sina fästen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud. Gud, du har givit mig hämnd och lagt folken under mig. Du har befriat mig från mina fiender. Du har upphöjt mig över mina motståndare och räddat mig från våldsmän. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken, Herre, och lovsjunga ditt namn. Ty du ger din kung stor seger. Du handlar nådigt mot din smorde, mot David och hans efterkommande till evig tid.

För sångmästaren, en psalm av David. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det för den andra. Den ena natten kungör det för den andra. Utan tal och utan ord, deras röst hörs inte. Det når ut över hela jorden. Deras ord når till världens ände. Åt solen har han gjort en hydda i dem. Den är som en brudgum som går ut ur sin kammare. Den gläder sig som en hjälte att löpa sin bana. Den går upp vid himlens ena ände och går sin kretsgång till den andra. Ingenting undgår dess hetta. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant. Det gör enkla människor visa. Herrens befallningar är rätta. Det ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart. Det upplyser ögonen. Herrens fruktan är ren. Den består i evighet. Herrens domslut är sanna. De är alla rättfärdiga. De är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld. De är sötare än honung, än renaste honung. Genom dem blir din tjänare varnad. Den som följer dem får stor lön. Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Bevara också din tjänare för fräcka människor. Låt dem inte ha makt över mig, så blir jag fullkomlig och fri från svår överträdelse. Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig, Herre, min klippa och min återlösare.

För sångmästaren, en psalm av David. Herren må höra din bön på nödens dag. Jakobs Guds namn må beskydda dig. Han skall sända dig hjälp från helgedomen. Från Sion skall han stödja dig. Han ska tänka på alla dina offer. Med välbehag ta emot dina brännoffer. Sela. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda alla dina planer. Då skall vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. Herren må besvara alla dina böner. Nu vet jag att Herren frälsar sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel. Genom väldiga gärningar ger hans högra hand frälsning. Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds namn. Det sjunker ner och faller, men vi reser oss upp och blir stående. Herre, fräls oss! Konungen ska svara oss när vi ropar.

För sångmästaren, en psalm av David. Herre, över din makt gläder sig kungen. Hur stor är inte hans glädje över din frälsning? Vad hans hjärta önskar ger du honom. Vad hans läppar begär vägrar du honom inte. Sela. Ty du möter honom med rika välsignelser. Du sätter en krona av rent guld på hans huvud. Han bad dig om liv, och du gav honom det. Ett långt liv alltid och för evigt. Stor är hans härlighet genom din frälsning. Majestät och glans ger du honom. Du låter honom bli till välsignelse för evigt. Du fyller honom med glädje inför ditt ansikte. Ty kungen förtröstar på Herren. Genom den högstes nåd skall han inte vackla. Din hand ska nå alla dina fiender. Din högra hand ska träffa dem som hatar dig. Du ska låta dem känna det som i en glödande ugn när du visar ditt ansikte. Herren ska uppsluka dem i sin vrede. Eld ska förtära dem. Deras livsfrukt ska du utrota från jorden. Deras efterkommande från människors barn. Ty de ville dra ont över dig. De tänkt ut onda planer, men de förmår ingenting. Du ska driva dem tillbaka. Med din båge ska du sikta mot deras ansikten. Res dig, Herre, i din makt. Vi vill spela och sjunga om dina väldiga gärningar.

För sångmästaren, efter morgonrådnadens hind, en psalm av David. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men jag får ingen ro. Dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. På dig förtröstade de och kom ej på skam. Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor, föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig. De spärrar upp munnen, de skakar på huvudet. Anförtro dig åt Herren, han ska befria och rädda honom, han har ju honom kär. Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. På dig är jag kastad ända från moders skötet. Redan i moderlivet var du min Gud. Var inte långt ifrån mig, ty nöd är nära och ingen finns som hjälper. Tjurar i mängd omger mig, Basans oxar omringar mig. Som glupande och rytande lejon spärrade upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som hälls ut. Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerskärva. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig. Det ondas hop omringar mig. Mina händer och fötter har det genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Men du, Herre, var inte långt borta. Du, min styrka, skynda till min hjälp. Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonets gap och från vildoxarnas horn. Du, bönhör mig. Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Ni som fruktar Herren, lova honom, ära honom, alla Jakobs barn. Bäva för honom, alla Israels barn. Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom. När han ropade lyssnade han till honom. Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen. Jag får infria mina löften inför dem som fruktar honom. De ödmjuka ska äta och bli mätta. De som söker Herren ska lova honom. Era hjärtan ska leva för evigt. Alla jordens ändar ska tänka på det och omvända sig till Herren. Hedna folkens alla släkter skall tillbe inför dig. Ty riket är Herrens. Han råder över hedna folken. Alla mäktiga på jorden skall äta och tillbe. Inför honom skall de böja knä, alla de som far ner i stoftet, de som ej kan hålla sin själ vid liv. Det efterkommande ska tjäna honom. Kommande släkten ska få höra om Herren. Det ska träda fram
och förkunna hans rättfärdighet för det folk som skall födas, att han har gjort det.

En psalm av David. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvick i min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen.

Av David, en psalm. Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och det som bor i den. Ty han har grundlagt den på haven och givit en fäste på strömmande vatten. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han ska få välsignelse från Herren och rättfärdighet av sin frälsningsgud. Sådant är det släkte som frågar efter honom. Det som söker ditt ansikte, det är Jakobs barn. Sela. Höj ni portar era huvuden, höj er ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är Herren, stark och väldig, Herren, väldig i strid. Höj ni portar era huvuden, höj er ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung. Selah.

Av David. Till dig, Herre, lyfter jag min själ. Min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam. Låt inte mina fiender jubla över mig. Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer det som utan orsak handlar svekfullt. Herre, visa mig dina vägar. Lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. På dig hoppas jag alltid. Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, ty det är av evighet. Tänk inte på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd för din godhets skull, Herre. Herren är god och rättfärdig. Därför undervisar han syndare om vägen. Han leder de ödmjuka rätt. Han lär de ödmjuka sin väg. Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. För ditt namns skull, Herre, förlåt min missgärning, till den är stor. Den som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg han ska välja. Hans själ ska bo i det goda, och hans efterkommande ska ärva landet. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, ty han drar mina fötter ur nätet. Vänd dig till mig och var mig nådig, ty jag är ensam och betryckt. Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd. Se till mitt lidande och min möda. Förlåt mig alla mina synder. Se hur många mina fiender har blivit. Hur de hatar mig med våldsamt hat. Bevara min själ och rädda mig. Låt mig inte komma på skam, ty jag flyr till dig. Låt oskuld och ärlighet bevara mig, ty jag hoppas på dig. Gud, befria Israel ur all dess nöd.

av David. Skaffa mig rätt, Herre, ty jag är oskyldig. Jag förtröstar på Herren utan att vackla. Utforska mig, Herre, och pröva mig. Rannsaka mina njurar och mitt hjärta. Ty din nåd är inför mina ögon. Jag vandrar i din sanning. Jag sitter ej hos lögnare och umgås ej med hycklare. Jag hatar det ondas församling. Hos det ogudaktiga sitter jag inte. Jag tvår mina händer i oskuld. Jag vill vandra kring ditt altare, Herre, för att höja min röst till tacksägelse och förkunna alla dina under. Herre, jag älskar din boning, den plats där din härlighet bor. Ryck inte bort min själ tillsammans med syndare eller mitt liv tillsammans med blodtörstiga män som har ondska i sina händer och högra handen full av mutor. Jag är oskyldig. Befria mig och var mig nådig. Min fot står på jämn mark. I församlingarna skall jag prisa Herren.

Av David. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? När det onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och fiender, då skall det själva stappla och falla. Om en här belägrar mig, fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig, är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar. För att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning. Han för mig upp på klippan. Nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans hydda. Jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom. Hör, Herre, jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte, du, min frälsningsgud. Om än min far och mor överger mig, tar Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja. Ty mot mig uppträder falska vittnen som andas våld. Jag är viss om att få se Herrens godhet i det levandes land. Hoppas på Herren. Var stark och frimodig i ditt hjärta. Ja, vänta på Herren.

Av David. Till dig, Herre, ropar jag. Min klippa, var ej stum mot mig. Om du är tyst mot mig, blir jag lik dem som far ner i graven. Hör mina böners ljud när jag ropar till dig. När jag lyfter mina händer mot det innersta i din helgedom. För inte bort mig med ogudaktiga och med ogärningsmän som talar vänligt med sin nästa, men har ondska i sina hjärtan. Löna dem efter deras handlingar, efter deras onda gärningar. Löna dem efter deras händers verk. Vedergäll dem för vad de har gjort. Ty det ger inte akt på Herrens gärningar, på hans händers verk. Därför ska han slå ner dem och inte mer bygga upp dem. Välsignad vare Herren, ty han har hört mina böner om nåd. Herren är min styrka och min sköld. På honom förtröstar mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Herren är sitt folks styrka. Ett frälsningens värn är han för sin smorde. Fräls ditt folk och välsigna din arvedel. Var deras herde och bär dem för evigt.

En psalm av David. Ge åt Herren, i Guds söner, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Tillbed Herren i helig skrud. Herrens röst ljuder över vattnen. Gud, den härlige, dundrar. Herren över de stora vattnen. Herrens röst är mäktig. Herrens röst är majestätisk. Herrens röst bryter ner cedrarna. Herren bryter Libanons cedrar i stycken. Han får Libanon och Sirion att hoppa som kalvar, som unga vildoxar. Herrens röst klyver luften med flammande eld. Herrens röst kommer öknen att bäva. Herren kommer Kadeshöken att bäva. Herrens röst får hindarna att föda. Skogarnas klädnad rycker han bort. I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära. Herren satt på sin tron när syndafloden kom. Herren tronar som konung för evigt. Herren ger makt åt sitt folk. Herren välsignar sitt folk med frid.

En psalm, en sång av David för templets invigning. Jag vill upphöja dig, Herre, ty du drog mig upp ur djupet. Du lät ej mina fiender glädja sig över mig. Herre, min Gud, jag ropade till dig och du helade mig. Herre, du förde min själ upp ur dödsriket. Du tog mig levande tillbaka, bort från dem som farit ner i graven. Lovsjung Herren i hans fromma, prisa hans heliga namn. Ty ett ögonblick varar hans vrede, hela livet hans nåd. Om aftonen gästa gråt, om morgonen kommer jubel. Jag sade när det gick mig väl, jag skall aldrig vackla. Herre, i din nåd hade du gjort mitt berg starkt, men när du dolde ditt ansikte blev jag förskräckt. Till dig, Herre, ropade jag, till Herren bad jag om nåd. Vilken vinning har du av mitt blod, av att jag far ner i graven? Kan stoftet tacka dig? Kan det förkunna din trofasthet? Hör, Herre, var mig nådig. Herre, var min hjälpare. Du förvandlade min klagan till dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför ska min själ lovsjunga dig utan att tystna. Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.

För sångmästaren, en psalm av David. Till dig, Herre, flyr jag. Låt mig aldrig komma på skam. Befria mig genom din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig. Skynda till min räddning. Var en fast klippa för mig, en borg till min frälsning. Ty du är min klippa och min borg. Du ska leda och föra mig för ditt namns skull. Drag mig ur det nät som det lagt ut för mig. Ty du är mitt värn. I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig, Herre, du trofaste Gud. Jag hatar dem som håller sig till värdelösa och förgängliga avgudar. Jag förtröstar på Herren. Jag vill jubla och vara glad över din nåd. Ty du ser till mitt lidande. Du tar vård av min själ i nöden och överlämnar mig inte i fiendens hand. Du ställer mina fötter på rymlig plats. Var mig nådig, Herre, ty jag är i nöd. Av sorg förtärs mitt öga, min själ och min kropp. Ty mitt liv har försvunnit i bedrövelse, mina år i suckan. Min kraft är bruten genom min missgärning. Mina ben förtvinar. För alla mina fienders skull har jag blivit till smälek för mina grannar och till skräck för dem som känner mig. De som ser mig på gatan flyr undan för mig. Jag är glömd, borta ur deras hjärtan, som vore jag död. Jag har blivit som ett krossat kärl. Jag hör många förtala mig. Skräck råder runt omkring. De rådslår med varandra mot mig och smider planer för att ta mitt liv. Men jag förtröstar på dig, Herre. Jag säger, du är min Gud. Min tid står i dina händer. Rädda mig från mina fienders hand, från dem som förföljer mig. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare. Fräls mig genom din nåd. Herre, låt mig inte komma på skam, ty jag ropar till dig. Låt det ogudaktiga komma på skam. Låt dem tystna i dödsriket. Låt deras lögnaktiga läppar förstummas. Det som talar övermodigt mot en rättfärdige, med högmod och förakt. Hur stor är inte din godhet, som du förvarar åt dem som fruktar dig, och som du i människors åsyn visar dem som flyr till dig. Du tar dem i ditt ansiktes beskydd, mot människors sammansvärjning. Du gömmer dem i din hydda undan elaka tungor. Välsignad vare Herren, ty han har visat mig sin underbara nåd i en belägrad stad. Jag sa det i min ångest, jag är bortdriven från dina ögon. Men du hörde mina böners ljud när jag ropade till dig. Älska Herren, alla ni hans fromma. Herren bevarar det trogna, men den som handlar högmodigt vedergäller han i fullt mått. Var starka och frimodiga i era hjärtan, alla ni som hoppas på Herren.

En lärosalm av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Sela. Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om en stora vattenfloder kommer skall det inte nå dem. Du är mitt beskydd. För nöd bevarar du mig. Med frälsningens jubel omger du mig. Sela. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte utan förstånd som en häst eller mula, som man måste tämja med töm och betsel, för att det ska komma till dig. Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på Herren omger han med nåd. Var glada i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga. Jubla, alla ni rättsinniga.

Jubla i Herren, i rättfärdiga. Att lovprisa honom hör det rättrådiga till. Tacka Herren med harpa. Lovsjung honom till tiosträngad saltare. Sjung till honom en ny sång. Spela vackert under jubelrop. Ty Herrens ord är rätt. Han är trofast i allt han gör. Han älskar rättfärdighet och rätt. Jorden är full av Herrens nåd. Himlen är skapad genom Herrens ord. Alla dess härskaror genom hans muns ande. Han samlar havets vatten som i en hög. Han lägger djupen i deras förvaringsrum. Hela jorden må frukta Herren. Alla som bor i världen må bäva för honom. Ty han sade, och det blev till. Han befallde, och det stod där. Herren gör hedna folkens planer om intet. Han jäckar folkens hela jorden må frukta Herren. Alla som bor i världen må bäva för honom. Ty han sade, och det blev till. Han befallde, och det stod där. Herren gör

till släkte. Saligt är det folk som har Herren till sin Gud. Det folk han utvalt till sin arvedel. Från himlen skådar Herren ner. Han ser alla människors barn. Från sin boning blickar han ner på alla som bor på jorden. Han som formar alla deras hjärtan. Han som känner till alla deras verk. En kung segrar inte genom sin stora här. En hjälte räddas inte genom sin stora kraft. Förgäves väntar man sig seger genom hästar. Med all sin styrka räddar det inte. Se, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd. Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta. På hans heliga namn förtröstar vi. Låt din nåd vila över oss, Herre. Ty vi sätter vårt hopp till dig.

Av David, när han låtsades vara vansinnig inför Abimelech, som drev bort honom så att han gick sin väg. Jag vill alltid välsigna Herren. Hans lov skall ständigt vara i min mun. Min själ ska berömma sig av Herren. Det ödmjuka skall höra det och glädja sig. Lova med mig, Herren, låt oss tillsammans upphöja hans namn. Jag sökte Herren och han svarade mig. Ur all min förskräckelse räddade han mig. Det som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikten behöver ej rådna av blygsel. Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom. Han räddade honom ur all hans nöd. Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Frukta Herren, ni hans heliga. De som fruktar honom lider ingen brist. Unga lejon lider nöd och hungrar. De som söker Herren saknar ej något gott. Kom, barn, och lyssna till mig. Jag ska lära er att frukta Herren. Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar? Avhåll då din tunga från det som är ont, dina läppar från att tala svek. Vänd dig bort från det onda och gör det goda. Sök friden och jaga efter den. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga, och hans öron till deras rop. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Han vill utplåna minnet av dem från jorden. När de rättfärdiga ropar, hör Herren. Han räddar dem ur all nöd. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande.

Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar alla hans ben, inte ett enda av dem skall krossas. Det onda ska döda den ogudaktige. Det som hatar den rättfärdige ska stå med skuld. Herren friköper sina tjänares själar. Ingen som flyr till honom skall stå med skuld.

Av David. Herre, gå till rätta med dem som går till rätta med mig. Strid mot dem som strider mot mig. Tag sköld och rustning och kom till min hjälp. Drag fram spjutet och spärra vägen för mina förföljare. Säg till min själ, jag är din frälsning. Låt dem komma på skam och blygas som står efter mitt liv. Låt dem tvingas tillbaka med skam som tänker ut ont mot mig. Låt dem bli som agnar för vinden. Låt Herrens ängel driva bort dem. Låt deras väg bli mörk och hal. Låt Herrens ängel förfölja dem. Ty utan orsak har de gömt sin nätgrop för att fånga mig. Utan orsak har de grävt den för att ta mitt liv. Låt ödeläggelse oväntat komma över dem, så att de själva fångas i det nät de lagt ut, och till sitt fördärv faller i sin egen grop. Min själ ska jubla i Herren och vara glad över hans frälsning. Varje ben i min kropp ska säga, Herre, vem är dig lik? Du som räddar den betryckte från hans överman, den betryckte och fattige från den som plundrar honom. Falska vittnen träder fram. De frågar mig om sådant som jag inte vet. Det lönar mig med ont för gott. Min själ är övergiven. Jag bar sorgdräkt när det var sjuka. Jag kuvade min själ med fasta och bad med nersänkt huvud. Jag handlade som om det gällt min vän, min bror. Lik den som sörjer sin mor gick jag sorgklädd och nerböjd. Men det gläder sig över mitt fall. Det gaddar ihop sig. Onda människor gaddar ihop sig mot mig. Jag vet ej varför. Det hånar mig utan uppehåll. Bland gudlösa som hånar för en kaka bröd gnisslar det händer mot mig. Herre, hur länge ska du se på? Befria min själ från deras ödeläggelse, mitt dyrbara liv undan lejonen. Då ska jag tacka dig i den stora församlingen. Bland mycket folk ska jag prisa dig. Låt inte dem få glädja sig över mig som utan orsak är mina fiender. Låt inte dem få blinka med ögonen som utan anledning hatar mig. Ty det är inte frid det talar. Svekets ord tänker det ut mot det stilla i landet. Det spärrar upp munnen mot mig. Det säger, rätt åt honom. Nu ser vi det med egna ögon. Du, Herre, ser det. Tig ej. Herre, var inte långt ifrån mig. Vakna, stå upp. Skaffa mig rätt. Tag dig an min sak, du min Gud och Herre. Skaffa mig rätt efter din rättfärdighet, Herre min Gud. Låt dem inte få glädjas över mig. Låt dem inte säga i sina hjärtan, det var rätt åt honom. Det gick som vi ville. Låt dem inte få säga, vi har uppslukat honom. Låt alla komma på skam och blygas som gläds över min olycka. Låt dem gå klädda i skam och blygsel, dessa som förhäver sig över mig. Låt dem jubla och glädja sig som unnar mig min rätt. Låt dem alltid kunna säga, lovad vare Herren som unnar sin tjänare frid.
Då skall min tunga förkunna din rättfärdighet, ditt lov dagen lång.

För sångmästaren av Herrens tjänare David. I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den ogudaktige. Det finns ingen gudsfruktan inför hans ögon. Han förringar inför sig själv att man ska upptäcka och hata hans brott. Hans muns ord är ondska och svek. Han vill inte göra det som är förståndigt och gott. Ondska tänker han ut på sin bädd. Han går den väg som inte är god. Han skyr inte något ont. Herre, upp i himlen räcker din nåd. Din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg. Dina domar som det stora havsdjupet. Både människor och djur räddar du, Herre. Hur dyrbar är inte din nåd, Gud? Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. De mättas av de rika gåvorna i ditt hus. Av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Låt din nåd förbli över dem som känner dig och din rättfärdighet över de rättsinniga. Låt inte de högmodigas fot komma över mig eller de ogudaktigas hand driva bort mig. Där ligger ogärningsmän fallna, nerstötta utan att kunna resa sig.

Av David. Bli inte upprörd över det onda. Avundas inte dem som gör orätt. Ty snart klipps det av likt gräs. Som gröna örter vissnar det. Förtrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagens sken. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer. Avstå från vrede och låt förbittring fara. Gräm dig inte, det för bara ont med sig. Ty det onda skall utrotas. Men det som väntar på Herren skall ärva landet. Ännu en liten tid och den ogudaktige finns ej mer. När du ser efter hans plats är han borta. Men det ödmjuka skall ärva landet och glädja sig över stor frid. Den ogudaktige har onda planer mot den rättfärdige. Han biter samman sina tänder mot honom. Men Herren ler åt honom, ty han ser att hans stund kommer. Det ogudaktiga drar svärdet och spänner sin båge för att fälla den som är betryckt och fattig, för att slakta dem som går på rätta vägar. Men deras svärd skall tränga in i deras eget hjärta. Och deras bågar skall brista. Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora rikedom. Ty det ogudaktigas armar skall brytas. Men Herren uppehåller det rättfärdiga. Herren känner det fullkomligas dagar. Deras arvslott ska bestå för evigt. Det ska ej komma på skam i onda tider. I hungerns dagar ska de bli mättade. Men det ogudaktiga ska gå förlorade. Herrens fiender försvinner som ängarnas prakt. Det försvinner som rök. Den ogudaktige lånar och betalar inte tillbaka. Men den rättfärdige är barmhärtig och givmild. Herrens välsignade skall ärva landet. Men det som han förbannar kommer att utrotas. Herren gör en mans steg fasta och gläder sig över hans väg. Om han faller störtar han ej till marken, ty Herren håller honom i handen. Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tigga om bröd. Han är alltid barmhärtig och villig att ge lån, och hans barn är till välsignelse. Vänd dig bort från det onda och gör det goda, så får du bo i landet för evigt. Ty Herren älskar det rätta. Han överger inte sina fromma. För evigt blir det bevarade, men det ogudaktigas efterkommande blir utrotade. Det rättfärdiga skall ärva landet och bo där för evigt. Den rättfärdiges mun talar visdom,
Hans tunga säger det rätta. Hans Guds undervisning är i hans hjärta. Hans steg vacklar inte. Den ogudaktige vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom. Men Herren överlämnar honom inte i hans hand och låter honom inte bli fälld när han ställs inför rätta. Vänta på Herren och håll dig på hans väg. Han skall upphöja dig så att du får ärva landet. Du skall se hur de ogudaktiga blir utrotade. Jag såg en ogudaktig våldsverkare. Han bredde ut sig frodig, likt en seder som var väl rotad. Han drog vidare och är nu borta. Jag sökte efter honom, men fann honom inte. Ge akt på den oklanderlige, se på den rättrådige. Det finns en framtid för fridens man. Men syndarna går alla under. Det ogudaktigas framtid blir avskuren. Det rättfärdigas frälsning kommer från Herren. Han är deras värn i nödens tid. Herren hjälper dem och befriar dem. Han befriar dem från det ogudaktiga och frälsar dem, ty det tar sin tillflykt till honom.

En psalm av David, en bön. Herre, straffa mig inte i din vrede, tukta mig inte i din vredes glöd. Ty dina pilar har träffat mig, din hand har drabbat mig. Inget helt finns på min kropp för din vredes skull. Inget friskt finns i mina ben för min synds skull. Min syndaskuld går mig över huvudet. Den tynger mig som en tung börda. Mina sår stinker och flyter för min dårskaps skull. Jag går krokig och mycket böjd. Hela dagen går jag sörjande. Mina höfter är fulla av brand. Inget helt finns på min kropp. Jag är maktlös och helt sönderslagen. Jag klagar i mitt hjärtas oro. Herre, du känner all min längtan. Mina suckar är ej dolda för dig. Mitt hjärta slår häftigt. Min kraft har övergivit mig. Mina ögons ljus, också det är borta. Mina nära och kära håller sig borta från min plåga. Mina närmaste stannar på avstånd. De som står efter mitt liv lägger ut snaror. De som söker min olycka talar om min undergång. Hela tiden tänker de på svek. Men jag är lik en döv som inte hör, lik en stum som inte öppnar sin mun. Jag är lik en man som inte hör, som ej öppnar sin mun till svar. Men jag väntar på dig, Herre. Du ska svara, Herre, min Gud. Jag tänker, må de inte få glädjas över mig, eller förhäva sig över mig när min fot vacklar. Ty jag är nära att falla. Jag känner alltid min smärta. Jag bekänner min skuld och sörjer över min synd. Mina fiender lever och är mäktiga. Många är de som hatar mig utan orsak. De som lönar gott med ont står mig emot. Därför att jag strävar efter det goda. Överge mig inte, Herre, min Gud. Var inte långt ifrån mig. Skynda till min hjälp, Herre, du min frälsning.

För sångmästaren till Jedutun, en psalm av David. Jag sade, jag vill ta mig i akt så att jag inte syndar med min tunga. Jag vill sätta ett lås för min mun så länge den ogudaktiga är inför mig. Jag blev stum och tyst. Jag teg, fjärran från det goda, och min plåga blev allt värre. Mitt hjärta brann inom mig. Medan jag grubblade brann det som en eld. Jag talade med min tunga. Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut, att det finns en gräns för mina dagar, så att jag inser hur förgänglig jag är. Som en handsbredd har du gjort mina dagar. Min livslängd är som ett intet inför dig. Endast en vindfläkt är människorna, hur säkra det än står. Sela. Som en skugga vandrar en man omkring. Han oroar sig till ingen nytta och samlar på hög utan att veta vem som ska få det. Men vad hoppas jag på, Herre? Till dig står mitt hopp. Befria mig från alla mina överträdelser. Låt mig inte bli smädad av dårar. Jag tiger och öppnar ej min mun, ty det är du som har gjort det. Tag din plåga ifrån mig, för din hands aga går jag under. När du tuktar någon för hans missgärning förtär du likt malen det han har kärt. Endast en vindfläkt är människorna. Sela. Hör min bön, Herre. Lyssna till mitt rop. Tig inte vid mina tårar. Ty en främling är jag hos dig. En gäst som alla mina fäder. Vänd din blick ifrån mig så att jag kan le igen innan jag går bort och ej mer finns till.

För sångmästaren, en psalm av David. Jag väntade ivrigt på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta, och det ska förtrösta på Herren. Salig är den man som sätter sin förtröstan till Herren och inte vänder sig till det stolta, det som viker av till lögngudar. Herre, min Gud, många är det under du har gjort och det tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men det är fler än man kan räkna. Slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Du har öppnat mina öron. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag: se, jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Jag förkunnar det glada budskapet om rättfärdighet i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar. Du, Herre, vet det. Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta. Om din trofasthet och din frälsning talar jag. Jag tiger inte om din nåd och din sanning för den stora församlingen. Du, Herre, må ej ta din barmhärtighet ifrån mig. Må din nåd och din sanning alltid bevara mig. Ty lidanden omger mig, fler än jag kan räkna. Mina synder har hunnit ifatt mig. Jag orkar inte se dem. Det är fler än håren på mitt huvud. Och mitt mod har övergivit mig. Herre, var mig nådig och rädda mig. Herre, skynda till min hjälp. Låt alla dem som står efter mitt liv komma på skam och blygas. Låt dem som önskar mig olycka vika tillbaka och blygas. Låt dem häpna och skämmas som säger till mig: rätt åt dig, rätt åt dig. Må alla som söker dig jubla och vara glada i dig. De som älskar din frälsning må alltid säga: lovad vare Herren. Jag är betryckt och fattig, men Herren har omsorg om mig. Min hjälp och min befriare är du. Min Gud, dröj inte.

För sångmästaren, en psalm av David. Saliga den som tar sig an den fattige. Herren ska befria honom på olyckans dag. Herren ska bevara honom och hålla honom vid liv. Han ska prisas lycklig i landet. Du överlämnar honom inte åt hans fiender. Herren är hans stöd när han ligger sjuk. Hela hans läger förvandlar du. Jag säger, Herre, var mig nådig, bota min själ, ty jag har syndat mot dig. Mina fiender säger illvilligt om mig, när ska han dö och hans namn försvinna? Om någon kommer och besöker mig, talar han falska ord. Han samlar på skvaller och sprider sedan ut det. De som hatar mig viskar till varandra om mig. De tänker ut sådant som ska skada mig. Obotlig skada har drabbat honom. Han som ligger där ska aldrig resa sig. Också min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter sin häl mot mig. Men du, Herre, var mig nådig och upprätta mig så att jag kan vedergälla dem. Jag vet att du har mig kär, ty min fiende får inte jubla över mig. Mig uppehåller du i min oskuld och låter mig stå inför ditt ansikte för evigt. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Amen. Amen.

För sångmästaren, en sång av Koras söner. Som jorden trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min mat, dag och natt. Ty ständigt säger man till mig, var är nu din Gud? Detta vill jag tänka på när jag utgjuter min själ. Jag gick i folkhopen, vandrade med den till Guds hus under jubelrop och tacksägelse, en högtidsfirande skara. Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag skall åter få tacka honom för frälsning genom honom. Min Gud, min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i Jordans land och på Hermons höjder, på Misars berg. Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går fram över mig. Om dagen sänder Herren sin nåd, och om natten är hans sång hos mig, en lovsång till mitt livs Gud. Jag vill säga till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, ansatt av fiender? Det är som krossar man benen i min kropp när mina ovänner hånar mig och ständigt säger till mig, var är nu din Gud? Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.

Skaffa mig rätt, Gud. För min talan mot ett kärlekslöst folk. Rädda mig från falska, orättfärdiga människor. Ty du, Gud, är min starkhet. Varför har du förkastat mig? Varför måste jag gå sörjande ansatt av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning. Må det leda mig. Må det föra mig till ditt heliga berg, till dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa, Gud, min Gud. Varför är du så bedrövad, min själ? Och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.

För sångmästaren, en sång av Koras söner. Gud, med våra öron har vi hört. Våra fäder har berättat för oss om den gärning du gjorde i deras tid, i forntidens dagar. Det var du som med din hand fördrev hedna folken, men dem planterade du. Du förgjorde andra folk, men dem lät du breda ut sig. Det var ej med sitt svärd de intog landet. Deras egen arm gav dem ej seger, utan din högra hand, din arm och ditt ansiktes ljus. Ty du älskade dem. Det är du som är min konung och Gud. Ge befallning om Jakobs frälsning. Genom dig ska vi slå ner våra fiender. Genom ditt namn trampa ner våra motståndare. Jag litar inte på min båge. Mitt svärd kan inte frälsa mig. Nej, du har frälst oss från våra ovänner. Dem som hatar oss låter du komma på skam. Gud, vi lovar dig hela dagen. Ditt namn prisar vi för evigt. Sela. Ändå har du förkastat oss och låtit oss stå med skam. Du drar inte ut med våra härar. Du låter oss vika tillbaka för fienden, och det som hatar oss tar byte. Du låter oss bli uppätna som får. Du skingrar oss bland hedna folken. Du säljer ditt folk för ingenting. Den vinst du gör är inte stor. Du låter våra grannar håna oss. Från dem som bor omkring oss kommer spott och spe. Du gör oss till ett ordspråk bland hedna folken. Du låter folken skaka på huvudet åt oss. Hela dagen är min smälek inför mig. Blygsel täcker mitt ansikte när jag hör hånarens och baktalarens ord, när jag ser fienden och den hämndgirige. Allt detta har kommit över oss. Men vi har inte glömt dig eller svikit ditt förbund. Våra hjärtan vände sig inte bort. Våra steg vek inte av från din väg. Men du har krossat oss där schakaler bor och låtit dödsskugga falla över oss. Om vi hade glömt vår Guds namn och sträckt ut våra händer mot en främmande Gud, skulle då inte Gud ha upptäckt det? Han som känner hjärtats hemligheter. Nej, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Vakna upp! Varför sover du, Herre? Vakna! Förkasta oss ej för alltid. Varför gömmer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och betryck? Vår själ är nerböjd i stoftet. Vår kropp ligger nedtryckt till jorden. Grip in och hjälp oss. Friköp oss för din nåds skull.

För sångmästaren, till liljornas melodi, en lärosalm, en sång om kärlek, av Koras söner. Mitt hjärta flödar över av vackra ord. Jag säger, min sång gäller en konung. Min tunga är en snabb skrivares penna. Du är den skönaste bland människors barn. Nåd är utgjuten över dina läppar. Därför har Gud välsignat dig för evigt. Bind svärdet vid din sida, du hjälte, i ditt majestät och din härlighet. Ha framgång i din härlighet och drag ut till försvar för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Din högra hand ska lära dig underbara gärningar. Skarpa är dina pilar. Folk ska falla för dig. Konungens fiender ska träffas i hjärtat. Gud, din tron står i evigheters evighet. Ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Av myrra, aloe och kassia doftar alla dina kläder. Från elfenbens palats gläder dig stränga spel. Kungadöttrar har du som tärnor i ditt hov. En drottning står vid din högra sida, i guld från Ofir. Hör, dotter, se och lyssna. Glöm ditt folk och din faders hus. Låt konungen ha sin glädje i din skönhet, ty han är din herre. För honom skall du falla ner. Dottern Tyrus kommer med gåvor. De rika bland folket söker din gunst. Full av härlighet är hon, kungadottern i gemaket. Av guldvirka tyg består hennes dräkt. I brokigt vävda kläder förs hon till konungen. Jungfrur, hennes väninnor, följer henne. De leds in till dig. Under glädje och jubel förs det fram. Det tågar in i konungens palats. I dina fäders ställe ska dina söner komma. Du ska sätta dem till furstar överallt i landet. Ditt namn vill jag upphöja bland alla kommande släkten. Därför skall folken lova dig alltid och för evigt.

För sångmästaren, en sång av Koras söner till alla mått. Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta om en jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet. Om en havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror. Sela. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Hednafolken larmar, riken vacklar. Han låter sin röst höras. Då smälter jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Sela. Kom och skåda Herrens verk. Gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. Han stillar strider över hela jorden. Och bågen bryter han sönder och bräcker spjutet. Vagnarna bränner han upp i eld. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland hedna folken, upphöjd på jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Sela.

För sångmästaren, en psalm av Koras söner. Klappa i händerna alla folk, höj jubel till Gud med fröjderop. Ty Herren den högste är fruktansvärd, en stor konung över hela jorden. Han lägger folk under oss, folkslag under våra fötter. Han utväljer åt oss vår arvedel, Jakobs, hans älskades stolthet. Sela. Gud har farit upp under jubel, Herren under basuners ljud. Lovsjung Gud, lovsjung, lovsjung vår konung, lovsjung. Ty Gud är konung över hela jorden, lovsjung honom med en psalm. Gud är konung över hedna folken. Gud sitter på sin heliga tron. Folkens främsta samlas som Abrahams Guds folk. Ty jordens sköldar tillhör Gud. Högt är han upphöjd.

En sång, en psalm av Koras söner. Stor är Herren och högt prisad i vår Guds stad på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad. Gud är i dess palats. Han har gjort sig känd som en tillflykt. Se, kungarna slog sig samman. Tillsammans drog de fram. De såg, då häpnade de, blev förskräckta och flydde. De greps där av bävan, av vånda som hos en barnaföderska. Som när Tarsis-skeppen krossas av östanvinden. Det vi har hört om får vi nu se i Herren Sebaots stad, i vår Guds stad. Gud håller den vid makt till evig tid. Sela. Vi tänker, o Gud, på din nåd när vi är i ditt tempel. Så som ditt namn, o Gud, når också ditt lov in till jordens ändar. Din högra hand är full av rättfärdighet. Sions berg gläder sig. Juda döttrar jublar för dina domars skull. Gå runt Sion, vandra omkring det. Räkna dess torn, ge akt på dess murar, gå igenom dess palats, så att ni kan berätta om det för ett kommande släkte. Ty sådan är Gud, vår Gud, alltid och för evigt. Han ska leda oss bortom döden.

För sångmästaren, en psalm av Koras söner. Hör detta, alla folk. Lyssna, alla ni som lever i världen. Både hög och låg, rik och fattig. Min mun skall tala visdom. Mitt hjärtas tanke skall vara förstånd. Jag vill böja mitt öra till visdomsord. Tyda mitt gåtfulla tal till toner från lyran. Varför skulle jag frukta under olyckans dagar när mina förföljares ondska omger mig? De litar på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. Men sin broder kan ingen friköpa eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ, och han ej betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen. Ty man ser att de visa dör, att dårar och oförnuftiga går under, liksom det, och måste lämna sina ägodelar åt andra. De tror att deras hus ska bestå för evigt, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar jordagods efter sina namn, men mitt i sin härlighet har en människa ingen beständighet. Hon är lik djuren som förgås. Så går det dem som förtröstar på sig själva och deras efterföljare som gläder sig åt deras ord. Sela. Som en fårjord drivs de ner i dödsriket. Döden blir deras herde. De rättfärdiga skall råda över dem när marken gryr. Deras gestalt förtärs av dödsriket. De får ingen upphöjd boning. Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld. Han skall ta emot mig. Sela. Frukta inte när en man blir rik, när hans hus växer till i härlighet. Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död. Hans härlighet följer honom ej dit ner. Om han än prisar sig välsignad under sitt liv, om man än berömmer dig när du gör dig goda dagar, så skall hans själ gå till sina fäder, till dem som aldrig mer ser ljuset. En människa som mitt i sin härlighet är utan förstånd är lik boskapen som förgås.

En psalm av Asaf. Gud, Herren Gud, har talat. Han kallar på jorden från öster till väster. Från Sion, fullkomlig i skönhet, träder Gud fram i glans. Vår Gud kommer, han skall ej tiga. Förtärande eld går framför honom, och kring honom stormar det våldsamt. Han kallar på himlen där ovan och på jorden för att döma sitt folk. Församla till mig mina fromma som sluter förbund med mig vid offer. Himlarna förkunnar hans rättfärdighet. Ty Gud är den som dömer. Sela ovan och på jorden för att döma sitt folk. Församla till mig mina fromma som sluter förbund med mig vid offer. Himlarna förkunnar hans rättfärdighet.

därför har jag alltid inför mig. Jag vill inte ta tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina follor. Ty alla skogens djur är mina, boskapen på de tusen bergen. Jag känner alla fåglar på bergen. Allt som rör sig på marken är mitt. Om jag hungrade skulle jag inte säga det till dig. Ty hela jorden är min med allt den rymmer. Skulle jag äta tjurars kött eller dricka bockars blod? Nej. Offra lovets offer åt Gud och infria dina löften till den högste. Ropa till mig på nödens dag så skall jag rädda dig och du skall ära mig. Men till den ogudaktige säger Gud: hur kan du tala om mina stadgar och ta mitt förbund på din tunga? Du som hatar tillrättavisning och kastar mina ord bakom dig. Om du ser en tjuv håller du med honom, och med äktenskapsbrytare ger du dig i lag. Du sprider ondska med din mun och väver samman svek med din tunga. Du sitter och förtalar din bror. Du hånar din mors son. Sådant gör du, och jag tiger. Då tror du att jag är som du. Men jag skall straffa dig och låta dina ögon se det. Lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken utan räddning. Den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen skall jag låta se Guds frälsning.

För sångmästaren, en psalm av David när profeten Natan kom till honom sedan han hade gått in till Batseba. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född. Och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte. Och tag inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter

få jubla över din frälsning. Och håll mig uppe med en villig ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar, så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodskulder, Gud, du min frälsningsgud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar, så skall min mun förkunna ditt lov. Slaktoffren gläder dig inte, annars skulle jag ge dig sådana. Brännoffren tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Då ska du glädja dig åt rätta offer, brännoffer och heloffer. Då ska tjurar offras på ditt altare.

För sångmästaren, en sång av David, när edomiten Doeg kom och sade till Saul: David har gått in i Ahimeleks hus. Varför skryter du med det onda, du som är så mäktig? Guds nåd varar för alltid. Din tunga tänker ut fördärv, den är lik en skarp rakkniv. Du handlar bedrägligt, du älskar ont mer än gott, lögn mer än sanning. Sela. Du älskar allt tal som gör skada, du falska tunga. Därför ska Gud slå ner dig för alltid, gripa dig och rycka dig ut ur din hydda, utrota dig ur det levandes land. Sela. Det rättfärdiga ska se det och frukta, det ska le åt honom. Se, där är en man som är gjord Gud till sitt värn. Han litade på sin stora rikedom, han sökte styrka genom att roffa åt sig. Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd, alltid och för evigt. Jag ska alltid tacka dig för vad du har gjort. Inför dina fromma ska jag hoppas på ditt namn, ty det är gott.

För sångmästaren till Mahalat, en sång av David. Dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Ingen finns som gör det goda. Gud blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Förstår det ingenting, alla dessa ogärningsmän som äter mitt folk som om det åt bröd och som inte åkallar Gud? Där grips det av förfäran, men ingenting finns att frukta. Ty Gud skingrar deras ben när de lägrar sig mot dig. Du låter dem komma på skam, ty Gud har förkastat dem. O, att det från Sion kom frälsning för Israel. När Gud gör slut på sitt folks fångenskap, då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.

För sångmästaren med stränginstrument, en sång av David, när sifiterna kom och sade till Saul: David håller sig gömd hos oss. Gud, fräls mig genom ditt namn. Skaffa mig rätt genom din makt. Gud, hör min bön. Lyssna till orden från min mun. Ty främlingar reser sig upp mot mig. Våldsmän står efter mitt liv. De har ej Gud för sina ögon. Sela. Se, Gud är min hjälpare. Herren uppehåller min själ. Det onda ska falla tillbaka på mina förföljare. Förgör dem, du som är trofast. Med villigt hjärta vill jag offra till dig. Jag ska prisa ditt namn, Herre, ty det är gott. Ur all nöd räddar han mig. Mitt öga ser mina fienders fall.

För sångmästaren med stränginstrument, en sång av David. Lyssna Gud till min bön. Dölj dig inte när jag ber om nåd. Hör på mig och svara mig. I mitt bekymmer är jag utan ro och måste klaga. När fienden ropar, när den ogudaktige skriar, ty det vältrar ondska över mig, i sin vrede förföljer det mig. Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, dödens fasor faller över mig. Fruktan och bävan drabbar mig, förfäran lamslår mig. Jag tänkte, om jag ändå hade vingar som duvan, då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo. Långt bort skulle jag fly. Jag skulle bosätta mig i öknen. Sela. Jag skulle skynda mig att söka skydd undan stormvind och oväder. Förvirra dem, Herre, gör deras tungor oense, ty våld och strid ser jag i staden. Dag och natt går jag omkring den, uppe på dess murar. Ondska och olycka råder där inne. Den är full av fördärv. Förtryck och svek viker ej från dess torg. Det är inte en fiende som hånar mig. Det kunde jag stå ut med. Det är inte min ovän som förhäver sig mot mig. För honom kunde jag gömma mig. Men det är du, min jämlike, min vän och förtrogne. Vi som levde i ljuvlig förtrolighet. Vi som gick till Guds hus i högtidsskaran. Låt döden komma över dem. Låt den fara levande ner i dödsriket. Ty ondska råder i deras boning, i deras hjärta. Men jag ropar till Gud, och Herren skall frälsa mig. Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga, och han ska höra min röst. Han friköper min själ och ger den frid, så att det inte kan komma mig nära. Ty det är många som står mig emot. Gud skall höra mig och förutmjuka dem. Han som sitter på sin tron sedan urminnes tid. Sela. Ty det ändrar sig inte. Det fruktar inte Gud. Den mannen bär hand på sina vänner. Han bryter sitt förbund. Orden i hans mun är halare än smör, men stridslust fyller hans hjärta. Hans ord är lenare än olja. Ändå är det dragna svärd. Kasta din börda på Herren. Han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla. Du, Gud, skall störta dem ner i fördärvets grop. De blodtörstiga och falska skall inte nå sin halva ålder. Men jag förtröstar på dig.

För sångmästaren, efter den stumma duvan i fjärran. En sång av David, när filisterna grep honom i Gat. Var mig nådig Gud, ty människor vill ta mitt liv. Stridslystet angriper det mig hela tiden. Ständigt står mina förföljare efter mitt liv. Det är många som i högmod strider mot mig. När fruktan kommer över mig förtröstar jag på dig. Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord. På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan det som är kött göra mig? Ständigt förvränger de mina ord. Alla deras tankar går ut på att skada mig. De gaddar sig samman, de lägger försåt, de vaktar på mina steg, de står efter mitt liv. Skulle de räddas i sin ondska? Nej, slå ner folken i din vrede, Gud. Du håller räkning på mina flyktdagar. Samla mina tårar i din skål. Det står ju i din bok. Mina fiender måste vika tillbaka när jag ropar till dig. Detta vet jag, ty Gud är med mig. Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord. Med Herrens hjälp ska jag prisa hans ord. På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Jag har löften att infria till dig, Gud. Jag vill ge dig lovoffer. Ty du har räddat min själ från döden och mina fötter från fall, så att jag kan vandra inför Gud i det levandes ljus.

För sångmästaren, fördärva inte. En sång av David när han flydde för Saul och var i grottan. Var mig nådig, Gud. Var mig nådig. Ty till dig flyr min själ. Under dina vingars skugga tar jag min tillflykt till dess att faran är över. Jag ropar till Gud, den högste, till Gud som gör allt för mig. Han sänder sin hjälp från himlen och frälsar mig när jag smädas av mina förföljare. Sela. Gud sänder sin nåd och sin sanning. Min själ är omgiven av lejon. Jag måste ligga bland eldsprutare. Bland människor som har tänder som spjut och pilar och tungor skarpa som svärd. Visa din höghet över himlarna, Gud, och din härlighet över hela jorden. Det lägger ut nät för mina fötter. Min själ böjs ner. Det gräver en grop för mig, men det faller själva i den. Sela. Mitt hjärta är frimodigt, Gud. Mitt hjärta är frimodigt. Jag vill sjunga och lovprisa. Vakna upp, min ära. Vakna upp, saltare och harpa. Jag vill väcka morgonrodnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre. Jag vill lovsjunga dig bland folkslagen. Ty din nåd räcker upp till himlen och din sanning ända upp till skyarna. Visa din höghet över himlarna, Gud, och din härlighet över hela jorden.

För sångmästaren fördärva inte. En sång av David. För ni verkligen rättfärdighetens talan när ni tiger? Dömer ni rätta domar, ni människors barn? Nej, i hjärtat gör ni upp onda planer. Era händer banar väg för våld i landet. Det ogudaktiga är avfälliga ända från födelsen. Det lögnaktiga far vilse allt ifrån moderlivet. Det har gift i sig, likt ormens gift. Det liknar en döv huggorm som tillsluter sitt öra så att han inte hör ormtjusaren som är så skicklig att besvärja. Gud, krossa tänderna i deras mun. Bryt sönder de unga lejonens käkar, Herre. Låt dem försvinna likt vatten som rinner bort. När någon skjuter sina pilar, låt dem vara utan udd. Låt honom vara lik snigeln som löses upp och utplånas. Lik en kvinnas ofullgångna foster som inte får se solen. Innan era grytor känner hettan från törnet skall han svepa bort det med en stormvind, vare sig det friskt eller brinner. Den rättfärdige ska glädja sig när han ser hämnden. Han ska tvätta sina fötter i den ogudaktiges blod. Och människorna ska säga: den rättfärdige får sin lön. Det finns en Gud som dömer på jorden.

För sångmästaren fördärva inte. En sång av David när Saul sände män för att bevaka huset och döda honom. Rädda mig, min Gud, från mina fiender. Beskydda mig för mina motståndare. Rädda mig från ogärningsmännen. Fräls mig från blodtörstiga män. Det ligger i försåt för mig. Mäktiga män gaddar ihop sig mot mig utan att jag har gjort någon överträdelse eller synd, Herre. Utan att jag begått någon missgärning rusar de fram och gör sig redo. Vakna, kom till mig och se. Herre, Gud, Sebaot, Israels Gud, vakna upp och ställ alla folk till svars. Skona ingen som handlar trolöst. Sela. Varafton kommer det tillbaka. Det tjuter som hundar och stryker omkring i staden. Se vad deras munnar spyr ut. Svärd är på deras läppar. De tänker, vem hör oss? Men du, Herre, ler åt dem. Du bespottar alla hedna folk. Min styrka, till dig vill jag hålla mig. Ty du, Gud, är min borg. Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd. Gud låter mig se mina förföljares fall. Dräp dem inte, så att mitt folk inte glömmer det. Låt dem irra omkring genom din kraft. Störta ner dem, Herre, du vår sköld. Vart ord på deras läppar är en synd i deras mun. Låt dem fångas i sitt högmod genom den förbannelse och lögn som de talar. Förgör dem i vrede. Förgör dem så att det ej mer finns till. Låt dem veta att det är Gud som härskar i Jakob. Ja, till jordens yttersta ändar. Sela. Var afton kommer det tillbaka. Det tjuter som hundar och stryker omkring i staden. Det strövar omkring efter föda och gnyr om det inte blir mätta. Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd. Ty du är en borg för mig, en tillflykt när jag är i nöd. Min styrka, dig vill jag lovsjunga. Ty du, Gud, är min borg, min nåds Gud.

för sångmästaren efter vittnesbördets lilja, en sång till lärdom av David när han var i strid med Aram Naharajim och Aram Soba, och Joab kom tillbaka och slog edomiterna i Saltdalen, 12 000 man. Gud, du har förkastat och skingrat oss. Du har varit vred. Upprätta oss igen. Du har kommit jorden att bäva och rämna. Hela nu dess sprickor, ty den vacklar. Du har låtit ditt folk uppleva hårda ting. Du har givit oss vin att dricka så att vi raglar. Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner att hålla upp för sanningens skull. Sela. För att dina älskade ska räddas, fräls oss med din högra hand och bönhör oss. Gud har talat i sin helgedom. Jag ska triumfera. Jag ska utskifta Sikem och mäta upp Sukkots dal. Gilead är mitt. Mitt är Manasse. Efraim är mitt huvuds värn. Juda min härskarstav. Moab är mitt tvättfat. På Edom kastar jag min sko. Bryt ut i jubel över mig, du filistenas land. Vem ska föra mig till den fasta staden? Vem leder mig till Edom? Har inte du, Gud, förkastat oss, så att du ej mer drar ut med våra herrar? Ge oss hjälp mot ovännen. Människors hjälp är utan värde. Med Gud kan vi göra mäktiga ting. Han skall trampa ner våra fiender.

För sångmästaren till sträng instrument av David. Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön. Från jordens ände ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa som är högre än jag. Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. Låt mig bo i ditt tält för evigt och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Sela. Du, Gud, hör mina löften. Du ger mig det arv som tillhör dem som fruktar ditt namn. Du förökar kungens dagar. Hans år skall vara från släkte till släkte. Han ska sitta på sin tron inför Gud för evigt. Låt din nåd och sanning bevara honom. Då ska jag alltid lovsjunga ditt namn och infria mina löften dag efter dag.

För sångmästaren till Jedutun, en psalm av David. Endast hos Gud söker min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag skall inte vackla. Hur länge vill ni rasa mot denne man? Tillsammans slå ner honom som om han vore en lutande vägg, en nedbruten mur. Det rådslår om att störta honom ner från hans höjd. Det älskar lögn. Med munnen välsignar det, men i sitt innersta förbannar det. Sela. Endast i Gud har du din ro, min själ. Ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag skall inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Sela. Människobarn är bara en vindpust. Myndiga herrar fulla av lögn. I vågskålen är det för lätta. Tillsammans väger det mindre än luft. Lita inte på våld. Sätt inte ert hopp till stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer. En gång har Gud sagt det. Två gånger har jag hört det. Hos Gud är makten, och hos dig, Herre, är nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar.

En psalm av David när han var i Judaöken. Gud, du är min Gud. Tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. I ett torrt land som försmäktar utan vatten. Jag söker dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Ty din nåd är bättre än liv. Mina läppar ska prisa dig. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Min själ blir mättad av utsökta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag kommer ihåg dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. Ty du är min hjälp. Under dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig till dig. Din högra hand uppehåller mig. Men dessa som står efter mitt liv och vill förgöra det, det ska fara ner i jordens djup. Det ska överlämnas åt svärdet. Det ska bli schakalers byte. Men kungen ska glädja sig i Gud. Var och en som svär vid honom ska prisa sig lycklig. Ty det lögnaktigas mun ska bli tillstoppad.

För sångmästaren, en psalm av David. Gud, hör min röst när jag klagar, bevara mitt liv, ty fienden förskräcker mig. Göm mig för det ondas hemliga planer, för ogärningsmännens larmande hop. Ty det gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger det an som pilar, för att i hemlighet skjuta på den oskyldige. Plötsligt skjuter det på honom utan att frukta. De uppmuntrar varandra i sitt onda uppsåt. De talar om hur de ska lägga ut snaror. De säger, vem skulle se oss? De smider sina onda planer och säger, nu är vi färdiga med det vi tänkt ut. Ja, människans hjärta och inre är outgrundligt. Då skjuter Gud en pil mot dem. Plötsligt blir de sårade. De bringas på fall av sina egna tungor. Alla som ser dem skakar på huvudet. Människorna grips av skräck. De förkunnar vad Gud har gjort. De inser att det är hans verk. Den rättfärdige gläder sig i Herren och tar sin tillflykt till honom. Alla rättsinniga prisar sig lyckliga.

För sångmästaren, en psalm av David, en sång. Gud, dig lovar man i stillhet i Sion. Till dig får man infria löften. Du som hör bön, till dig kommer alla människor. Syndiga gärningar är mig övermäktiga. Du är den som sonar våra överträdelser. Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära. Han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel. Du bönhör oss i rättfärdighet med gärningar som väcker förundran. Du, vår frälsningsgud, som är en tillflykt för alla jordens ändar och för havet i fjärran. Du gör bergen fasta genom din kraft. Du är rustad med makt. Du stillar havens brus, deras böljors brus och folkens larm. De som bor vid jordens ändar häpna för dina tecken. Österland och västerland uppfyller du med jubel. Du tar dig an jorden och vattnar den. Du gör den mycket rik. Guds källa har vatten till fyllest. Du skaffar säd åt människorna när du så bereder jorden. Dess fåror vattnar du och jämnar det som är uppplöjt. Med regnskurar mjukar du upp jorden och välsignar det som växer på den. Du kröner året med ditt goda. Dina fotspår dryper av fetma. Betesmarkerna i öknen dryper. Höjderna klär sig i glädje. Ängarna är fulla av jordar. Dalarna är täckta med säd. Man höjer jubelrop och sjunger.

För sångmästaren en sång, en psalm. Höj jubel till Gud alla länder. Lovsjung hans namns ära. Ge honom ära och pris. Säg till Gud, hur förunderliga är ej dina gärningar. Så stor är din makt att dina fiender kryper för dig. Alla länder ska tillbe och lovsjunga dig. De ska lovsjunga ditt namn. Sela. Kom och se vad Gud har gjort. Gärningar som väcker förundran bland människors barn. Han förvandlade havet till torrt land. Det gick till fots genom vattnen. Där gladdes vi över honom. Genom sin makt härskar han för evigt. Hans ögon ger akt på hedna folken. Det upproriska skall inte kunna resa sig. Sela. Prisa ni folk vår Gud. Låt hans lov ljuda högt. Ty han har givit vår själ liv. Han har inte låtit vår fot vackla. Väl prövade du oss, Gud. Du luttrade oss som silver luttras. Du lät oss fastna i nätet. Du lade en tung börda på vår rygg. Du lät människor fara fram över vårt huvud. Vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd. Jag kommer till ditt hus med brännoffer. Jag vill infria mina löften till dig. Löften som kom över mina läppar och som min mun talade när jag var i nöd. Brännoffer av feta djur vill jag bära fram till dig tillsammans med röken från baggar. Jag vill offra både tjurar och bockar. Sela. Kom och hör, alla ni som fruktar Gud. Jag vill låta er veta vad han har gjort för min själ. Till honom ropade jag med min mun och lovsång var på min tunga. Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig. Men nu har Gud hört mig. Han har lyssnat till min bön. Välsignad vare Gud, som inte har förkastat min bön eller tagit sin nåd ifrån mig.

för sångmästaren med stränginstrument. En psalm, en sång. Och må Gud vara oss nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss, Sela, så att man på jorden lär känna dina vägar bland alla hedna folk, din frälsning. Folken må tacka dig, Gud. Alla folk må tacka dig. Folkslagen må glädja sig och jubla. Ty du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden. Sela. Folken må tacka dig, Gud. Alla folk må tacka dig. Jorden ger sin gröda och Gud, vår Gud, välsignar oss. Må Gud välsigna oss och må alla jordens ändar frukta honom.

För sångmästaren. En psalm, en sång av David. Gud står upp, hans fiender skingras. De som hatar honom flyr för hans ansikte. Som rök drivs bort, fördrivs det av dig. Som vaxet smälter av eld, förgås det ogudaktiga inför Gud. Men de rättfärdiga är glada. De fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje. Sjung till Guds ära. Prisa hans namn. Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är Herren. Gläd er inför honom. Gud i sin heliga boning är det faderlösas fader och änkors försvarare. En Gud som ger det ensamma ett hem och det fångna frihet och lycka. Men det upproriska måste bo i en öken. Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, när du gick fram i ödemarken, Sela, då bävade jorden, då strömmade regn ner från himlen inför Gud. Själva Sinai bävade inför Gud, Israels Gud. Ett nåderikt regn lät du falla, Gud. När din egendom var uttorkad gav du den nytt liv. Din skara fick bo där. I din godhet, Gud, sörjde du för det betryckta. Herren låter sitt ord förkunnas. Stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet. Härskarornas kungar flyr, de flyr. Husmodern där hemma får dela bytet. Vill ni då ligga stilla inom era inhägnader? Duvans vingar är täckta med silver och hennes fjädrar med skimrande guld. När den allsmäktige skingrade kungarna i landet föll snö på Salmon. Basans berg är Guds berg. Ett berg med höga toppar är Basans berg. Varför, ni höga berg, ser ni ner på det berg som Gud har gjort?

Välkomna till andakt i närradion. Det säger jag, Eva Attefelt, och tekniker Stina Jonsson. Vi ska lyssna till Maria Gustin Bergström när hon sjunger Man kan inte sova i maj. Det är hennes egen sång som handlar om våren.

Har du sett alla nyanser av grönt? Har du sett alla gröna skott som kommer på buskar och träd? Ja, såklart har du det. Det går inte att missa. Vi ska läsa ifrån Bibeln idag ifrån profeten Jesaja. Han talar också om ett skott som kommer från en stam. Och vi läser från det 11:e kapitlet. Och som överskrift till kapitlet så står det: den rättrådige härskaren. En gren ska växa ur Jishais avhuggna stam. Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av Herrens ande, vishetens, insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer han det svaga, med oväld skipar han rätt åt det fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. Det ondas liv blåses ut av hans tal. Rättvisan är hans bälte, troheten bär han kring livet. Och jag vill även idag läsa ur Thomas Sjödins bok om kommentarer och funderingarna har just runt det här bibelordet. De profetiska böckerna i Bibeln tecknar den kommande frälsaren med många olika bilder. Kanske är detta den vackraste. Ett grönt skott i en till synes död stubbe. Jishai är kung Davids far. Ur hans släkt ska räddningen komma. Han ska inte dimpa ner från himlen som en utomjording, utan komma den väg vi alla har kommit. Han ska födas in i världen, växa upp i en familj och en släkt och på det sättet frälsa oss inifrån. Han är inte vem som helst. Han är Messias. Och över honom svävar Guds livgivande ande. Han är full av nåd, sanning, vishet och förmåga. Utan att göra våld på profetian kan man läsa den som ett ord in i våra nuvarande liv. In i det som brukar kallas för rådande omständigheter. Läsa profetorden som ett löfte om att det för tillfället rådande inte behöver råda för evigt. Som ett ord in i våra nuvarande liv. In i det som brukar kallas för rådande omständigheter. Läsa profetorden som ett löfte

segra nu. De rådande omständigheterna kan få möta en starkare kraft. Ett grönt skott av ett levande hopp. Vilka trösteord. Så långt Thomas Sjödin. Nu går vi tillbaka till Jesaja 11 och läser om hur det kan bli om Messias, frälsaren, blir vår räddning för våra liv och hur det blir när Messias, Guds son, får råda, han som är den rättfärdige härskaren. Då ska vargen bo med lammet, panten ligga vid killingens sida, kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans, deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen, spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt. Till kunskap om Herren ska uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten. Den dagen ska folken söka sig till Jishais rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk, och platsen där han tronar ska bli ärad. Tänk vad underbart vi får läsa om detta, hur det blir när Messias, Guds son, får råda. När han ska komma och stifta fred på jorden. Vi ber och tackar för det. Tack käre Gud för tröstens ord till oss idag. När vi upplever en värld av våld och oro utöver det vanliga. Tack att vi får läsa om dig, Messias, frälsaren, som är räddningen för våra liv och för vår värld. Amen. Och vi känner också, Herre, att vi lägger denna dag i dina händer. Och du leder oss. Och du välsignar oss alla. Ja, stunden idag vill jag avsluta med musik. Det är Maria som sjunger för oss igen, Maria Bergström. Hon säger i sin sång och vänder sig till Gud och tackar: du bär mig.

Välkomna till andakt i närradion. Det säger jag, Eva Attefelt, och tekniker Stina Jonsson. Vi ska lyssna till Maria Agustin Bergström när hon sjunger Man kan inte sova i maj. Det är hennes egen sång som handlar om våren.

Har du sett alla nyanser av grönt? Har du sett alla gröna skott som kommer på buskar och träd? Ja, såklart har du det. Det går inte att missa. Vi ska läsa ifrån Bibeln idag ifrån profeten Jesaja. Han talar också om ett skott som kommer från en stam. Och vi läser från det 11:e kapitlet. Och som överskrift i kapitlet så står det: den rättrådige härskaren. En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam. Ett skott skall skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av Herrens ande, vishetens, insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer han det svaga, med oväld skipar han rätt åt det fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. Det ondas liv blåses ut av hans tal. Rättvisan är hans bälte, troheten bär han kring livet. Och jag vill även idag läsa ur Thomas Sjödins bok om kommentarer och funderingarna har just runt det här bibelordet. De profetiska böckerna i Bibeln tecknar den kommande frälsaren med många olika bilder. Kanske är detta den vackraste. Ett grönt skott i en till synes död stubbe. Jishaj är kung Davids far. Ur hans släkt ska räddningen komma. Han ska inte dimpa ner från himlen som en utomjording, utan komma den väg vi alla har kommit. Han ska födas in i världen, växa upp i en familj och en släkt och på det sättet frälsa oss inifrån. Han är inte vem som helst. Han är Messias. Och över honom svävar Guds livgivande ande. Han är full av nåd, sanning, vishet och förmåga. Utan att göra våld på profetian kan man läsa den som ett ord in i våra nuvarande liv. In i det som brukar kallas för rådande omständigheter. Läsa profetorden som ett löfte om att det för tillfället rådande inte behöver råda för evigt. Det kan skjuta upp ett skott ur den dödaste stubbe. Ett litet grönt skott som kan förvandla allt. Ett skott av en ny framtid. Det är värt att ta med sig det in i den dag som nalkas. Det som ser ut att segra nu, de rådande omständigheterna, kan få möta en starkare kraft. Ett grönt skott av ett levande hopp. Vilka trösteord! Så långt Thomas Sjödin. Nu går vi tillbaka till Jesaja 11 och läser om hur det kan bli om Messias, frälsaren, blir vår räddning för våra liv och hur det blir när Messias, Guds son, får råda, han som är den rättfärdige härskaren. Då ska vargen bo med lammet.
panten ligga vid killingens sida. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans. Deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt. Till kunskap om Herren ska uppfylla landet. Liksom havet är fyllt av vatten. Den dagen ska folken söka sig till Jishajs rot. Till honom som står som ett fälttecken för alla folk. Och platsen där han tronar ska bli ärad. Tänk vad underbart vi får läsa om detta. Hur det blir när Messias, Guds son, får råda. När han ska komma och stifta fred på jorden. Vi ber och tackar för det. Tack käre Gud för tröstens ord till oss idag. När vi upplever en värld av våld och oro utöver det vanliga. Tack att vi får läsa om dig, Messias, frälsaren, som är räddningen för våra liv och för vår värld. Amen. Och vi känner också här att vi lägger denna dag i dina händer. Och du leder oss och du välsignar oss alla. Ja, stunden idag vill jag avsluta med musik. Det är Maria som sjunger för oss igen, Maria Bergström. Hon säger i sin sång och vänder sig till Gud och tackar: du bär mig.

Välkomna till andakt i närradion. Det säger jag, Eva Attefelt, och tekniker Stina Jonsson. Vi ska lyssna till Maria Agustin Bergström när hon sjunger Man kan inte sova i maj. Det är hennes egen sång som handlar om våren.

Har du sett alla nyanser av grönt? Har du sett alla gröna skott som kommer på buskar och träd? Ja, såklart har du det. Det går inte att missa. Vi ska läsa ifrån Bibeln idag ifrån profeten Jesaja. Han talar också om ett skott som kommer från en stam. Och vi läser från det 11:e kapitlet. Och som överskrift i kapitlet så står det: den rättrådige härskaren. En gren skall växa ur Jishais avhuggna stam. Ett skott skall skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av Herrens ande, vishetens, insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer han det svaga, med oväld skipar han rätt åt det fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. Det ondas liv blåses ut av hans tal. Rättvisan är hans bälte, troheten bär han kring livet. Och jag vill även idag läsa ur Thomas Sjödins bok om kommentarer och funderingarna har just runt det här bibelordet. De profetiska böckerna i Bibeln tecknar den kommande frälsaren med många olika bilder. Kanske är detta den vackraste. Ett grönt skott i en till synes död stubbe. Jishai är kung Davids far. Ur hans släkt ska räddningen komma. Han ska inte dimpa ner från himlen som en utomjording, utan komma den väg vi alla har kommit. Han ska födas in i världen, växa upp i en familj och en släkt och på det sättet frälsa oss inifrån. Han är inte vem som helst. Han är Messias. Och över honom svävar Guds livgivande ande. Han är full av nåd, sanning, vishet och förmåga. Utan att göra våld på profetian kan man läsa den som ett ord in i våra nuvarande liv. In i det som brukar kallas för rådande omständigheter. Läsa profetorden som ett löfte om att det för tillfället rådande inte behöver råda för evigt. Det kan skjuta upp ett skott ur den dödaste stubbe. Ett litet grönt skott som kan förvandla allt. Ett skott av en ny framtid. Det är värt att ta med sig det in i den dag som nalkas. Det som ser ut att segra nu, de rådande omständigheterna, kan få möta en starkare kraft. Ett grönt skott av ett levande hopp. Vilka trösteord! Så långt Thomas Sjödin. Nu går vi tillbaka till Jesaja och säga: Jesaja, de rådande omständigheterna kan få möta en starkare kraft. Ett grönt skott av ett levande hopp. Vilka trösteord. Så långt.

han som är den rättfärdige härskaren. Då ska vargen bo med lammet, panten ligga vid killingens sida, kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans, deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen, spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt. Till kunskap om Herren ska uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten. Den dagen ska folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk, och platsen där han tronar ska bli ärad. Tänk vad underbart vi får läsa om detta, hur det blir när Messias, Guds son, får råda. När han ska komma och stifta fred på jorden. Vi ber och tackar för det. Tack käre Gud för tröstens ord till oss idag. När vi upplever en värld av våld och oro utöver det vanliga. Tack att vi får läsa om dig, Messias, frälsaren, som är räddningen för våra liv och för vår värld. Amen. Och vi känner också, Herre, att vi lägger denna dag i dina händer. Och du leder oss och du välsignar oss alla. Ja, stunden idag vill jag avsluta med musik. Det är Maria som sjunger för oss igen, Maria Bergström. Hon säger i sin sång och vänder sig till Gud och tackar: du bär mig.

Välkomna till andakt i närradion. Det säger jag, Eva Attefelt, och tekniker Stina Jonsson. Vi ska lyssna till Maria Agustin Bergström när hon sjunger Man kan inte sova i maj. Det är hennes egen sång som handlar om våren.

0: Bye.
1: Har du sett alla nyanser av grönt? Har du sett alla gröna skott som kommer på buskar och träd? Ja, såklart har du det. Det går inte att missa. Vi ska läsa ifrån Bibeln idag ifrån profeten Jesaja. Han talar också om ett skott som kommer från en stam. Och vi läser från det 11:e kapitlet. Och som överskrift i kapitlet så står det: den rättrådige härskaren. En gren skall växa ur Jishais avhuggna stam. Ett skott skall skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av Herrens ande, vishetens, insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer han det svaga, med oväld skipar han rätt åt det fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. Det ondas liv blåses ut av hans tal. Rättvisan är hans bälte, troheten bär han kring livet. Och jag vill även idag läsa ur Thomas Sjödins bok om kommentarer och funderingarna har just runt det här bibelordet. De profetiska böckerna i Bibeln tecknar den kommande frälsaren med många olika bilder. Kanske är detta den vackraste. Ett grönt skott i en till synes död stubbe. Jishai är kung Davids far. Ur hans släkt ska räddningen komma. Han ska inte dimpa ner från himlen som en utomjording, utan komma den väg vi alla har kommit. Han ska födas in i världen, växa upp i en familj och en släkt och på det sättet frälsa oss inifrån. Han är inte vem som helst. Han är Messias. Och över honom svävar Guds livgivande ande. Han är full av nåd, sanning, vishet och förmåga. Utan att göra våld på profetian kan man läsa den som ett ord in i våra nuvarande liv. In i det som brukar kallas för rådande omständigheter. Läsa profetorden som ett löfte om att det för tillfället rådande inte behöver råda för evigt. Det kan skjuta upp ett skott ur den dödaste stubbe. Ett litet grönt skott som kan förvandla allt. Ett skott av en ny framtid. Det är värt att ta med sig det in i den dag som nalkas. Det som ser ut att segra nu, de rådande omständigheterna, kan få möta en starkare kraft. Ett grönt skott av ett levande hopp. Vilka trösteord! Så långt Thomas Sjödin. Nu går vi tillbaka till Jesaja 11 och läser om hur det kan bli om Messias, frälsaren, blir vår räddning för våra liv och hur det blir när Messias, Guds son, får råda. han som är den rättfärdige härskaren. Då ska vargen bo med lammet, panten ligga vid killingens sida, kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans, deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen, spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt. Till kunskap om Herren skall uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten. Den dagen ska folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk, och platsen där han tronar ska bli ärad. Tänk vad underbart vi får läsa om detta, hur det blir när Messias, Guds son, får råda. När han ska komma och stifta fred på jorden. Vi ber och tackar för det. Tack käre Gud för tröstens ord till oss idag. När vi upplever en värld av våld och oro utöver det vanliga. Tack att vi får läsa om dig, Messias, frälsaren, som är räddningen för våra liv och för vår värld. Amen. Och vi känner också, Herre, att vi lägger denna dag i dina händer. Och du leder oss och du välsignar oss alla. Ja, stunden idag vill jag avsluta med musik. Det är Maria som sjunger för oss igen, Maria Bergström. Hon säger i sin sång och vänder sig till Gud och tackar: du bär mig.

Välkomna till andakt i närradion. Det säger jag, Eva Attefelt, och tekniker Stina Jonsson. Vi ska lyssna till Maria Agustin Bergström när hon sjunger Man kan inte sova i maj. Det är hennes egen sång som handlar om våren.

Har du sett alla nyanser av grönt? Har du sett alla gröna skott som kommer på buskar och träd? Ja, såklart har du det. Det går inte att missa. Vi ska läsa ifrån Bibeln idag ifrån profeten Jesaja. Han talar också om ett skott som kommer från en stam. Och vi läser från det 11:e kapitlet. Och som överskrift i kapitlet så står det: den rättrådige härskaren. En gren skall växa ur Jishais avhuggna stam. Ett skott skall skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av Herrens ande, vishetens, insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer han det svaga, med oväld skipar han rätt åt det fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. Det ondas liv blåses ut av hans tal. Rättvisan är hans bälte, troheten bär han kring livet. Och jag vill även idag läsa ur Thomas Sjödins bok om kommentarer och funderingarna har just runt det här bibelordet. De profetiska böckerna i Bibeln tecknar den kommande frälsaren med många olika bilder. Kanske är detta den vackraste. Ett grönt skott i en till synes död stubbe. Jishai är kung Davids far. Ur hans släkt ska räddningen komma. Han ska inte dimpa ner från himlen som en utomjording, utan komma den väg vi alla har kommit. Han ska födas in i världen, växa upp i en familj och en släkt och på det sättet frälsa oss inifrån. Han är inte vem som helst. Han är Messias. Och över honom svävar Guds livgivande ande. Han är full av nåd, sanning, vishet och förmåga. Utan att göra våld på profetian kan man läsa den som ett ord in i våra nuvarande liv. In i det som brukar kallas för rådande omständigheter. Läsa profetorden som ett löfte om att det för tillfället rådande inte behöver råda för evigt. Det kan skjuta upp ett skott ur den dödaste stubbe. Ett litet grönt skott som kan förvandla allt. Ett skott av en ny framtid. Det är värt att ta med sig det in i den dag som nalkas. Det som ser ut att segra nu, de rådande omständigheterna, kan få möta en starkare kraft. Ett grönt skott av ett levande hopp. Vilka trösteord! Så långt Thomas Sjödin. Nu går vi tillbaka till Jesaja 11 och läser om hur det kan bli om Messias, frälsaren, blir vår räddning för våra liv och hur det blir när Messias, Guds son, får råda, han som är den rättfärdige härskaren. Då ska vargen bo med lammet.
panten ligga vid killingens sida. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans. Deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt. Till kunskap om Herren ska uppfylla landet. Liksom havet är fyllt av vatten. Den dagen ska folken söka sig till Jishajs rot. Till honom som står som ett fälttecken för alla folk. Och platsen där han tronar ska bli ärad. Tänk vad underbart vi får läsa om detta. Hur det blir när Messias, Guds son, får råda. När han ska komma och stifta fred på jorden. Vi ber och tackar för det. Tack käre Gud för tröstens ord till oss idag. När vi upplever en värld av våld och oro utöver det vanliga. Tack att vi får läsa om dig, Messias, frälsaren, som är räddningen för våra liv och för vår värld. Amen. Och vi känner också här att vi lägger denna dag i dina händer. Och du leder oss och du välsignar oss alla. Ja, stunden idag vill jag avsluta med musik. Det är Maria som sjunger för oss igen, Maria Bergström. Hon säger i sin sång och vänder sig till Gud och tackar: du bär mig.

0: blir det åter sändningar från Radio Treby här på 93,8 Lidköping.
1: Kan vi berätta att elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det varnar Svenska kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet förväntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige, men något svalare i norra Norrland och i fjällen.
0: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Så länge kan man knappt hålla tonen, men det gjorde Whitney Houston i låten Where Do Broken Hearts Go? Det är väl frågan det. Ja, du.
1: Jag läser om ett litet, men det kan man kalla det lurendrejeri kanske. Det här är nog mer vanligt än vad man tror.
0: Aha.
1: Det är en korv som tillverkas nere i nedanför Jönköping. Jag tänker inte säga någon namn, men det är en välkänd chark som tillverkar allt från korvar och skinkor och allt möjligt.
0: Oj, vad roligt. Kan det vara sån här falukorv?
1: Ja, det är en falukorv som det handlar om här.
0: Jaha.
1: Och då har man insett att det står ju att den ska innehålla liksom en viss... För folk har ju reagerat på att den här smaken har ändrats på korven.
0: En viss del från falukoppargruva.
1: Nej, det är ingen falukoppargruva. Det här tillverkas nere i Småland under Jönköping.
0: Ja.
1: Lägg ner nu. Vi ska inte säga varumärken i den här radion har vi kommit
0: fram till. Nej.
1: Men i alla fall så har man analyserat det här och kommit fram till att det inte innehåller en enda procent utav nötkött som det står att det ska göra.
0: Ja.
1: Och man har bytt skinn på korven, och vad som är i korven, det är väl typ ingen som vet. Mm-hmm. Det är ju lite läskigt ändå det här med korv. Man kan ju blanda i precis vad som helst.
0: Ja, men så är det. Alltså, när min mormor levde, och min mor för den delen också, så var det alltid så här vid jul, det skulle göras grynkorv. Och det sista som alltid var så här, för att få ut riktigt allt där, så det blev liksom, vad har vi kvar här? Några gamla potatisar, lite ja, vad fasen, den korven tror jag ingen ville äta upp, för det var så här verkligen rester.
1: Men efter de har uppdagat det i alla fall, så har företaget börjat lägga ner nötkött igen, för det här är ju liksom, det är ju lurendrejeri. Och det här, det tror jag är vanligare än vad man tror, för man analyserar ju inte alla produkter som tillverkas, och så kan man skriva vad som helst egentligen.
0: Ja. Mm. Ja, men bra. Då ska vi ha ett litet koll på när man går till affären, var korven kommer ifrån där då.
1: Om man vågar ens tänka tanken.
0: Ja, lite så. Ska vi se här, det här är ingen Kopparbergsvisa och Fontian korv, utan det är faktiskt Sam Fender tillsammans med Olivia Dean i Rain Me In.

0: Och för lite Creedence i Radio 3B med Up Around the Bend. Ja, det var bra flöde igår där på diesel och bensintanken i Götene när vi var på plats och pratade med många trevliga lyssnare och många som tankade och passade på att tanka och sådär. Det är väl som så att det där berg- och dalbanepriset går ju upp och ner på alla möjliga håll med just ja, men bensin och diesel.
1: Upp och ner går, och det gör det också i den här tävlingen som vi ska ha om en stund, där vi som heter Smartast i studion, där det går upp och ner i antal rätt, måste man säga.
0: Mm. Vet du vad det är för tema idag?
1: Ho! Är det tema bränsle?
0: Nej, det är tema svenska städer.
1: Där ser man.
0: Ja, så plocka fram kartboken, vet jag.
1: Oj, alltså oj. Det här kommer jag gå bet på, men jag står, vi får göra vårt bästa helt enkelt.
0: Vi får se. Frågorna behöver komma på mejlen här. Alltså nu får faktiskt min syra vakna här, för att hon har inte skickat dem och vi ska tävla om så här 20 minuter. Så att frågan är om hon eller Elsa är först in med det vi behöver idag här.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Sönel, för en hållbar framtid.
5: Kontakta Sönel.
6: Dags för ny bil.
7: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Hej där ute, nu var det brevet sen igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
10: Din grusleverantör.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
15: Volkswagen.
16: Tovex Bil, hela vägen.
17: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
18: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15 Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat, svenskproducerat.
19: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
8: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
3: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
2: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
7: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
9: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hobby flygplats.
15: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
15: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
22: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
23: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
24: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
25: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby.
2: Och här är senaste nytt.
3: Senaste nytt, och vi börjar med att EU och USA är nu överens om det nya tullavtalet efter nattens förhandlingar. Avtalet innebär att USA inför tullar på 15% på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att uppgörelsen inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit ännu värre. Och vidare kan vi berätta att över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till integritetsskyddsmyndigheten IMY. Det här rapporterar SR. Det här är efter att företaget börjar använda kameror och AI i sina bilar för att övervaka hur chaufförerna kör. Och många anställda oroar sig nu för att det här kan påverka deras jobb framöver. Och till sist kan vi berätta att elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det varnar Svenska kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil. Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet väntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige, men något svalare i norra Norrland och i fjällen.

0: Devly Brothers i 3B med All I Have To Do Is Dream. Det ska vi inte göra nu. Välkommen in i studion, Elinor håller jag på att säga, men Elsa.
1: Tack så mycket. Ja. Ja. Det är inte lätt, vi kanske är lite lika idag eller?
0: Ja, ni kanske har samma typ av tröja på er.
1: Vi har i alla fall uppsatt hår och lite sådana grejer.
0: Ja, ja, ja. Har den sista medarbetare också färgat håret svart?
1: Nej.
0: Nej,
1: inte än.
0: Jag har inte sett den här idag.
1: Svart.
0: Eller mörkt.
1: Ja. Ja, ja.
2: Är du färgblind, Marcus?
0: Ja. Nej, nej, vad har du? Men du är mörk.
1: Brunt.
0: Ja. Brunt. Svarthårig. Ja. Ja, ja, ja. Då kan det vara.
1: Det var något nytt.
2: Hoppas det inte blir några frågor om hårfärg idag då, för då känner jag att då har jag faktiskt stenkoll.
0: Ja. Mm. Ja, det vet man aldrig.
2: Nej, men städer ska det bli.
0: Ja, det var väl något sånt där, va?
1: Precis, det stämmer.
0: Mm.
1: Hur känns det då? Känns det...
2: Det känns inget bra.
1: Mm-hmm.
0: Nej.
2: Nej, men är det geografiskt var det Sverige, så vi har, det ska jag försöka fokusera på i alla fall, tänker jag.
0: Ja,
1: ja, men det, det är en bra utgångspunkt, tycker jag ändå.
2: Jag skriver upp 1, 2, 3, 4, 5 här nu, så nu är jag redo i alla fall.
1: Det blir bra. Ja. Marcus, redo med musiken?
0: Nej, jag är inte det. För att musiken verkar inte fungera här idag, så vi skiter i den faktiskt. Så att vi kör torrt. Så får vi göra. Jag ska ta ett papper här i alla fall och skriva på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så skriver du 1-5.
0: Jaha, det är 5 frågor idag med.
1: Yes.
0: Smartast i studion är som är på G då.
1: Då kör vi.
0: Ja, absolut.
1: Vilken stad är kändast för att ha fler broar än någon annan svensk stad? Det var fråga 1.
0: Fråga 1. Ja, då gissar vi på den där.
1: Yes. Fråga 2.
2: Jag skriver svar. Ja.
0: Ja.
1: I vilken stad utspelar sig många utav filmerna som polisen om polisen Kurt Wallander?
0: Ja, just det. Hur går det, Elin?
2: Ja, det går fint. Jag har 2 svaret. Det här känns ändå bra.
0: Det är bra.
1: Fråga 3. Vilken stad är en viktig järnvägsknut och kallas ibland Sveriges logistikcenter? Den är lite klurigare kanske.
2: Ja, den var svår. Mm.
0: Kan man stad nära här?
1: Fråga 4. Vilken stad var länge centrum för Sveriges saltimport och kallades ibland för saltets stad?
2: Det har jag faktiskt aldrig hört.
0: Saltis.
2: Ja, precis.
1: Fråga 5, sista frågan.
2: Ja.
1: Vilken stad är Sveriges äldsta nu existerande stad?
0: Mm.
1: Mm.
2: Trevligt.
0: Ja, hur gammal, hur gammalt är Sverige, eller på att säga? Det har jag ingen aning om.
2: Det där är lite tvistat om faktiskt.
0: Ja.
2: Ja, ja, men jag har svarat, jag tror inte jag har några rätt, men det gör ingenting.
0: Ja, men det är bra. Mm. Innan vi rättar ska jag säga, då blir det Brolle här, är Solo i Stockholm.

0: Det var Siw Malmkvist tillsammans med en herre som det inte står vem det var, men det får vi väl gissa att det var någon italienare eller grek eller någonting här som sjöng med. Demis Rossos kanske, men han sjöng inte på svenska. Vi håller på med smartast i studion här och nu ska vi ta och rätta, tänkte jag.
1: Det låter bra.
0: Ja.
1: Elin, är du redo?
2: Ja, jag är redo.
0: Jag skriver på min lapp här nu då.
1: Då var ju fråga ett, första frågan. Vilken stad är känd för att ha fler broar än någon annan svensk stad? Vad tror ni?
2: Vi har skrivit Stockholm båda två.
0: Ja.
1: Stockholm är rätt.
0: Ja.
1: Så ett rätt var.
2: Trevligt.
1: Fråga två då. I vilken stad utspelar sig många av filmerna om polisen Kurt Wallander?
0: Ystad.
2: Ystad har vi skrivit båda två också.
1: Oj, två rätt då. Båda, bra jobbat.
2: Nu går det upp utför mig.
1: Fråga tre. Vilken stad är en viktig järnvägsknut och kallas ibland Sveriges logistikcenter?
0: Det måste ju vara Herrljunga.
1: Ja, vad har du Elin svarat?
2: Nej, jag har skrivit Jönköping, jag har ingen aning.
1: Rätt svar är Nässjö.
0: Nej. Ja, det var nära i alla fall. Närmast vi. Nej.
2: Tyst nu, nu går vi vidare.
1: Fråga fyra. Saltets stad. Vilken stad är det? Och var länge centrum för Sveriges saltimport?
2: Ingen aning.
1: Göteborg är rätt svar. Och det hade Marcus svarat.
2: Bra. Jag skriver Malmö, så det var fel.
1: Sista frågan. Vilken stad är Sveriges äldsta nu existerande stad?
2: Säg bara Elsa.
1: Marcus har även rätt på den sista frågan. Sigtuna är rätt svar.
2: Vad bra det är, Marcus. Jag sa att du skulle vinna.
0: Ja, jag kan det här med städer, vet du.
1: 4 av 5 rätt, Marcus.
0: Ja, det gillar vi.
2: Grattis.
0: Ja, tack, tack. Hur många rätt hade Elin?
2: Nej, jag är 2. Hej då.
0: Ja, vad är det då? Ja, ja, då får du... Elin, bestäm ett ämne för nästa vecka.
2: Oj.
1: Hårfärg.
2: Mat.
0: Mat.
2: Mat.
1: Ja, bra.
0: Ja.
1: Kul.
0: Maträtter. Ja.
2: Nej, mat.
0: Ja, ja. Mat. Man äter väl mat. Eller djurmat.
2: Skitsamma, vi går vidare.
0: Om katten Marcus själv får bestämma vilken hundmat var det. Kan vi fråga oss. Tack Elsa för den här veckan.
1: Tack så mycket.
0: Här är Klara Hammarström.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
2: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.

0: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
1: Conceal Studio, din digitala byrå.
4: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
5: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
6: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene Bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
4: I love Lovene Bil.
7: Är du redo för sommarens resa?
8: Följ med oss på Saxen Tours i utvallarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
7: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
8: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
7: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
8: Säkra din plats på saxentours.com.
7: Minnesota väntar. Häng med!
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
13: Glaskedjan. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
15: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och det där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
17: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
18: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
19: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
20: Begagnademaskiner.nu.
18: Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live.
19: Välkommen till Ursand.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt då vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping hyllar nu det nära samarbetet mellan länderna under Putins pågående besök i Peking. Mötet sker bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök samtidigt som Kina och USA kommit överens om att minska vissa tullar mellan länderna. Och till sist, elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jami.

0: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet förväntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige, men något svalare i norra Norrland och i fjällen.
0: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson

0: Girl Just Wanna Have Fun. Vi hör Cindy Looper, eller Looper, vad man nu säger, 5 minuter över 9 klockan. Vi har tävlat i smartast i studion idag. Svenska städer, är lurigt det där?
1: Nej, det är inte lurigt. Det handlar om okunskap från min sida helt enkelt. Att man är ute och flippar och floppar någon helt annanstans och bara fokuserar på vad jag ska laga till middag och njuta av naturen och bara leva uppe i det blå. Det är alltså, där jag erkänner.
0: Ja, men det är så mycket om städer man inte kan. Alltså, du bor ju i Skara. Vad är den, 2000 år gammal stad eller?
1: Ja, men det där är väl liksom, den är ju jättegammal.
0: Ja.
1: Vissa hävdar ju att det kanske är den som är Sveriges äldsta stad. Mm. Men du hade ju helt rätt i den frågan, och det borde jag ju också ha tänkt på att det var så. Men ja, nu är det ju som sagt va, att jag är inte så clever.
0: Jag kollade på Jeopardy här och sist, det var därför som jag visste det här med Sigtuna, för det var en fråga kring det, så att det var därför.
1: Du ser, ja. det lönar sig att kolla på TV.
0: Mm-hmm. Ja, men det är en bra,
1: det jag ska börja med.
0: Ja, men det är en bra sån där lite slökollargrej där, Jeopardy. Man lär sig en del där.
1: Ja, kan det är klart att det gör, om man har hjärnan på skaft och helt enkelt.
0: Det är mycket lättare med Jeopardy än vad det är med postkoden, tycker jag.
1: Vet du vad jag hittade en artikel? Jag tänkte prata om det en stund. Det är hjärnan bakom den mest kända chipssmaken i Sverige. Jag ska hänga kvar lite vid det om en stund här.
0: Mm-hmm. Vi plockar fram lite chips tillsammans med James Bay och Sheryl Crow.

0: här gruppen tävlar vi om igår när vi hade artistjakten. Det var Rolling Stones med Rock and Hard Place på Radio 3B. Ja, nu ska det handla om chips.
1: 1988 då lanserades det här chipsen, eller chipssmaken, för första gången utav en känd chipstillverkare i Sverige. Det är sour cream and onion smak, och den finns ju i många olika varianter nu.
0: Ja.
1: Ja, 88, det är ett tag sedan. Och då är det hon heter alltså Inger Gustafsson. Hon hade ju ingen aning om hur känd och liksom den här smaken skulle bli, och den säljs ju, det är det Sveriges mest sålda chips än idag.
0: Vad sa du det var för smak?
1: Sour cream and onion.
0: Ja, jag surkräm tycker...
1: Surkräm och lök.
0: Ja, det är en av mina favoriter faktiskt.
1: Ja, och den här kvinnan, hon började då 87. Så hon hade gjort en ganska snabb karriär. Först året efter då så lanserade hon och kom på den här smaken. Och hon har jobbat över 3 decennier på det här företaget. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, absolut. Ja, men det är ju sådana där grejer som man... Det är ungefär som vi pratar om svenska städer, att man har ingen aning om varför det är som det är. Men allting har ju en förklaring varför det heter som det heter och varför det blev som det blev och det här.
1: Ja. Och så säger hon så här att folk tror att hon satt och käkade chips typ hela dagarna för att smaka på de här. Och det är ju kanske inte så sunt. Då hade man ju sett ut som en boll till slut om man jobbar på det här företaget. Men det är väldigt mycket dokumentation, provkörningar och möten och liksom tester när man ska utveckla en smak. Så det tar ett tag alltså. Ja. De finjusterar, provar igen, ändrar lite tills de är helt nöjda. Och i det här fallet så lyckades de ju 120%.
0: Mm. Ja, men jag tycker också, det är ju ofta så här när man ska blanda till, när man ska göra någon egen sås, så här när man tar fram någon turkisk yoghurt och så blandar man i lite av varje, till slut så smakar det skit, men sen så får man blanda lite till och då, alltså där satt det, men då har man ju inte skrivit upp vad man blandar i för någonting där.
1: Nej, precis. Om jag ska avrunda med någonting kul, så ja, är det folk som tror att de blandade i någonting som var beroendeframkallande i de här.
0: I chipsen?
1: Ja.
0: Så är det nog faktiskt.
1: De blev så goda.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-rom i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-rom i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera här. Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
8: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
8: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
10: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
13: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
14: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
15: Glaskedjan! Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
18: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
3: Lasagne, bara värm och klart. Piroger funkar när som helst.
1: Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
20: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar det efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
23: Dags att förnya uteplatsen.
24: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
25: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
26: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Feeling Myself med Mondo i Radio 3-byn. Där så var det en fantastisk låt med Marie Fredriksson som heter Tro. Kom året 97 där. 30 år på nacken snart då utav den där låten som gjordes där.
1: Mondo? Vem är det som kallas det, Marcus? En väldigt känd friidrottare i Sverige.
0: Mongo.
1: Mondo.
0: Mondo.
1: Inte Mongo.
0: Nej, nej, nej, det är en helt annan person som du känner mycket väl.
1: Har du någon koll på vem det är?
0: Mondo. Är inte han Mondo Duplantis eller något?
1: Armand Duplantis.
0: Så
1: bra!
0: Ja.
1: Det trodde jag inte. Alltså, idag kan du precis allt.
0: Ja, precis. Ja. Jag vet inte. Jag har vaknat smart.
1: Vi skulle spela in alla smartaste i studion på ett bräde nu, för då hade jag inte haft en chans.
0: Nej, precis.
1: Nej.
0: Vi får se, men det är ju så ibland. Och jag tycker också att ibland kommer man på precis allt, och ibland så är det ungefär som att nej, men det står still i skallen där. Vissa ord eller vissa grejer kommer inte till. Och sen det här, det som är mest skumt. Alltså jag satt och tänkte på när jag åkte hit idag att jag måste boka in det här och boka in det här. Och sen när jag parkerar bilen och så kopplar in laddningen, ja, då står personen i fråga där och väntar på att få utlastat ett kylskåp här. Så att, ja, det var liksom så här, ja, vad bra. Du behöver inte ringa till honom, för jag tänkte att ja, men det ska jag göra.
1: Det är ju perfekt.
0: Ja.
1: Alltså det är din dag idag.
0: Det är dagen.
1: Du ska köpa trisslotter och allting möjligt.
0: Dagen det händer, 20 maj. Fantastiskt. Här är nu The Commitments i Radio 3B. In the Midnight Hour.

0: Det var Elvis i Devil in the Sky på Radio Treby. Dags att avrunda den här morgonen. Vad händer resten av denna onsdag?
1: Ja, men jag ska ut och röra på mig lite. Ha? Jag ska ut och röra mig bland våra kunder. Och jag får väl sätta på mig mitt största smilband och vara så där extra trevlig. I och med att jag förlorar idag så ska jag göra det som jag gör bra. Det är ändå att försöka vara lite trevlig. Jag vet att jag ska försöka göra mitt bästa i alla fall.
0: Ja, okej. Okay. Vart går resan idag? Vilka orter ska du besöka?
1: Oj, Stenstorp och Rävstorp.
0: Stenstorp och Rävstorp. Ja. Rävstorp vet jag inte var det ligger, men det kan du få förklara.
1: Kan du googla?
0: Rävstorp.
1: Det ligger utanför Skövde mot Tibro.
0: Aha, där bort igenom. Ja, då förstår jag nog vad du ska göra.
1: Där Och du då? Vad händer för dig?
0: Du, jag håller mig faktiskt här en stor del av dagen. Sen så klockan... dels klockan 6 ikväll ska jag faktiskt på en föreläsning. Det är en herre som kommer prata om Saab-kabbar. Han är så här riktigt Saab-nörd i Grästorp. Och sen så kommer jag faktiskt åka till Skara Sommarland. De öppnar ju inte riktigt än. Men jag ska ha möte där. Skulle du hänga på det, eller?
1: Ska du åka vattenrutschkana? Vi får se om jag hänger på eller inte. Jag har ingen aning. Jag tänker att du kan ju sköta dig själv.
0: Ja. Jag tänker att det är såna här farliga gubbar som är där och man blir uppkastad i loopen eller sånt där.
1: Du får åka den här Big Drop, tycker jag.
0: Åh, herregud, utan vatten.
1: Du kommer fastna i röret. Puff!
0: Imorgon sänder vi live från Big Drop på Skara Sommarland. Välkomna.
1: Oj.
0: Ja, det är bra det. Då avrundar vi och tittar in i backspegeln. Ha en fantastisk fortsättning på den här dagen. Hej då!

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Anders.
3: Och Per-Åke från Excelbygg här.
2: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
3: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
2: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
3: Välkommen in till oss, din lokala Excelbyggbutik.
2: Tillsammans fixar vi allt.
4: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
5: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
4: Allt för att förgylla din vardag.
5: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
4: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
6: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semesterklar.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
9: Installerad av oss på Secor.
8: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
9: med stilren design.
8: Och installationen sköter vi.
9: Enkelt och smidigt.
8: Besök secor.se.
9: Och välj din trygghet redan idag.
10: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
11: En motor ska gå jämnt, starta när den ska och hålla ute på sjön. Det vet vi på Bil- och båtservice i Lidköping. Nu söker vi en mekaniker till verkstaden. Mest jobb med båtmotorer, men även en del bilar. Är du van att skruva felsök åt eget ansvar? Då kanske du är den vi söker. Maila din ansökan till björn@botonline.se.
12: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
1: Vi på Vedums gräs levererar gräsmatta på rulle, så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
0: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
1: Vedums gräs, din gröna lösning.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
5: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
6: Det här är Bertil på Götene Bil & Burk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bil & Burk på Skaravägen 6.
7: Hej, Stefan.
8: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
7: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
8: Vill ni delta som marknadsäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
8: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
7: i Lidköping.
9: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene Bil.
10: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
11: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir filbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
12: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
13: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
12: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt då vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA ska tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. EU vill också behålla skyddsåtgärder om Donald Trump skulle bryta avtalet. Och vidare kan vi berätta att över 47 000 anställda på Samsung i Sydkorea går ut i strejk imorgon efter att förhandlingarna om bonusar brutit samman. Strejken väntas pågå i över 2 veckor och regeringen varnar för att konflikten kan påverka landets ekonomi. Och för första gången sedan 2004 är Arsenal mästare i Premier League igen. Titeln säkrades efter att Manchester City tappat poäng mot Bournemouth och svenska Victor Gyökeres har haft en stor roll i det efterlängtade guldet med sina 14 mål under säsongen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet väntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige men något svalare i norra Norrland och i fjällen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Gloria Gaynor, en jättefin förmiddag. Tack så mycket Marcus och Elin. Det var ju själva fasen vad sånt här hemsöker eller saker man kommer på i efterhand. Jag blev helt ställd och det smartast i studion, just städer. Fast vadå, vilka luckor man har. Jag tänkte så här, Västerås tänkte jag. Att det kunde vara den stad som har flest broar. Sen inser jag att Stockholm var rätt ju. Äldsta staden däremot, jag var faktiskt tvungen att kolla upp det. Det var inte helt, det är några hundra år som skiljer. Och bebyggelsen av stan inne i Skara är äldre än Sigtuna. Men som stad räknat så är alltså Sigtuna Sveriges äldsta. Man lär sig den tiden. Visst är det härligt. Tillsammans denna biets dag du. Och barnbidrag. Grattis på er ungar. Snyggt jobbat. Roy Orbison som tittar förbi alldeles om en stund. Och Victor Lexell i musiken. Här är The Darkness Girlfriend. God förmiddag. Tom heter jag förresten. Hej.

Lätt på Treby. Jag är en sån här typ av person som inte kan släppa saker och ting. Jag vet inte hur du är, men du vet när man snackar så här. Ja, okej, Stockholm har flest broar som är smartast idag. Så låter man bli så här, men hur många broar har de då? Eller hur? Man blir sån. Nej, men det är så här. Alltså, Stockholm är byggt på 14 öar då. Och där är det 50 broar som går åt där bara. Så jag känner att det är lite fusk då, att de har så många broar. Sen har de, alltså om man räknar med gångbroar och viadukter och sånt, har de 2000 broar. Det är så här löjligt. Det är ju trams. Trollhättan har vi några stycken hemma. Det har vi där. I Göteborg vet jag ju att det är mängder med broar som är mer eller mindre färdigbyggda. Och det grävs hela tiden, så det ska vi räkna med. Alla luftslott också, så har vi ju miljarder. Tror jag. Uppsala hade tydligen 130 broar. Och Västerås, det brydde mig inte. Jag tänkte Svartån. Jag tänkte hur många broar man räknar med, gång och cykel. Alltså då kommer vi upp i några hundra, kanske, eller? Ja, du, i musiken tänkte jag Michael Bublé. Och sen en underbar liten delikatess med Eddie Medusa. Han släppte ju bara nästan könsrock och så. Men så släppte han den bergen och ägnade sig åt skön, underbar sång. Alltså han sjunger lite grann som Ozzy Osbourne. Du får döma själv. Jag tänkte köra Still Walking the Line om en stund. Jättegod förmiddag.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Hej där ute, nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra era semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
10: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
11: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
12: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
13: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
14: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
21: yeah! Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
22: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
24: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
25: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
26: Tillbaka till musiken.

Eddie Medusa, Still Walking the Line på 3B. Visst kommer han upp i sån Ozzy Osbourne röstläge där, tycker jag. Den här låten måste jag ha slagit ner i Eddie Medusa-land. Lite på samma sätt som när Kiss gjorde I Was Made for Loving You, gjorde en discolåt. Och alla Kiss-fans bara, vad i helst, vad är det här liksom? Samma sak med Eddie Medusa-fansen som var vana vid liksom, hörde madrassan, Volvo och det. Och så plötsligt släpper han den här som är liksom snygg på riktigt. Du får den på 3B i alla fall. Tommy Svensson heter jag. Och idag är det internationella bidagen. Det kommer jag att bubbla om lite grann. Det kommer att gå som en röd tråd, ett surr genom hela programmet, tänker jag. För jag älskar, alltså jag tycker bin är så häftigt. Jag träffade, gjorde intervju med en biodlare och han sa det här, en väldigt sund sak som jag blev så där, jaha, du vet så. Lite sådana saker. Men det du kan tänka på nu då, är det så att du har trädgård, antingen hemma eller på landet, spar blommor så att bina kan ta och göra och använda sin pollen, du vet så, pollinera och framförallt också göra honung. Det är så otroligt, tack bin. Alltså det är så jäkla, undrar, ja, nu i och för sig, det är så hemskt man tänker på det, men du vet, alltså honung är egentligen babymat som vi skäl liksom. Men det får vi ta, det så himla gott. Vi brukar ofta köpa en lokalt producerad honungsburk från ställen vi är på. Nu är det slut det förrådet, så att jag törstar efter bin. Ni får gärna fylla på där, det vore bra alltså. Men du, spara några blommor idag. To be or not to be, det är inte ens en fråga idag, känner jag. Eller hur?

Mr. Electric Blue efter Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough. Vilken otrolig låt. Det här är Radio Treby. Jag önskar en fin förmiddag. Kaffet kanske är på väg in så småningom. Det här är en riktig skön resa han gjorde, Glenn. Från att liksom vara flickidol så här, wow! Till att faktiskt skaffa sitt riktigt jobb och bli rektor på en skola på Hawaii.

Fame på Treby. En rättelse från gårdagens program. Det händer ju ibland liksom att käften sliter sig. Det är så att vara människa, va? Jag tror att jag sa igår att derbyt som gick åt helsike, där det tändes bengaler och det eldades upp stolar och skit. Man blir så trött på det. Sluta med det, bara maskera och tända eldar. Vad är det för jävla larv? Kolla på fotboll och tänk på att det finns kids som kingar. Det var ju tur att det inte blev värre. Det var någon polis som råkade ut här, men det gick ändå under omständigheterna bra. Nej, fast så sa jag tydligen, det var en kompis som smsade mig igår, så här, sa du att det var derby mellan liksom Gais och ÖIS? Ja, det hade jag tydligen sagt. Det var mellan Blåvitt och ÖIS var det ju. Så jag ber om ursäkt för det. Sen vann ju Blåvitt ändå 3-2. Tomma läktare. Det tyckte jag var lite kul. Jag kollade på sporten och då är det ju helt tomt på läktarna, så man hör ju vad spelarna vrålar till varandra. Det tyckte jag var lite befriande. Så jag bara, hej! Passa bollen! Spräng upp då! Alltså de här, vet. De goda grejerna. Nyheter och världen i klockan vid 11 ska vi få. Jättegod förmiddag. Här är Boyzone.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
6: Vilken storlek behöver du?
7: Alltså jag har ingen aning.
8: Perfekt, vi löser det.
6: Vi vet när du inte gör det.
8: Valla vi.
6: Lättare än så här blir det inte.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
10: Grönt gräs direkt.
11: Välkommen till Vedums gräs.
10: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
14: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
15: Hej, Stefan.
16: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
15: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
16: Vill ni delta som marknadsäljare?
15: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
16: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
15: i Lidköping.
17: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
19: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
20: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
0: en post om
7: radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
23: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
24: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
25: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
26: För att ta del av alla våra erbjudanden,
27: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Två män hittades ihjälskjutna i en bil i stadsdelen Lunden i Göteborg i september 2025. Några timmar senare så greps en 35-årig man från Norge i Oslo och han åtalas nu för dubbelmordet som polisen tror är en del av gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen. Det har varit dramatiskt i Litauen på morgonen. En drönare upptäcktes vid gränsen mot Belarus och då gick militären ut med en röd varning där man uppmanade människor att söka sig till skyddsrum. För ungefär en timme sedan meddelade myndigheterna att faran var över. Det är oklart vems farkost som orsakade larmet, men ukrainska drönare har tidigare irrat in i Finland och i andra baltländer, sannolikt på grund av ryska GPS-störningar. Och så fotboll. När Mjällby tog hem Svenska Cupen förra veckan blev mittfältaren Viktor Gustafsson utvisad eftersom han ryckte Hammarbys Nikola Vasic i håret. Nu så har Gustafsson stängts av två matcher. Han missar Mjällbys möten med Elfsborg imorgon och IFK Göteborg på måndag. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Förmiddagen bjuder på regn i norra Norrland och senare även i västra Sverige när ett nytt regnområde drar in. I övriga delar av landet väntas växlande molnighet och en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta Sverige, men något svalare i norra Norrland och i fjällen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

underbara Queen ska du ha. Så här till 11-koppen, och funderar jag på så här medaljmysteriet i OS. Kommer du ihåg det? Det var ju flera medaljer som hade gått sönder tidigare. Ebba Anderssons silvermedalj i skiathlon till exempel, den hade gått sönder. Och arrangören, de håller på att utreda nu varför flera medaljer har spruckit. Det är väl inte så konstigt. Ni har väl sparat in pengar bara för att fiffla och hålla på och tramsa egentligen. Men alltså det, man undrar ju också så här, vad gör man då? Kan man klippa och klistra själv? Eller lämnar man, finns det garanti på en sån här medalj? Hur ser det ut, eller hur? Jag menar så här, står du liksom i finstil så här, den här medaljen ska hålla i 10-20, den ska ju hålla länge, jag menar medalj ska ju aldrig gå sönder, eller hur? Så jag bara, nej, den gick utanför garantin. När fick du medaljen? Man ringer helpdesken där liksom på medaljtjänst AB heter de, säger vi då. Ja, det var 10 år sedan jag tog liksom silver i skiathlon, säger jag bara. Nej, du vet, det är 9 år va, så annars då får du ta det själv, nu får du svetsa det och fixa den. Eller går man till en vanlig sån, lämnar man in den på en mack liksom, där du vet en sån verkstad så här. Roy i sitt oljehål där inne. Hallå, vad har du där? Nej, men det är en medalj som jag vann ju i skiathlon, vet du, för 10 år sedan. Kan du hjälpa mig med den? Ja, det ska vi då finna fixa. Vänta, det löser vi. Så lägger man en slang där och så fixar han. Vet inte riktigt, men det är ju skandal att medaljer går sönder. Men jag tycker att man borde ta tag i det liksom lite mer seriöst. Trams. Tiny Dancer med Elton John ska du få alldeles om en stund på 3B.

Han är grym den här Elton John, Tiny Dancer, jättegod förmiddag. Men du vet, när Elton John släppte den låten, då var världen väldigt sådär, nej, det här tycker vi inte om. I England släpptes den inte ens som singel. Och i USA blev det aldrig någon riktig hit. Och det var mycket det för att texten var lite provokativ på den tiden. Jesus freaks out in the street. Så kan man inte skriva, det funkar ju inte. Då slår ingen låt, vet du. Radiostationerna tyckte låten var för lång, så de klippte bort och försökte anpassa den lite grann, så de klippte bort hela själen i låten. Det är ungefär som att klippa ur hela pizzan och bara servera pizzakartong, eller hur? Det blir man inte mätt på. Nej, så det tog rätt lång tid. Det var några radiostationer sen som kom på det att vi kör albumversionen hela, och då satte det fart och fattade folk vad den handlade om, att den var grym liksom. Så är det ju. Tänk dig det. Du, världsbidagen är det ju idag, alltså World Bee Day. Så jag tänkte handfasta sköna trädgårdstips om en stund med Trädgårdstommy. Här är Patrik.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Sön El. Vi kan värmepumpa.
5: Kontakta Sön El.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
12: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
13: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
14: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
15: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
18: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
19: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
20: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
21: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
22: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
23: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
1: Nu är våryra på Excelbygg.
2: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
1: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
2: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
1: Högtryckstvätt.
2: Trallskurare.
1: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
2: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
1: Herrljunga,
2: Lidköping
1: och Vårgårda.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
25: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Bay City Rollers, Summer Love Sensation efter Tony Malmberg och The White Knuckles. Det här är Radio 3B och Tommy heter det. Jag kommer ju surra en del om bin idag. För att det är bin... Ja. Nej, men det finns ju hopp om mänskligheten alltså. Men alltså 75% av världens grödor hotas om man minskar populationen av just pollinatörer som till exempel bin. Även humlarna ligger risigt till. Men idag är det binas dag så humlarna får liksom... Humlan är faktiskt ett bi. Visst är det intressant också? Det räknas som ett bi så att man får liksom hänga på där. Men det gäller samma sak här. Man använder för mycket gifter och sånt vilket gör att det tar illa på bisamhällen. Men man experimenterar med så kallad superföda. Det är det nya liksom inom bivärlden så att säga. Det är baserat på genmodifierad gäst. Det blir så här, ska vi verkligen in och pilla i generna nu? Får vi inte det tillbaka då? Att man vaknar upp en morgon och så sitter det ett stort bi bara och tittar på det med sina alla en miljon ögon och så bara ja, okej. Okay. Och sen är det slut va? Nej, men så här kan du göra för att plantera i din trädgård. Ha ett ställe som är lite vilt i din trädgård. Det har du säkert hört, men vi har det hemma. Det är typ som, ja men en planterings, du vet, med sån här blomlåda liksom. Så 1,20 gånger 80 exakt faktiskt är det då. Där inne har vi odlat en massa bösblommor. Det bara växer vilt och galet. Det är helt underbart. En sån plats i trädgården tycker jag du ska ha. Och är det så att du inte har möjlighet i trädgård så odla lavendel, rödklöver och oregano i sommar på din balkong. Så håller du ordning på bina. Så har du liksom gjort ditt. Då förtjänar du din honung.

Mike Smith och Niall Horan i denna grymma, och det gick jag in i målbrottet. Vad skönt att få uppleva det. Ja, tack. Det här är Radio 3B och Niklas Strömstedt innan dess. Jag nämnde förut att ha en plats i trädgården där det växer vilt och galet. Det är otroligt flummigt för att vara trädgårdsmästare och säga något sånt. Du, det finns att köpa såna ängsblommor på förpackning. Inte så dyrt heller egentligen. Såna knör du ner. De är väl inte perenna, men du får göra det varje år. Och bara odla så att det bara växer och sprutar, så är vi rädda om bina. Och sprutar.

Wasted Love, Steve Angello efter Roxette. Jag nämner det varje gång jag spelar en Roxette-låt, att 9 juli så kör alltså Roxette med Per och Lena. De kör alltså den enda Sverigespelningen, för sen ska de ut och fira 40-årsjubileum av Pearls and Passion. Gud, 40 år sedan den släpptes. Och det ska de göra i världen typ, så 9 juli Slottsskogsvallen. Där kan man hänga. Du, nyheter och väder får vi när klockan blir 12.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
3: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs,
4: din gröna lösning.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: En motor ska gå jämnt, starta när den ska och hålla ute på sjön. Det vet vi på Bil- och båtservice i Lidköping. Nu söker vi en mekaniker till verkstaden. Mest jobb med båtmotorer, men även en del bilar. Är du van att skruva, felsöka åt eget ansvar? Då kanske du är den vi söker. Maila din ansökan till björn@botonline.se.
7: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg. The
4: history. Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Konsilstudio.
10: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
11: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
12: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
11: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
12: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
14: yeah! Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
15: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
16: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
17: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
18: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
19: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. I september så hittades två män ihjälskjutna i en bil i Lunden i Göteborg. En norsk man greps några timmar senare i Oslo och nu åtalas han för dubbelmordet. Polisens teori är att det har sin grund i den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen. Förra veckan besökte Donald Trump Kina. Nu så är det Rysslands president Vladimir Putin som träffar Xi Jinping i Peking. Putins talesperson säger att länderna är överens om att bygga en gasledning som årligen ska kunna transportera upp till 50 miljarder kubikmeter rysk gas från Sibirien till nordvästra Kina. Men det är oklart när det här bygget ska dra igång. Och årets trädgårdskryp är gråsuggan. Den har utsetts till det av projektet Rikare trädgård som skriver att gråsuggorna jobbar på i det tysta. Och likt dagmaskar är de viktiga för att löv och komposter ska bli till jord. Och det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen. I Götaland ganska molnigt med regn i de västra delarna. I övriga landet gott om utrymme för sol. Temperaturer i allmänhet mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Molly Sandén på 3B. En jättefin lunch du. Vad är det vi läser i tidningar? Vad är det vi hör? Är det så interner i de nya häktena som kan vråla genom en liten glipa i häktesdörren liksom, till varje cell? Så kan de kommunicera däremellan så... Och så vrålar de till varandra och så kommer... Det, så ska det ju inte gå till. Då tänker jag, finns det inte en list där? Jo, men du vet, de har käkat upp den listan. Det gör de tydligen. Det är något av det första de gör när de kommer dit. Ja, men ge dem riktig mat, tycker jag. Kan man göra då? Eller framförallt det här. Förr i tiden tror jag nog att de här listerna till cellerna de tillverkade så var lite giftigt material, va? Så att det kändes, man såg om Jonte hade försökt gnaga i sig sin list och såg man det. Han var rödflammig som en bebis i munnen, va? Men idag kan de äta upp listerna så kommunicerar de den vägen. Så kan vi ju inte ha det. Vad är det för trams? Ta tillbaka de ondskefulla giftiga listerna så vi får ordning på det här. Det funkar ju inte. Alltså, det är ju galet. Men man tänker, i gamla tider då knackade man liksom i rören. Men då var man tvungen att lära sig morse, eller hur? Och det orkar man inte nu. Orkar det liksom? Nej, checka upp listorna och vråla genom glipandet istället. Men som sagt, in med gift där i de listorna så blir ordning på grejerna. Ja, det är hårt. Men säga vad man vill om internerna, men de har ju uppfunnit någon viss form av nytt internet. Eller? Ja.

The Beach Boys efter Carlin Carter, det här är Trebyn. Nu kanske du sitter där med din lunch och sitter på ett häkte och mumsar i din list. Och så känner du så här, vadå mer gift? Jag hörde mig själv säga det. Jag ber verkligen om ursäkt. Det är klart vi inte ska förgifta våra interner. Men jag tänker bara, om det är så himla lätt att äta upp de listorna, de kanske är för goda. Det finns väl någon form av saccharos i vissa gummilister. Det är därför som hundar och katter och kaniner och sånt tycker det är så himla gött med sladd till exempel. En saccharos, det är ju en sockerform. Nej, men alltså så, lite lagom giftigt så man bara får en liten tandlossning. Det kan man klara, tänker jag. Thomas Stenström och Abba, du behöver inga tänder för att äta list med det. Så, du, jag sprang på en grej, en artikel, så jag började säga bara, va, är vi där nu? Vi får se om vi är där.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sören El.
5: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
13: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
14: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termiainstallatör.
15: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
16: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
17: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
18: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
19: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
20: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
19: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
1: Men wow, vad mycket tyger.
21: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
22: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
25: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

sådana dramatiska spiontrumpeter också i den här So Long ABBA på 3B efter Thomas Stenström. Vad mycket skit han har fått av för sin VM-låt. Det tycker jag är tramsigt. Vadå? Det är ingen riktig fotbollskänsla. Han har bara tagit sin gamla refräng. Ja, men det är ju han som gör låten spela fotboll istället. Med tanke på det senaste som har hänt nu. Ska vi inte fokusera på att spela lite boll? Låt det vara. Det här är 3B av mig, jag förresten. Du, prinsessa Madeleines nya jobb gör tv-serier. Då tänkte jag säga, är det där vi är nu? Är det liksom the Bernadotte? Ska vi få en sån? Ska vi äntligen få the mother of all, alltså du vet, reality-serie The Bernadotte för Sverige i tiden? Fram och tillbaka, ja, absolut, vi vänder blad och så kör vi hela grejen, så kör vi. Nej, det är inte alls så egentligen. Det är prinsessa Madeleine. Hon har ju ett bokprojekt ihop med Karine Gustafsson Teixeira. De utvecklade ett projekt från det här Stella och hemligheten som kom för några år sedan, en barnbok. Så har de utvecklat Hidden Island, som är en äventyrsserie för hela familjen. Och tanken är att uppmuntra barn att utforska naturen. Det var det det var. 20 avsnitt ska visas på Sky Showtime. Är det någon som har den? Jag har inte den, Sky Showtime. Men det är underbart, säger hon, så det var det det var. Prinsessa Madeleines nya jobb gör tv. Det var alltså tecknad film. Jag älskar tecknat. Jag älskar när man får ungar och fattar vad naturen handlar om. Bara begränsa skärmtiden där, det var ju det vi skulle tänka på också. Kan man få den i bokform kanske?

Om vill du kolla Melody Club live så kan jag rekommendera Subkult. Festivalen i Trollhättan den 26 juni, då kommer de den fredagen och Melody Club att köra. Niklas Stenemo som en gång var med i Melody Club, han har kickat igång ett annat projekt också. Om du är inne i syntpåsen, för det är vi alla, vi behöver lite synt, eller hur? Då vill jag rekommendera bandet Kite som han drog igång för ett gäng år sedan. Otroliga live också. Så ett litet tips där. Vella poppar förbi i musiken alldeles som en stund till lunchen. Dance Without You, här är Shinehead med en skön cover. Yeah.

Ja, jag hade en sån sjuk dröm så jag tänkte så här, om jag ska köra en Bruce Springsteen-låt idag så måste jag berätta om drömmen med Bruce Springsteen. Jag drömde att jag hängde med Bruce Springsteen. Och vi hängde på det här goa sättet. Jag tror att det började någonstans med att någon chef sa till mig så här att, ja men kan du vara Bruce sällskap? Och det var så oplanerat och konstigt och vi bara gjorde vanliga grejer. Tog någon öl och snackade om livet. Och han var så vanlig och skön, precis som man bara tänker. Sen vid något tillfälle så tror jag att han tröttnade på mig. Vi satt i något rum och så var han borta plötsligt. Han försvann på något hotell och jag tappade bort Bruce Springsteen. Och sen kom jag på sig, nej men jag tog ju aldrig någon selfie med Bruce. Fan vad dålig jag är. Så jag vaknade upp kallsvettig. Nyheter och väder får vi när klockan blir ett. Här är Bruce, min drömkompis.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Stefan.
3: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
3: Vill ni delta som marknadsäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
3: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
4: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
5: Och så sitter ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
4: Allt för att förgylla din vardag.
5: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
4: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
12: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
13: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
14: Som du kan njuta av direkt.
13: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
14: Vedumsgräs, din gröna lösning.
15: Lagar i sushi här.
16: Nej, vi är ingen restaurang.
15: Men min kompis lagade sin isushi här.
16: Alltså, du menar din isusu?
15: Det var ju det jag sa, isushi.
17: Loven är bil. Auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
15: I love Loven är bil.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.

0: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
1: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. Vi börjar med den så kallade bonusprinsen Marius Borg Höjbys önskemål om att släppas ut med fotboja nu har fått avslag även av högsta domstolen i Norge. Tidigare så hade både tingsrätt och hovrätt sagt nej och det innebär att Borg Höjby blir kvar i häkte tills domen som väntas 15 juni. Över 47 000 anställda på Sydkoreas största företag Samsung kommer att strejka imorgon efter att löneförhandlingar strandat. Det handlar om att arbetarna vill få större fått avslag även av högsta domstolen i Norge. Tidigare så hade både tingsrätt och hovrätt sagt nej och det innebär att Borg Høyby blir kvar i häkte tills domen som väntas 15 juni. Över 47 000 anställda på Sydkoreas största företag Samsung kommer

0: Studenter enligt en rankning som söktjänsten Studentum gjort. I en undersökning så svarade 96% av de som pluggar i Lund att de är nöjda med att bo där. Bland annat tack vare det sociala livet och att stan är cykelvänlig. Karlstad kommer på andra plats i undersökningen och Uppsala på tredje. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen. I Götaland ganska molnigt med regn i de västra delarna. I övriga landet gott om utrymme för sol. Temperaturer i allmänhet mellan 15 och 20 grader.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det är Cutting Crew som ska in på Vågrätt 8 en bit efter klockan 1 i klockan. Tom heter jag och du, det är ju internationella bidagen idag. För länge sedan så gjorde jag en intervju med en biodlare. Jag tror att det var typ på biodlardagen. Då jobbar jag på en annan radiostation nere i Göteborg. Det var därför som Marcus hittade den där skabbiga gamla uppstoppade fasanen. Jag undrar vad fasen som hände med den. Den tror jag att det var någon säljare som hade köpt ihop med en flaska whisky. Skitsamma. I alla fall, jag ringde den här biodlaren. För jag satt hemma med en honungsburk och så tänkte jag Vargöns biodlarklubb eller något liknande stod det på. Så jag tog numret där, ringde där och gjorde en intervju med den här biodlaren. Och jag frågade honom, hur kom det så att du började med biodling? Och då berättade han att han kommer ihåg när han var hos sin morfar på deras landställe när han var liten. Då surrade träden. Det var det, alltså äppelträdsblommor. Det var det här surret, du vet. Så som när vi var små. Det saknade han. Så han kom på det, vad tyst det är i träden. Så han tog kontakt med en lokal biodlarförening, tog rygg på någon som kunde det där och sen satte det igång. Och nu så, jag vet inte om han helt och hållet lever på det, men han är väldigt, väldigt vass. Alltså en av de här lokala biodlarna. Så kan du göra om du på riktigt vill vara med i bimatchen så att säga. Men börja odla egen honung. Det måste ju vara nästa grej efter surdeg och eget öl, eller hur? Egen honung, vet du. Men det kräver ju rätt mycket jobb. Heads up där bara. Men det är värt det. Du får ju diplom i bihimlen, vet du. Här är Sabina Carpenter.

socker, knäckebröd och choklad. Låter som en skön picknick, du, egentligen. Jag skickade faktiskt med gurkstavar och morotstavar till min 12-åring. De hade sån här friluftsdag idag, bara liksom bara sån här friidrott hela dagen. Och då tänkte jag, men det var kul. Det är så tråkigt. Men, och så, jag gjorde det här också, du. Det är kulstötning. Det hörde jag liksom så här. Ja, men hur långt stötte? Så berättade hon hur långt jag stötte. Men gör du så här då? Och i köket i morse till gröten så visade pappa hur man gör en riktig vändning. Så jag gjorde en sån snärt också. Så jag fick en liten sån, du vet, i ländryggen. Han också.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Sönel, vi kan solceller.
5: Kontakta Sönel.
6: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
9: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
10: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se ner på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
17: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
18: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
21: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
20: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
21: Tack för att vi får hjälpa till.
22: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Locomotion, Little Eva efter Eddie Grant, Gimme Hop, Joanna. Ja, snälla någon, det behövs verkligen. Så här efter Eurovision, vi är fortfarande lite skakiga. Felicia, kommer hon ut och turnera? Det tycker jag absolut hon ska göra. Men skit i munskyddet, det var väl det föll på. För ingen kände ju till hela historien bakom henne. Alltså det här med fruken snusk och det här, jag menar, jobbiga bråket som var. Och sen plötsligt så kommer hon ut som sig själv fast behåller ett eget, du vet. Den historien missade ju Europa, det var det som var grejen. Men hon är ju grym, jag tror hon kommer att få en fin sommar. Men jag läser att två mellolåtar delvis genererades med hjälp av AI. Ja, får man det? Ja, det tydligen får man det. Men festivalens projektledare, han som slutade Vistbacka, han sa upp sig tidigare i veckan. Han har uppgett för TT bland annat att AI-bidrag inte är förbjudna i alla fall. Men det är jäkligt tråkigt. Det var låtskrivaren Anders Wrethov tydligen som hade använt AI-produktions... Det här Suno, det kan man testa. Det är lite roligt om man ska göra en sån här svensexelåt och så. Rakt in i elden och även, du vet, Brandsta City Släckers. Duse Daram också, med Omars låt, var också framtagen med hjälp av Suno. Däremot så hävdar han att melodi och text har han skrivit själv då. Så man undrar, han bollade fram den. Tänk om vi hamnar i en sån verklighet, vet du. Komma till Green Room och det är jättetråkigt. Så bara någon god tråkig dator och server där som står i Green Room, vet du. Text och musik, oj, där får vi inte hamna. Vi måste skita ner det. Här är Maja Francis på 3 bit.

Tina Turner, When the Heartache is Over på 3B. En fin scenlunch. Du kan sitta där och tävla om du ska våga smita in från uteserveringen och fylla på kaffe så att inte liksom en mås dyker ner och tar din kaka. Det vill man inte. Måskaka, den vill man inte. Det finns en annan variant av måskaka också som en kompis som är råkade ut för. Ska jag dra den nu? Det kan jag göra. Ingmar, han låg ute vid Saltholmen utanför Göteborg med sin tjej. Han låg inte så, han låg minst i solen. Alltså så där bara kropplade av. Han sträckte ut sin sköna, goa kropp och njöt av livet. Och så öppnade han munnen. Och då var det en mås som passade på där, vet du. Rakt in i. Det var ju... Ja, det är himmelriket öppnade sig för Ingmar. Han sprang ner och spydde i vattnet. Så den måskakan tror jag vi skiter i faktiskt. Du, vi kör rockkväll här ikväll. Från 8. Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Oasis, Ebba Grön, Bruce och Folbeat. Alltså från 70-talet och framåt egentligen. Mellan 8 och 10. Här på 3B ikväll.

Från landet Erika Jonsson på Trevi efter Peter Lundblad. En kvinna och en man. Ta mig till havet. Han hade den också, så är det. Du, jag tänkte Bee Gees. Du ska få Thunderstruck med AC/DC nu faktiskt. Jag avslutar med den. Och så bara tänk på the World Bee Day idag. Om det är så att du har ett bihotell. Det har jag på tomten hemma i Trollhättan också. Tänk på då för fasen att liksom du ska byta de här rören av vass och sånt varje år. För annars så kommer parasiter att ta över det. Och det är väl inte bina delar rum med parasiter. Det är inte den typen av intern som de gillar det. Och så städa inte för mycket i trädgården heller. Och ställ ut lite vatten med putterkulor i, så kan de dricka. Nu kommer Camilla. Ha en underbar, lova det nu, lillördag. Njut. Det kommer lite regn så småningom, men det tar vi sen. Höga Ekhållon, Palter. Hejs, jag pratar. Jag är färdig nu faktiskt. Vi hörs imorgon. Puss och kram. Nyheter och väder. Klockan blir 2 nu.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Stefan.
3: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
3: Vill ni delta som marknadsäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
3: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord- och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
8: Din hållbara blomsterbutik. Välkomna till Sinja i Skara och Lidköping.
9: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
10: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
9: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
10: Vedus Gräs, din gröna lösning.
11: Det var hundan var det svettas, Börje.
12: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
11: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
13: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
12: I love Lövene Bil.
14: Nu är det dags att göra slag i saken.
15: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
14: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
15: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
14: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
15: Missa inte chansen till din livsresa.
14: Boka din plats nu på saxentours.com.
16: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
17: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Ja, det stämmer.
17: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
21: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
22: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
23: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
24: Men wow, vad mycket tyger!
25: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker.
0: Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
3: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
25: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
26: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
27: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
28: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Nyheterna börjar med att myndigheter i Thailand utreder Volvo Cars efter att 2 batteribränder uppstått i elbilen EX30, det rapporterar Reuters. I februari så återkallades över 40 000 bilar av den modellen. Batterier behöver bytas ut för att undvika risk för överhettning. Fram till dess har Volvo rekommenderat att bilägarna inte ska ladda batterierna till 100%. Internatskolan Lundsberg anmäler SVTs Dokument inifrån till granskningsnämnden. Det skriver skolan i ett pressmeddelande. I dokumentären så vittnar elever om rasism och penalism på Lundsberg, men skolans advokat menar att programmet bryter mot kraven på opartiskhet och saklighet. Och Tre Kronor har inlett hockey-VM med 2 förluster på 3 matcher. Ikväll väntar Slovenien, då sannolikt med Anton Frondell på isen. 19-åringen som gjorde 20 mål i SHL den gångna säsongen har hittills suttit på läktaren, men nu så skrivs han in i truppen. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen. I Götaland ganska molnigt med regn i de västra delarna. I övriga landet gott om utrymme för sol. Temperaturer i allmänhet mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Acceptable Losses. Det här är Lisa Miskovski som du får i Radio 3B. Hoppas att du har en riktigt härlig onsdag. Njuter av lite god sommarvärme. Kanske unnar dig en glass i solskenet idag på en liten ledig stund. Ja, vet du, det kommer att bli goda låtar här som du ska få glassa till också. Vad sägs om Sam Smith eller Lady Gaga? Dessutom så ska du få höra alldeles snart vem vi måste ta hand om. Någon som kanske finns där i din närhet men som du inte tänker på. Det här är en viktig varelse. Mm. Nu blir det först skön musik ifrån Michael Learns to Rock. Här är 25 minutes.

Lady Gaga med The Dead Dance. Men du vet vad, nu blir det ingen mer dödsdans för gråsugorna. Har du inte också hört genom åren så här, när man lyfter på en sten eller någonting och så krälar det runt lite gråsugor, att folk bara, oh vad äckligt, gråsugor. Ja, varför då? Det visar sig att man har haft fel. De har haft fel som har liksom shitblamat gråsugorna. De är ju jättebra små krabater, kräftdjur som alltså är hjältar i trädgården. De hjälper alltså till att ge dig näringsrik jord. De äter liksom döda växter, gärna löv och sånt från hassel och lund och grejer, och så skapar de näringsrik jord. Du vill ha gråsugorna i din trädgård. Bort med de här kliniska, tråkiga, välklippta gräsmattorna. Du ska ha lite stenar och plankor sådär, så att de har någonstans att gömma sig under, så att du får en bra jord. Mm. Nu är det dags alltså. På fredag så ska det firas. Då firas årets trädgårdskryp, som är korat då av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Då är det biologiska mångfaldens dag på fredag. Så att redan nu kan du börja ta hand om dina gråsugor. Se till att de finns i din trädgård istället för att knossa bort dem, som vi kanske har gjort tidigare. Dessutom, visste du att de är skitbra morsor också? De har alltså sina ungar i en liten pung under magen. Precis som kängurur vill de ha sina ungar nära. Ta hand om dem, vårda dem. Nu får vi vara snälla mot gråsugorna också, så kommer de vara snälla mot oss.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Sönel, för en hållbar framtid.
5: Kontakta Sönel.
6: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
10: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
11: Hos oss på Forshalls Bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
12: Välkommen till Forshalls Bygghandel i Grästorp.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen.
15: Tovex Bil, hela vägen.
16: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan, vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
19: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
20: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
22: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
0: Köp din nya Mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
2: Installerad av oss på Secor.
1: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
2: med stilren design.
1: Och installationen sköter vi.
2: Enkelt och smidigt.
1: Besök secor.se.
2: Och välj din trygghet redan idag.
3: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Sam Smith, Stay With Me. Ja du, vi ska fortsätta med sköna låtar. En av låtarna har dock blivit förstörd alldeles nyligen. Ja, det är Chris Isaak. Det är inte hans fel den här gången. Nej, det är någon annans fel. Men vi kör den om en liten stund. Här kommer först Linnea Henriksson. Bara kom heter låten.
1: Jag ska se som det är. Livet kommer ikapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller.

Baccarat med Yes Sir I Can Boogie. Och vet du vad, igår så lyssnade jag till just den här låten som vi ska spela nu. Och det är viktigt att du lyssnar på hur den här startar. Ja, är du beredd? Här kommer den, Wicked Game. Ja. Sådär va. Tänk dig då att någon fiser i precis samma tonart som den låten börjar. Ja, och såklart har någon också klippt ihop fisen med låtens intro. Det här fick jag minsann uppspelat för mig igår av min kille. Det är sånt som killar går igång på. Och nu har den ju förvandlats i min skalle till att bli fislåten. Jag kommer aldrig kunna höra introt på den här längre utan att tänka på just det där ljudet som kom ifrån den där toalettdörren. Ja, det är fantastiskt vad killar gör.

Uno Svenningsson tillsammans med Mauro Scocco i Störst av allt. Vi ger dig Casanovas här med en liten stund. Men först tillbaka till 80-talet och det här svenska bandet Trance Dance.

0: Sides here.
1: Reklam. Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi. The history
2: of a family. Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
5: Vallavi här! Behöver ditt företag hjälp med ett smidigt inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000.
6: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
7: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
8: Conceal Studio, din digitala byrå.
9: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
10: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit,
11: det är man som bara funkar. Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
15: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ercroyalrally.com.

0: Det till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
1: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
2: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
3: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
4: Abeditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
5: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
6: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
7: Och nu, tillbaka till musiken.
8: Ett rikare trädgård som skriver att gråsugorna jobbar på i det tysta, men likt dagmaskar är de viktiga för att löv och komposter ska bli till jord. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
6: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
8: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag i nästa. Men likt dagmaskar är de viktiga för att löv och komposter ska bli till jord. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
6: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.

Runaway med Salin. Ja, men du lyssnar till Radio 3 Bris eftermiddag. Härligt att du vill vara med oss. Här kommer det bli Sam Fender, Mando Diao och Depeche Mode. Ja, men det blir en riktigt härlig blandning. Först ska vi verkligen backa bandet, ska vi göra. Vi tar oss an en låt som alltså Lidköpingsbandet Cool Candy spelade in en gång i tiden. Kärleksbrev i sanden. Men det var såklart inte originalet. Nej, nu ska vi ta oss till 1957 och här kommer Pat Boones version.

People Watching heter låten med Sam Fender. Du får den här av oss i Radio Treby. Ja, här får du fler hits och störst variation. Vi ska ge dig Depeche Mode. Bando Diao kommer också. Men först en kille som jag tror kommer att stå på en scen, kanske inte bara en gång utan flera gånger den här sommaren, och sjunga När vi gräver guld i USA. Orup, som ju var en av de här tre låtskrivarna som lyckades med denna bedrift att göra en fotbollslåt som fortfarande håller. Mm. Här är han, Orup, i sin egna låt Då står pojkarna på rad.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
5: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
7: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
8: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
9: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
10: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
11: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
12: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
14: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
18: Hej, Anders.
19: Och Per-Åke från Excelbygg här.
18: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
19: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
18: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
19: Välkommen in till oss, din lokala Excelbyggbutik.
18: Tillsammans fixar vi allt.
20: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
21: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
22: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Personal Jesus, ja men det här är Depeche Mode, musik att må riktigt bra. Och du ska fortsätta få må jättebra. Patrick Hernandez kommer snart med Born to be Alive. Du vet den som gör att man bara så slänger av sig byxorna och klättrar upp på bordet och dansar loss. Eller det kanske man inte gör. Men vilket fall som helst så blir det bra musik här framöver. Först så ska vi ta en skön låt ifrån Charlie Puth. Han är ju aktuell också med en ny platta som han släppte här under våren. Här är Changes.

Ja, hur var det nu? Hade du fingret upp i luften, trummar du på ratten eller stod du där och vickade lite grann på rumpan samtidigt som lyssnade på den här låten? Jag vet att han fick igång dig på något sätt. Det går liksom inte att sitta riktigt still och vara stel till Patrick & Anders Born to be Alive. Och du, det ska fortsätta bli sån här musik nu som man liksom bli glad och sprattig av. Den här låten vet jag att jag försökte lära mig sjunga där i början på 2000-talet. Men det är en riktig tungvrickare. Det är många ord, men den är ju så himlans bra. Vi får se om du kan den. Här är Bad Day med R.E.M.

Coreana, Hand in Hand. Ja, det här var ju OS-låten ifrån 1988 och sommarspelen i Sydkorea. Ja, det där blev ju en riktig hit. Men frågan är, i år, fotbolls-VM, vi fullkomligt svämmas ju över av olika kandidater på vem som har gjort den bästa VM-låten. Alltså både internationella artister och svenska. Alltså bara den här veckan på radion fick vi in 3 stycken. Och jag har nu gjort en ännu bättre VM-låt. Ja, och, men det är ju inget dåligt med att man gör ny musik, tänker jag. Frågan är bara vilken låt som vi kommer att spela mest. Kommer det bli När vi gräver guld i USA, som ändå kommer vara den som vi står fast vid? Eller kommer det bli någon av de nya som vi gillar? Det kommer bli spännande att se faktiskt. Nu ska vi lyssna till en god låt ifrån Elton John och Dua Lipa.

0: reklam.
1: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord- och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: En motor ska gå jämnt, starta när den ska och hålla ute på sjön. Det vet vi på Bil- och båtservice i Lidköping. Nu söker vi en mekaniker till verkstaden. Mest jobb med båtmotorer, men även en del bilar. Är du van att skruva felsök åt eget ansvar? Då kanske du är den vi söker. Maila din ansökan till björn@botonline.se.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
11: Som du kan njuta av direkt.
10: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
11: Vedumsgräs, din gröna lösning.
12: Lagar i sushi här.
13: Nej, vi är ingen restaurang.
12: Men min kompis lagade sin i sushi här.
13: Alltså, du menar din i sushi?
12: Det var ju det jag sa, i sushi.
14: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
12: I love Lovene bil.
15: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
16: Installerad av oss på Secor.
15: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
16: med stilren design.
15: Och installationen sköter vi.
16: Enkelt och smidigt.
15: Besök secor.se
16: och välj din trygghet redan idag.
17: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
18: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt, från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
19: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
0: för veckans aktuella guldpris. Ring 0738 95 65 92.
19: Silverknappen i Lidköping.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
22: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och är nyheterna som börjar med att Ebola-skyltar sätts upp på svenska flygplatser. Det här är Folkhälsomyndigheten som sätter upp informationsskyltar om viruset. WHO klassar det här utbrottet som pågår i Kongo-Kinshasa och Uganda som ett regionalt hot. Men man vill inte utesluta helt att det kan få importfall. Den version av Ebola som just nu sprids har ingen behandling eller vaccin. Och den man som misstänkt för att ha drängt sin fru i Sigtunafjärden för 11 år sedan släpps ur häktet. Åklagaren säger till TT att det här tolkar han som att han inte kommer att dömas. Mannen greps 2015 när brottet skedde men släpptes då när bevisen inte höll. För 2 år sedan då återupptog man utredningen och gick till åtal. 8 juni då väntas dom, men tills dess så är alltså mannen på fri fot. Och idag dömdes också en man och en kvinna för att de har haft sex på nöjesfältet Gröna Lund. Och det här hände i den så kallade kärlekstunneln. Han som kör attraktionen är den som såg det här i övervakningskamerorna. Idag dömde tingsrätten paret för förargelseväckande beteende. Kvinnan får 1 000 kronor i böten, mannen får fängelse i 6 månader. Eftersom han också dömts för tidigare brott. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen. I Götaland ganska molnigt med regn i de västra delarna. I övriga landet gott om utrymme för sol. Temperaturer i allmänhet mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Baltimora. Lite skön musik från 80-talet där. Tarzan Boy är det som vi ger dig. Ja visst, du ska få mer grejer, så bara luta dig tillbaka och ha det lite gott nu, för det kommer bli Erasure, Madonna och First Aid Kit. Det blir en jättehärlig blandning. Först tar vi oss an den här duon. Här är Lasse Holm och Monica Tunell.

Shape of my heart med The Backstreet Boys. Visst, är det underligt att en del människor, det känns som att de blir superbra på allt de tar sig för. Jag tror att det handlar om att de aldrig fått höra att de är dåliga. Alltså tror de inte att de är dåliga, utan de tänker att allting kommer att ordna sig. Och automatiskt så gör det det också. Nu handlar det om Jonas von Essen. Alltså vi har sett honom stå i tv-rutan och vinna tävling efter tävling, vad den har handlat om. Framförallt när det handlar om minnestävlingar, förstås. Men den här gången har han också vunnit SM i Poetry Slam. Ja, det är helt otroligt. I helgen var alltså SM i Poetry Slam i Stockholm. Han körde upp med sin tjej och deras 3 veckors gamla bebis. Och ja visst, han gick upp där med sin egenskrivna text, dominerade och vann. Ja, det är Sela som berättar om det här. Jag är så imponerad av såna här människor som bara klarar av allting. Det här ska jag göra nu. Och så gör de det.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Där ute. Nu var det brevet säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra era semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.
8: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
9: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
10: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
11: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
12: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
13: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
16: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
20: Hej, Stefan.
21: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
20: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
21: Vill ni delta som marknadsäljare?
20: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
21: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
20: i Lidköping.
22: Dags att förnya uteplatsen.
23: Besök åsensommarmöbler.se.
24: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
25: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
26: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
27: Och nu tillbaka till musiken.

0: Vill du veta vilken låt som spelades i radion?
1: Kolla in vår spellista på radiotreby.se.
2: For inspiration.

Ja, du lyssnar till Radio Treby. Det här är Madonna förstås. Into the groove. Nu ska vi ta och lyssna till ett par systrar som har en dröm som går i uppfyllelse här nu i september. Det är Klara Johanna Söderberg från First Aid Kit som tillsammans med Göteborgs symfoniker nu i september kommer åka till London och stå där på scenen i Royal Albert Hall och framföra sina härliga låtar.

I Wanna Rock. Här är bandet Twisted Sister som inte kommer att turnera den här sommaren. Nej, det här var ju efter att sångaren Dee Snider berättade att han hade både hjärtproblem och artros och inte kunde sjunga mer än ett par låtar i taget. Det blir vila för honom istället. Nu fortsätter vi här i Treby med Walter Nilsson. Här är han i hög.

Ja, det är blå känslor som han plockar fram i oss här, Thomas Ledin. Och under en period så plockade vi även fram en annan blå ölburk varje gång vi hörde den här låten. Mm. Nu ska vi ta och fortsätta. Det ska bli Eva Max, Elvis Presley ska du få med In the Ghetto. Hur bra är inte den, va? Mm. Först lite disco. Är du beredd? För här kommer gänget i Alcazar.

0: reklam.
1: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
0: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
2: Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
3: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
2: Allt för att förgylla din vardag.
3: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
2: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
4: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi! The history
5: of a family. Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med hydroskand?
7: Det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
10: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
1: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
2: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
1: Genom Cowboyland i Wyoming.
2: Och Yellowstones nationalpark.
1: Upplev Montanas vidder.
2: Och vildhästar i North Dakota.
1: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
2: Saxentours.com.
3: Hej! Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service? Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
5: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
6: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
8: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och det är nyheterna som börjar med att två personer har omkommit i en trafikolycka i Luleå idag. Det är en man i 50-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern. Två bilar ska ha frontalkrockat på Bodenvägen och enligt SVT Norrbotten har vittnen fångat delar av den här olyckan på film. Nu ska man förhöra vittnen och göra en utredning för att se om den här olyckan orsakades av sjukdom. Vi ska till Hormuzsundet. Senaste dygnet har 26 fartyg, bland dem flera oljetankers, tillåtits åka genom sundet av Irans revolutionsgarde. Strax in efter att Iran tog det här beslutet så släppte igenom fartygen så tog också börsen ett glädjeskutt. Stockholmsbörsen lyfte till dagshögsta på plus 0,8%. Man kan också se att priset på Nordsjöolja det sjönk ganska direkt. Så skrallar internatskolan Lundsberg som anmäler SVTs dokument inifrån till granskningsnämnden. Det här skriver skolan i ett pressmeddelande. I dokumentären så vittnar elever om rasism och penalism på skolan. De hävdar däremot att det är opartisk och osaklig granskning och att bara kritiska röster har fått höras och de har inte fått tillräckligt utrymme att bemöta det hela. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen. I Götaland ganska molnigt med regn i de västra delarna. I övriga landet gott om utrymme för sol. Temperaturer i allmänhet mellan 15 och 20 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Nämen, här är det episka skrattet på slutet av låten bortklippt i den här versionen. Thriller alltså med Michael Jackson, och du minns kanske att det här var ju också en av tidernas bästa musikvideos. 14 minuter lång och innehöll både varulvar, zombies, kärlekspar och riktigt cool dans. Ja, han gjorde något grymt här, det gjorde han. Hoppas att du har en riktigt härlig dag. Vi ska fortsätta ge dig goa grejer. The Course, Van Halen plockar vi fram. Och även musik ifrån Lale. Här är vårens första dag.

Joy, och vi tar ju med Roxette. Ja, men härligt att du hänger med oss här i Radio Treby. Här ska du få musik från Van Halen och Donnes, men även ifrån den svenska singer-songwritern Maria Jane Smith. Här är hon med Adrian.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sön El. Vi kan värmepumpa.
4: Kontakta Sön El.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass. I Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
10: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
12: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
15: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
16: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termia-installatör.
17: Fastbit, det band som bara funkar.
18: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
20: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
21: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
22: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda. Den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
2: yeah! Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
24: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
25: Tillbaka till musiken.

Van Halen, Why Can't This Be Love i Radio Treby. Och nu ska det handla om en kvinna som det gäller att man håller sig god med. Ja, det underlättar ju mycket i relationer. Om man kommer överens med sin svärmor. Här har vi en låt om det. Donna säger det. Akta dig för svärmor.

Benson Boone med Mystical Magical. Och det kommer också vara lite mystiskt och magiskt på den där mytomspunna ögruppen som bär på en stor hemlighet. Hidden Islands ska den ju heta, den här nya animerade tv-serien som prinsessan Madeleine håller på att jobba med. För Sky Showtime tillsammans med sin vän Carine Gustafsson Texera. De gjorde ju tidigare en barnbok tillsammans som kom ut för ett par år sedan tillbaka. Och nu blir det alltså en liten tv-serie med korta avsnitt för en streamingkanal. Det handlar alltså om barn som är med på ett äventyr, men också blir det lite fina budskap om överlevnad, omtanke om planeten och lite hållbarhet och sådana grejer. Spännande.

Ja, det är underbara Harry Nilsson vi hör här i Everybody's Talking. Ibland så benämns han bara just som Nilsson. Ja, härlig musik, vad man kan bli glad av den alltså. Jag hoppas att du också njuter när du får sköna låtar in i dina öron. Glöm inte bort att vi har rocktema ikväll efter 8:00 som vanligt på onsdagar. Nu plockar vi fram Jennifer Lopez. Jag önskar dig en underbar onsdag. Ta ett dopp, njut av livet. If you had my love.

0: reklam.
1: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvänum 0512 79 79 70.
2: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
3: Installerad av oss på Secor.
2: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
3: med stilren design.
2: Och installationen sköter vi.
3: Enkelt och smidigt.
2: Besök secor.se.
3: Och välj din trygghet redan idag.
4: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
9: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
10: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14000. The history.
11: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
12: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
1: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
15: Och nu tillbaka till musiken.

Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Och nyheterna börjar med att en man som är misstänkt för att ha drängt sin fru i Sigtunafjärden för 11 år sedan, han släpps ur häktet. Åklagaren säger till TT att han tolkar det här som att mannen inte kommer att dömas. Mannen greps redan 2015 när brottet skedde men släpptes för att bevisen inte höll. För 2 år sedan då återupptogs utredningen och gick till åtal. 8 juni väntas dom, tills dess är mannen på fri fot. 2 personer har omkommit i en trafikolycka i Luleå idag. Det här är en man i 50-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern. 2 bilar ska ha frontalkrockat på Bodenvägen och enligt SVT Norrbotten har vittnen fångat delar av olyckan på film. Man ska nu förhöra vittnen och göra en utredning för att se om den här olyckan orsakades av sjukdom. Och så kan vi berätta att Danmark, de har drabbats av en jordbävning idag. Enligt Googles jordbävningslarm så har en nivå på 4,2 på Richterskalan. Och det här ska ha drabbat både Danmark och delar av Sverige. Flera personer vittnar i danska medier om skalv på Själland och Expressen har också pratat med vittnen i södra Sverige som ska ha känt av skakningar. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Regnet som drog in över Norrland igår berör de nordligaste delarna idag innan det drar bort under kvällen.
2: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Lidköping på 93,8.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Du har lyssnat till en sändning från Sveriges kristna radio här på FM 93,8. Vill du fortsätta lyssna på oss, gör du det via webben på www.sverigeskristnaradio.se. För dagens sändning ansvarade Falkagårdskyrkan i Vinninga. Vill du skriva till oss är mejladressen skr@radiolidkoping.se. Nu fortsätter lokala sändningar på Radio Lidköping. Sveriges kristna radio återkommer inom kort.

Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping, hälsar alla lyssnare välkomna att delta i söndagens gudstjänst. Innan gudstjänsten börjar lyssnar vi till musik och pålysningar.

Ibland behöver vi stanna upp mitt i allt som pågår omkring oss, få andas lite djupare, få påminna oss om hoppet, friden och att vi aldrig behöver bära livet helt ensamma. Det finns ju något vackert i att samlas även genom radion, men också att få rikta blicken mot Gud tillsammans. I Psaltaren står det: "Var stilla och besinna att jag är Gud." De orden får bli en inbjudan också denna morgon. Att för en stund lägga undan stress och oro och bara få vara. Och om en liten stund så börjar vår gudstjänst här i Pingstkyrkan Lidköping. Vi ser fram emot att få dela den med dig. Men innan det så ska vi ta en titt på vad som händer under veckan i församlingen här. Idag så firar vi gudstjänst på två platser. Klockan 10:30 i Örslösa. Och 11:00 här i Pingstkyrkan Lidköping. Där Noah Petrone predikar och konfirmanderna medverkar. Måndag 8 maj. På måndag så är det arbete på udden, Kolansö, mellan 9:00 och 13:00. Och vi hjälps åt att städa, renovera och göra fint inför sommaren. Och du kan gärna ta med eget fika. På tisdag 19 maj 15:00 så samlas tisdagsgemenskapen i Grästorp. Och sen är det under eftermiddagen är det Alpha Youth. Och då är det 17:00. På kvällen 18:30 så samlas vi till bön och församlingsmöte i Pingstkyrkan Lidköping. Onsdag den 20 maj, mitt i veckan, möts vi till samling på två platser. Gruppmöte i Örslösa 18:30 och bön och bibelsamtal i kapellet i Källby, också 18:30. Torsdag 21 maj så är det bibelsamtal och bön i Grästorp 18:30, och sen är det på kvällen där så är det klockan 19 blir det bön på ön i lilla kapellet i Ortestad. Fredag den 22 maj, den dagen börjar med morgonbön som vanligt 7:00 i bönerummet i Pingstkyrkan Lidköping. Och på kvällen samma dag så samlas ungdomarna till 180 från 19:30. Lördag 23 maj, då blir det ju på lördag morgon 9:00 så är det bön för swahilitalande i församlingsvåningen. Och 19:00 så avslutas dagen med långsångskväll där Simon Lundgren predikar. Söndag 24 maj då så blir det ju att vi firar gudstjänst här i Pingstkyrkan som vanligt 11:00, och där Niklas Victoria predikar. Och 17:00 så hölls en ekumenisk gudstjänst på Skogsidan. Och samtidigt så firas gudstjänst i Grästorp där Bodil Eriksson predikar. Du är varmt välkommen. Vill du höra mer, lyssna i efterhand eller upptäcka andra program så hittar du allt på vår hemsida www.radiolidkoping.se. Och strax så börjar gudstjänsten här i radion, men också här i våran församlingen. Men innan det så ska vi lyssna på lite musik. Och vi hoppas att du får en stund av vila, uppmuntran och ett ny kraft för veckan som ligger framför. Tack att du lyssnar och delar den här stunden med oss. Jag som har varit med dig då heter Antoinette Safari, och bakom tekniken är det Pauline Petersson. Och vi önskar dig en välsignad gudstjänst och en fortsatt fin söndag.

0: Hej allihopa! Elina heter jag.
1: Och jag heter Nora.
0: Och vi är konfaledare.
1: Ja, idag är ingen vanlig gudstjänst, utan idag är det konfagudstjänst.
0: Och på den här gudstjänsten står det inte bara att det är konfagudstjänst, utan vi har inslag av, ja, från oss ungdomar. Som till exempel så har vi 180s låtsångsteam.
1: Och vi ska börja den här gudstjänsten med att kolla på en film som våra konfirmander har gjort under deras läger i Stockholm. Så Hugo, play!
2: Just nu så befinner vi oss vid Maxi, Ica, i Örebro. Vi blir stirrade på.
3: Jag
4: heter
3: kanal.
2: Jag
3: har ingen kanal.
2: Bloggen?
3: Nej.
2: Du är framme. Woo! Nu har vi kommit fram och vi är i Botkyrkan, Pingstkyrkan. Vi ses lite senare. Hej då.
5: Vi fick jättemycket. Fick as mycket gött här. Men barnmat.
6: Vad är hela?
5: What?
7: Vad säger du om det?
8: Smakar gott.
5: What? Nå. Hur gick det för er?
9: Nej, började bra. Vi fick första
5: botten. Ja. Moral, vad säger du? Vad säger du?
10: Det var väldigt
5: dålig. Jag
10: har
5: inte
10: riktigt
5: Ja, jag vet.
10: Alltså, jag vill köra.
5: Elina, vad säger du om erat?
11: Jag tycker det är bra.
5: Vad bra.
12: Ja, men, vad vill du ha med? Thank you.

0: ska åka i den här skräckbanan.
1: Jag är 06. Vi bor. Vi bor.
0: Ja. Jag återkommer.
2: This is hot.
3: Small, these wires.
2: Oh, this is hot. Oh my god. I can't look down.
0: Oh my days.

0: first person.
1: Okej, okay, guys, nu har vi varit i Philadelphia. Det var jätteroligt.
0: Vi har mördat folk.
2: Yes.
1: Och nu ska vi hem och sova.

0: Nu har vi mycket att hjälpa till. Vad gör vi alltid idag?
1: Vi viker det här som vi ska bosta din rutt.
0: Ja, och kolla.
1: Här ser vi Noah.
0: Nej, ser man.
1: Bananer.
0: De här ska bli mackor. Mm. Guys, what you doing? Vinka till kameran.
2: Hallå.
3: Hej.
0: Vad gör ni för något?
2: Vi lagar gurka.
0: Ja, oh, det finns skåla där tror jag.
4: Alltså, mina
0: bojar. Hej allihopa.
2: Vi vloggar nu.
0: Hej gang.
2: Nu ska vi äta varit pizza. En kyrka, vi ska käka pizza nu.
0: Okej, visst, vad var det bästa med idag?
2: Jumpyard.
0: Okej,
2: då sätter du dubbel backflip.
0: Han gjorde dubbel backflip och jag gjorde flipping bakåtroll.
2: Vi får upp min dubbel.
0: Ja, här är hans. Jag gjorde flipping bakåtroll. Ja, det var crazy.
2: Jo!
0: Ja, det är det.
5: I don't know, yes or no, depends on how much money you have.
6: 1 billion.
5: Yeah!

0: Spännande. Tänk vad annorlunda en resa kan upplevas med så mycket effekter i bakgrunden också. Noah Petron heter jag, jobbar som ungdomsledare här i församlingen och tillsammans med våra konfaledare så har jag fått vara med och leda dessa konfirmander det senaste halvåret. Och innan det var det såklart Victoria Runegrund som ledde det arbetet innan hon gick på mammaledighet. Men ska vi se om vi ska välkomna våra konfirmander kanske? Om de har lyckats ta sig till dörrarna. Väntar med full spänning, förväntan. Okej, vi ser vad som händer. Välkomna in konfirmander. Okej, välkommen Moral. Och välkommen Cherno. Kan vi få ett woo? Välkommen Adrian. Och välkommen Vincent. Och Simon, välkommen. Välkommen Alfrida. Och välkommen Emilia. Fint. Så det här är de 7 konfirmanderna som har gått konfirmation här i Pingstkyrkan det senaste läsåret. Välkomna. Och till sista konfa-tillfället. Och vi är ju alla lite nyfikna på hur ni har haft det såklart. Och nu ska Elina och Nora ha lite avslappnad intervju med er.
1: Yes. Ja, här har vi våra fina konfirmander. Så nu ska vi köra lite frågor så ni får liksom en inblick i hur det är att gå och konfa här i Pingstkyrkan. Adrian, vad är det bästa minnet att ha för den här konfan?
2: Om jag skulle säga Gröna Lund.
1: Vad var det som var så roligt på Gröna Lund?
2: Åkattraktionerna.
1: Var det att vi fick hela monster för oss själva?
2: Ja. Oh.
1: Moral, vad har du lärt dig under konfan?
3: Jag har lärt mig mycket om kristendomen, om Jesus, hur han dog och uppstod. Ja, var det.
1: Yes, härligt. Ja, vad mer? Här har vi någon... Här har vi en som gillar att prata om tåg. Vill du förklara hur många gånger du har nämnt tåg under konfan?
4: Mer än 20 tror jag.
1: Alltså per tillfälle, 20 gånger per tillfälle har det varit.
5: Ja, Vincent. Ja. Hur många frågor har du ställt under undervisningen under det här läsåret?
6: Kanske... 10.
1: Det är nog mer per gång.
6: Nej, alltså totalt.
1: Nej, Vincent, det är mer.
5: Laura. Det var nog mer, tror jag. Men vi kan säga så.
1: Och Alfrida, vad har det bästa fikat varit? Vi har haft Miriam som har gjort fikat oss varje gång. Vad har det varit det bästa fikat?
7: Mackorna, såklart.
1: Ja, mackorna, de är banger. Applåd till Miriam! Jo, okej. Här kommer en fråga som är lite gemensam till alla. Hur många gånger har ni avbrutit Noah och Victoria?
6: 120 000.
1: Så ska vi säga lite ett förlåt, kanske?
6: Förlåt.
1: Ja.
6: Förlåt.
1: Fint. En applåd för konfirmanderna.
5: Yes.
1: Och nu ska vi köra en liten... bibeltävling här som Lilly ska hålla i.
7: Så då kan alla utom Tjerno, Vincent och Simon gå ner. Och sen vill jag ha upp Tom, Johanni och Gideon.
8: Ska vi...
7: Yes! Så då, de kommer få 5 olika bibelord och slå upp. Och det är lagets konfirmanderna mot ledarna. Och då konfirmanderna får 5 sekunders försprång. För de har inte riktigt samma erfarenhet.
6: Man har en öppen.
7: Nej, börja med stängd. Okej, okay, okay, så första bibelordet är Romarbrevet 8:38-39. 5, 4, 3, 2, 1. Kör.
6: Det var så här.
7: Romarbrevet
6: 8:38. Jag hittade. Ja. Snyggt. Men det var så här. 38. 38.
7: 8:38-39. Okej.
6: Det står för jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller vad står det? Förstar, varken något nu eller något som ska komma, varken makter, höjder eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Yes, jag vann.
7: Ja. Det är 1 poäng till konfirmanderna. Nästa bibelord. Ni är ett lag. 5 Mosebok 31 och 8.
6: 5.
7: Ja, och nu får ledarna köra. 5 Mosebok 31 och 8.
9: 5 Mosebok.
6: Nej,
9: vad var det nu?
10: Jag kan ska vara med dig.
11: Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad.
7: Då är nästa bibelord. 1 Johannesbrevet 3 och 1.
6: Johannes.
7: Varsågod.
6: Johannes var då?
7: 1 Johannesbrevet 3 och 1. Har du den?
12: Se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn.
7: Nu får ni lock in, guys. Nästa är Sefania 3:17. Varsågoda. Oj.
11: Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälser. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel.
7: Yes. Och det sista bibelordet är Matteus 5:14-16.
6: Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Om man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er för det.
7: Bra jobbat. Men jag tror ändå det blev 3-2 till konfaledarna. Tyvärr. Men det var riktigt snyggt jobbat.
13: Vilken spänning! Jag heter Johanna Sävhammar. Och som ni ser så vet barnen vad det betyder när jag går upp på scenen. Idag är en speciell söndag för oss i barnkyrkan. Vi har haft en vandring genom Bibeln som vi har påbörjat nu under våren. Och idag har vi bönesöndag. Vi avslutar varje termin med en bönesöndag. Och jag ska bara börja med att berätta innan vi smiter upp. För de här vuxna som inte vet såna här saker som vi vet om bön. Ska jag berätta om en tjej som heter Sju. Vet ni att det är vanligt i Kina att ge sina barn namn som är siffror? Hon heter Sju. Hon växte upp i Kina. Och hon växte inte upp i någon kyrka eller så. Utan hennes föräldrar tog med henne till ett tempel där man bad till mormor och morfar och andra som hade dött. Men hennes mormor hade en kompis som var missionär. Som bad för Sju hela hennes barndom. Och när hon blev stor så flyttade hon till Sverige för att plugga. Och en dag så träffade hon och hennes kompisar en blond svensk man som gick raka vägen fram till dem och började prata flytande kinesiska med dem. Och så sa han, jag ska på fest. Ska ni följa med? Och så hamnade de i mitt vardagsrum i Västerås. Och jag visste inte att de inte var kristna. Så när Sju sa till mig, har du massa biblar? Så sa jag, ja, du ska få se den här översättningen. Den är så bra. Och så satt jag och läste bibelverser för henne. Och sen sa hon, jag är inte kristen. Och då kände jag mig lurad. För jag hade aldrig vågat läsa bibeln med henne om jag hade vetat att hon inte var kristen. Så frimodig är jag. Eller vad, jag kanske har blivit bättre. På söndagen så följde hon med till kyrkan. Nästa söndag jobbade jag. Så då fick jag skicka ett sms till henne så hon kunde veta vilken buss hon skulle ta till kyrkan. Och några timmar senare så fick jag ett sms. Nu har jag tagit emot Jesus. Jag fick följa hennes resa med Jesus tills hon flyttade tillbaka till Kina och blev en av de yngsta ledarna i den kinesiska kyrkan där hon bodde. Där hon fick vara med och leda människor till tro. Och ledarträna och lärjungaträna människor så de fick lära känna Jesus. Glöm inte bort att be för våra barn. Det finns en stor kraft i bön. Och vi kanske inte får se exakt den här veckan eller dagen. Men Gud är trofast och han svarar på de bönerna som vi ber för våra barn. Så nu när vi går upp så vet vi att ni ber för oss. Och just den här söndagen så har ju ungdomarna hand om gudstjänsten. Så då sitter Lorna kvar på läktaren. Så ni som brukar gå till söndagskaj, ni sitter kvar på gudstjänsten. Och känner ni att det blir lite rastlöst, då smyger ni upp till Lorna. Så samlas vi vid korset som ska till barnkyrkan. Och då är det barn som är upp till 9 år som brukar följa med oss upp till barnkyrkan.

0: Nu kommer lite information, så då vill vi välkomna upp Herman på scen.
1: Det var dålig timing att alla barn gick nu när jag skulle prata om barnläger. Men ja, det är ju läger på Udden i år igen. För de som har gått ur tvåan till sexan. Och det är 24 till 28 juni. Och man kan spela fotboll, bada, fiska, paddla kanot och annat roligt. Och om man skannar den QR-koden här så kommer man direkt till anmälan. För vi har inte fått in så många anmälningar, så jag tänkte jag kan ju kanske göra information här. Det är ju rimligt. Men sen också, om man nu anmäler sig nu så hamnar man direkt på reservlistan. Men ja, vi kommer nog få in fler ledare. Så då, det är ändå värt att anmäla sig. För man kanske kommer in i alla fall. Men då kan man ju också prata med mig sen uppe vid fikat eller så om man vill vara ledare eller så då. För det, vi behöver ju fortfarande fler ledare. Ja, det var det.
0: Ja, tack Herman! Nu är det så att det finns ju ett läger som heter Segårdstorr. Som är på sommaren. Det är ett bangerläger, bangermöten, allt är banger. Och det här så kan ni anmäla er om ni... Ja, är ungdom så kan ni gå in och ni kan bara söka på Segårdstorr så kommer ni fram. Men ni behövs även volontärer till det här, som till exempel laga tacos, städa, allt sånt. Så om ni vill vara volontärer så går det även att anmäla sig som det.
2: Yes, det tycker jag att ni ska göra. Sen är det så också att det kommer ju nytt tillfälle i höst att gå konfa för alla som går i åttan. Så anmälan hittar ni på Pingstkyrkans hemsida. Så sprid det till era kompisar och berätta det för era vänner och tipsa dem om att gå konfa hos oss.
0: Ja, och även nu på tisdag så är det församlingsmöte. Vilken tid var det? 18.30, så här församlingsmöte. 18.30, så kom dit.
2: Och på lördag klockan 19.00 så blir det låsavskurtstjänst och Simon Lundgren kommer predika. Så jag hoppas att vi ses där.
0: Och nu ska vi hålla en insamling till missionskassan. Så det kommer att komma upp ett nummer här. Hugo! Och så välkomnar vi upp låtsångsteamet.
3: Ja, detta är alltså ungdomarnas lovsångsteam. Och min mamma på köpet fick vi också idag. Så det är härligt, det gillar vi.
4: Ah. Ni kan förbereda er om ni vill genom att stå upp. Om ni orkar och vill. Det kommer bli predikan av Noah sen och det blir mycket sitta tid. Så var gärna med i lovsången och engagera er. Nu tror jag allas iPad är igång. Gött. Då prisar vi Herren tillsammans.

0: Jag tänkte... Ni har ju fått höra att de är ganska frågvisa, konfirmanderna. Så nu undrar jag, kan jag få ställa lite frågor till er kanske? Se om ni har lyssnat det senaste året. Ni kan väl komma fram och ställa er där, ska vi se. Ni kan få stå första rad kanske, och så kan ni kolla ut mot församlingen. Spännande. Vad tror ni? Ser det ut som ett gäng som lyssnar? Ja, visst gör det. Okej, vi börjar med en enkel. Alfrida, vart döptes Jesus?
1: Var det Jordan?
0: Det var i Jordan, snyggt. Vi kan vidare till Emilia. Hur gammal sägs Jesus ha varit när han döptes?
2: 30.
0: Snyggt. Adrian, vart korsfästes Jesus?
3: Golgatan.
0: Golgata. Så, vet vad det betyder?
3: Typ skallens plats eller någonting.
0: Ajven. 100%. Snyggt. Vincent. Vilka evangelium har vi i Bibeln?
4: Markus, Matteus, Lukas, Johannes.
0: Snyggt. Vi ser moral. Vad betyder evangelium?
5: Goda eller glada nyheter.
0: Ajven. Tjerno. Vilka två specifika löften gav Jesus sina lärjungar när han skulle lämna dem?
6: Att frälsaren, den heliga anden och tröstaren och han själv skulle återvända en dag.
0: Ja, precis. Löftet om den heliga ande och att han skulle återvända, ja. Snyggt, Tjerno. Och Simon då, när infriades det här löftet om den heliga ande?
7: Det var pingstdagen.
0: Jajamän. Det vi firar om en vecka här. Ja, snyggt. Det här var ju inga konstigheter alls. Det var ju klockrent. Men Alfrida, när lämnar Noah och hans familj arken?
8: 27 dagen i andra månaden.
0: Kunde ni den? Det var ja, bra. Lyssna ut ordentligt. Emilia, hur länge var David kung?
9: 7 år i Hebron och 33 år i Jerusalem.
0: Snyggt. 40 år totalt. 7 år i Hebron och 33 i Jerusalem. Ja, bra. Adrian, vad betyder ordet eschad?
3: Det betyder en och är som en druvklase. Då behöver vara flera druvor för att vara en klase.
0: Ja, snyggt, snyggt. Simon, vad heter Jobs tre vänner?
7: Ilfarande, vadå?
0: Elifas är en av dem.
7: Elifas, ja. Sofar, eller något sånt.
0: Nej, men.
7: Elihar, eller? Eliha.
0: Ja, det är nära nog Elihu. Ja. Det finns... Ja, det här är jättesvårt. Det här är ju... Det är nog... Att du har... Ja, men det är sånt här man lär sig på konfa. Snyggt. Det finns en fjärde vän. Vi säger tre vänner ofta, men de är fyra. Du får bonuspoäng om du har en fjärde här. Nej, det är svårt. Det är bildad. Men tre av fyra, när jag också ställer frågan om tre. Det är bra. Det är snyggt. Vincent, vad är det allra viktigaste som Paulus predikade för korintierna?
4: Att Jesus dog för våra synder och begravdes och reste på den tredje dagen.
0: Snyggt. Jajamän. Klockrent. Moral. Vilka betryggande ord säger Jesus i slutet av Uppenbarelseboken?
5: Ja, jag kommer snart.
0: Yes. Alltså han förlänger luftet som han gav lärjungarna innan han åkte upp till himlen. Tjerno. I Matteus 28 och 19 står det: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Men det är bara första halvan av den versen. Hur slutar den?
6: Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
0: Jajamän, snyggt. Okej. Okay. Så det är ju helt fantastiskt. Då har ni ju lyssnat på de frågorna som jag har fått ställa till mig. Och Victoria för den delen. En stor applåd till konfirmanderna. Varsågoda. Nice. Så att man blir ju uppenbarligen belönad för att vara frågvis då, eller? Eller hur många kunde detta? Ja, nej. Okej. Rullar jag fram mig själv här. Den här predikan då kommer egentligen efter att ha funnits med eller varit med och lett den här konfagruppen nu tillsammans med Victoria och tillsammans med de andra konfaledarna det senaste läsåret här då. Och vi har pratat om massa intressanta och spännande grejer som ni hör. Massa viktiga saker. Ni har gått in på typ: vad är Bibeln? Är Bibeln ens trovärdig? Går det att lita på det som står där? Hur ställer sig den jämte andra historiska verk egentligen? Ni har pratat om skapelsen. Och vad är egentligen kanske de viktigaste delarna att ta med sig från skapelseberättelsen? Ni har pratat om fallet. Ni har pratat om frälsningen. Ni har pratat om kärlek och relationer. Det har varit ett spännande tillfälle, va? Med Niklas och Paula, ja. Ni har pratat om treenigheten, Fadern, Sonen och den helige Ande, och hur detta ändå går ihop med det som kallas för scheman då. Det som Adrian sa några ord om. Att Herren är Gud och Herren är en. Ni har pratat om helgerna. Typ jul, påsk, pingst. Ni har pratat om döden och evigheten. Och ni har pratat om vad är bön för något egentligen? Och hur uppdraget eller missionsbefallningen egentligen kan se ut. Och ni har pratat om hur man inte är kristen på egen hand. Hur tron är personlig men inte privat. Och vikten av församlingen, av kyrkan och en kristen gemenskap. Och de senaste tillfällena så har ni fått höra lite mer om hur tron och relationen med Jesus kan se ut och formas, och hur mötet med Jesus kan se väldigt olika ut beroende på våran bakgrund och kanske uppväxt och vad vi har i vårat bagage eller i våran ryggsäck. Och i det vittnesbörden som ni fått höra också fått höra hur mötet med Jesus fullständigt kan förändra tillvaron och hur relationen med honom är det mest dyrbara och värdefulla som vi har. Och det leder oss in på dagens predikan då. För nu behöver ni konfirmander bara lyssna på mig en sista gång. Och det är ju kul att ni andra är här också, såklart. Men idag då, sista konfatillfället, så ska vi prata om det allra viktigaste. Det som Vincent precis svarade på då. Det som Paulus predikade för korintierna. Som han sedan sa, det här är det allra viktigaste. Vincents svar och Paulus egna svar finner vi i första Korintierbrevet 15. Och jag kommer framförallt befinna mig där idag. Och kommer börja med att läsa verserna 1 till och med 11. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visar han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visar han sig också för mig, som är så som ett ofullgånget foster. Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Vare sig det gäller mig eller det andra, så förkunnar vi detta, och det är detta ni har kommit till tro på. Jag vill bara säga att jag har försökt anstränga mig för att hålla mig lite kortfattad idag, på grund av att det är så mycket andra inslag i gudstjänsten. Men ni konfirmander har ju också ganska mycket spring i benen, eller hur? Det är både godis och klockor som ska... Nej, jag ska bara. Så att jag ska försöka hålla mig kortfattad. Men det gör också att jag inte går in på en del ordval som Paulus gör här, som annars kanske är väldigt eller fruktansvärt intressant att gå in på. Och då menar jag ordvalet enligt skrifterna, och kanske framförallt att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. För det är ju egentligen väldigt spännande att gå in på. Men om jag ska kunna hålla mig hyfsat kortfattad, så får jag hoppa över det ordvalet. För det finns för mycket att säga där. Men då vet ni varför jag inte berör det. Så sparar vi det till en annan gång, kanske. Men med det sagt, det allra viktigaste igen. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Här i början på detta kapitlet, med de första två verserna, så lägger Paulus upp några väldigt viktiga saker för oss. Först då kraften i evangeliet, det glada budskapet eller de goda nyheterna. För som vers 1 poängterar för oss, så är det i kraft av evangeliet som vi blir frälsta. Det är i och genom evangeliet som vi finner frälsning. Men mitt i denna proklamation om frälsning och allt vad det innebär, med säg hoppet om evigt liv i gemenskap med världens skapare, men också en nära och intim relation med Gud själv genom hans heliga ande här och nu, idag, så finner vi också hur den vägen smalnar av här. Och detta med det lilla ordet om i mitten av vers 2. Om ni nu håller fast vid dem. Håller fast vid vad? Orden som Paulus förkunnade, evangeliet som han predikade, förklarar han. Om det inte håller fast på evangeliet, så var det förgäves att de kom till tro. Alltså om det slutar att tro på dessa goda nyheter, eller ersätter kanske dessa goda nyheter, det glada budskapet, med ett annat budskap, då var det förgäves att det kom till tro. Då kunde det alltså lika gärna ha stannat som otroende. Det som Paulus säger här är att deras första ja och deras första amen till evangeliet kan lika gärna kvitta om det inte håller fast vid evangeliet. Och det blir kanske ett ganska exklusivt, kanske till och med jobbigt uttalande för otroende. Det som Paulus säger här är att deras första ja och deras första amen till evangeliet kan lika gärna kvitta om det inte håller fast vid evangeliet. Och det blir kanske ett ganska ex-

att de goda nyheterna som Paulus predikade är det enda på riktigt goda nyheterna. För de goda nyheterna leder till frälsning. Och detta exklusiva sanningsuttalande är inte Paulus den första med att göra. Varken kring eller om Jesus. För Jesus själv säger i Johannes 14:6, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Vägen, sanningen och livet. Missa inte att det är bestämd form. Alltså det finns en väg, det finns en sanning, en källa till liv och det finns en glad nyhet. Och den glada nyheten är att vägen till Fadern, vägen till Gud finns. Den existerar. Och den vägen är Jesus. Och ja, det kanske är exklusivt. Det kanske gör vägen smal. En väg, evangelium. Men det är inte exklusivt på samma sätt som en klubb kan vara exklusiv. Det Paulus nu då på insidan hånande sticker ut sitt huvud och säger, det finns bara en väg in hit och ni kommer aldrig att kliva in. Eller det finns bara en väg och ni kommer aldrig att hitta hit. Utan det som Paulus gör här är ju allra högsta grad motsatsen. Han sticker istället ut huvudet och nästan hela kroppen med och skriker eller proklamerar, detta vill ni inte missa. Men det finns bara en väg in hit. Men där har ni dörren. Han kanske till och med sträcker ut sin hand med nyckeln till den och säger, här har ni nyckeln. Snälla, ta den och kom in. Början av vers 3 säger, jag meddelade er det allra viktigaste. Det allra viktigaste, eller det som är av största vikt, eller med den främsta betydelsen, eller det som är av absolut högst värde. Det är evangeliet. De glada nyheterna och det goda budskapet. Det som leder till frälsning. Resten av 3 och vers 4 beskriver det för oss. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och här har ni kärnan i evangeliet. Att Kristus, att Jesus dog för våra synder, att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen. Och det Paulus egentligen säger här då är att den enda platsen som frälsning finns på är i denna bekännelsen. Eller som det står i Romarbrevet 10 och 9, om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli frälst. Och det som Paulus också säger då är att det inte finns någon frälsning utanför den bekännelsen. För utan den, som han sa, så är vår tro förgäves. För visst är det så att många tror på Jesus, men inte lika många tror på hans uppståndelse. Lite senare i kapitel 15 i vers 14 så står det, men om Kristus inte uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Rent krasst då så blir det alltså kring denna frågan som våra liv kretsar runt. Uppstod Jesus eller inte? För om han inte uppstod så är allt det här meningslöst. Tron, predikan, gudstjänster, lik denna, allt. Och om Jesus inte uppstod, då slösar vi bort våra liv. Allihop, vi som samlats här idag. Och resten egentligen av kristenheten som samlas runt om på jorden på söndagar lik denna. Om Kristus inte har uppstått, då är våran predikan meningslös och er tro meningslös. Vi ställer ibland frågan och kanske får frågan ställd till oss ibland. Tror du eller tror ni på Jesus? Men nästan alla människor tror på Jesus i någon bemärkelse. Muslimer tror på Jesus. De tror på Isa och erkänner honom som en stor profet. De högaktar och visar honom vördnad. Men att han skulle ha uppstått från de döda,

Nej. Buddhister, gnostiker och andra människor som söker esoterisk kunskap kollar på Jesus och ser en vis lärare. Någon att se upp till och försöka efterlikna. Kanske till den grad att hans ord och liknelser skulle kunna leda dig till ett högre vetande. Där du kan finna universums djupt dolda hemligheter i hans meningsbyggnader. Det enda du behöver göra är att försöka hitta den dolda, djupare meningen i vad han sa. Och om du hittar den dolda, djupare sanningen så kanske du också kan uppstå. Men där uppståndelsen enbart handlar om en spirituell, andlig eller kanske symboliskt uppvaknande. En bildlig uppståndelse av ditt sinne. Det tror på Jesus. Men att Jesus stod för våra synder och faktiskt uppstod från graven på tredje dagen. Bokstavligen uppstod. Nej. En del tror på Jesus i bemärkelsen att han predikade god moral, god etik och fina värderingar. Men att han dog för våra synder. Nej, historiker tror på Jesus. Det finns i stort sett ingen seriös historiker som tvivlar på att Jesus existerat. De tror på Jesus. Men hans uppståndelse, den bekännelsen är inte lika många som erkänner. Men det är ändå på denna punkt då som allt kretsar och hänger på. Kärnan i evangeliet, för om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och eran tro meningslös. Eller vers 19 här i kapitel 15. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi det mest beklagansvärda av alla människor. Paulus för ju här den här tanken till sin spets. Om Jesus inte uppstod, då är allt detta fullständigt meningslöst. Och det enda vi har att skryta med är hur vi står i toppen eller i framkant bland alla beklagansvärda. Där vi är det mest beklagansvärda av dem alla. Men Paulus vet ju sanningen och fortsätter i vers 20. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Och om Jesus uppstått från de döda så är också motsatsen till alla de där andra orden också sanna. Om Jesus uppstod från de döda, då är ju detta budskapet motsatsen till meningslöst. Då är vår tro motsatsen till meningslös. Och alltså av allra högsta vikt, av allra högsta betydelse och minst sagt väsentlig. Men också då, det som hör denna predikan och besitter den tron är ju allt annat än beklagansvärda människor. Det är ju istället då de mest lyckligt lottade människorna av dem alla. För om Jesus uppstått från de döda och evangeliet kretsar kring tron på detta, alltså det allra viktigaste, att Jesus stod för våra synder, begravdes och uppstod på tredje dagen, detta vittnesbördet om den uppståndne Jesus, där det då dessutom inte bara var så att graven var tom. Nej, den uppståndne Jesus visar sig för de 12, för apostlarna, sedan för 500 bröder. Och sist då fick detta ofullgångna foster till människa, som Paulus beskriver sig själv, också ett möte med den uppståndne Kristus på vägen till Damaskus. Ett så starkt möte att han gick från att med iver och glädje förfölja de kristna för vad de sa och vad de trodde på, till att kompromisslöst predika samma budskap som han tidigare hade förföljt dem för. Den uppståndne Jesus. Om allt detta är sant, då finner vi också frälsning i den sanningen. Om vi står fasta i evangeliet, om vi tror evangeliet, då finner vi frälsning där. Om Jesus uppstod från de döda och evangeliet är sant, då är det utropstecknet på allt som Jesus sagt och gjort innan detta. Jesus hade vid upprepade tillfällen sagt att han skulle utlämnas för att dö, att han skulle korsfästas, men också att han skulle uppstå på den tredje dagen. Och allt det kom att bli som Jesus sa.
om Jesus då uppstod från de döda, då får vi i allra högsta grad en anledning till att ta Jesus och allt det han sa på allvar. Då bör vi i allra högsta grad ta våran tro på allvar. Då har vi all anledning att lyssna när Jesus säger saker som den som älskar mig håller fast vid mina bud. Eller när han säger omvänd er och tro evangelium. Om Jesus uppstod från de döda, borde inte vi lyssna då? Men också, och här kommer min största påminnelse till er konfirmander som vi försökt trycka på de senaste gångerna som vi har setts nu. Och jag närmar mig också ett avslut här. Det betyder också att stycken som Johannes 1 och 12 är sanna. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Och det gäller er. Eller stycken som versen Matteus evangeliet slutar med. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och hur löftet då om den heliga ande, om hjälparen, tröstaren också är sant och det är för er. I Efesierbrevet 1:13-14 står det: i honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Och denna handpenning och detta sigill som Bibeln talar om att anden är, det är ett löfte eller en förpliktelse. Förpliktelse om ägandeskap. Där det fortfarande finns en förväntan men också givetvis ett löfte om att full betalning väntar. Och att en kommande infrielse garanteras. Alltså han har satt sitt sigill på er och markerat er som sina. Som sina söner och döttrar nu. Även om ni inte fått möta honom i härlighet ännu, så är anden löftet och handpenningen för detta. Och om ni är hans barn, då är ni också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Och ni kommer en dag att få bli förhärligade likt honom. Och få uppstå likt honom. Eller få bli fullbordade i honom. Och det är ju ett absolut, ett fantastiskt löfte. Och hoppet om evigheten tillsammans med honom ska vi verkligen inte förringa eller förminska. Men glöm inte bort vad detta sigillet är, det som Gud satt på er. Glöm inte bort vad han har gett er när han markerat er som sina. Vad han redan har gett er nu. Den utlovade heliga anden, tröstaren, hjälparen. Honom har också ni tagit emot sedan ni kom till tro. Anden med alla hans gåvor och frukter, kvaliteter som den smittar av sig på oss med när vi umgås med honom, när vi umgås med Gud. Han behöver inte vänta på till evigheten. Han finns här nu i dem som tror på honom. Och honom, hans gåvor eller ens frälsningen får inte vi eller ni för att vi är duktiga eller för att vi har goda gärningar att peka på eller för att vi fastar en gång i månaden och ber oavbrutet eller kanske oavkortat, även om alla de sakerna är bra, så gör de oss inte förtjänta av något. Inget av det som vi får av Gud. Det finns inga gärningar som någon av oss kan peka på i oss själva som gör oss förtjänta av detta. Det enda jag och ni har att peka på är korset. Att Jesus dog för våra synder. Att han begravdes och uppstod på tredje dagen. Det är bara av nåd. Eller som Paulus formulerar sig i vers 10 som vi läste innan. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än det alla. Fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig.
Han försöker nästan för en stund att skryta om sitt liv och sina gärningar, men måste lägga till: okej, inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Och på grund av det, på grund av nåden, så kan vi stämma in i det som står i Hebreerbrevet 4:16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. På grund av att Jesus dog för er skull och att tron på honom förklarar er som Guds barn och som Jesu medarvingar, så kan ni frimodigt gå fram till Gud. Fram till nådens tron och finna hjälp i rätt tid. Men glöm inte det allra viktigaste, att Jesus dog för era synder, att han begravdes och uppstod igen på tredje dagen. Det är evangeliet, och håll fasta vid det. Att lära känna Gud och att umgås med honom, alltså den relationen som han bjuder in er till, det finns inget dyrbarare än det. Och bön, lovsång, gudstjänster och gemenskap med andra troende är alla bra och alla viktiga grejer här. Och ni kommer lära känna Gud genom det, i de sammanhangen. Men jag vill nog ändå påstå att livet kommer bli oändligt mycket rikare om ni också läser i era biblar. Det står att hela skriften är, alltså hela bibeln är utandad av Gud. Att den är nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Något som jag tror att vi alla kan stämma in i, att ja, men det där hade ju varit bra alltså. Och allt det är utandat av Gud och finns i Bibeln. Och Gud kan tala på hur många sätt som helst till er. Men det mest konkreta och lättast tillgängliga orden som Gud har gett er finner ni här. Det finner ni i era biblar. Och ni ska nu få era biblar som ni använt er av under det senaste läsåret. Här kanske vi kommer till anledningen varför konfirmanderna vann bibeltävlingen förut. För konfirmanderna slog ju inte heller i de biblarna som de har fått känna och klämma på nu det senaste året. Men ni ska nu få det allra viktigaste. Ni ska få Guds utandade ord. De biblarna som ni har fått känna, klämma och kladda i, vissa mer, andra mindre, senaste läsåret. Så ni får gärna komma fram och ställa er här framme igen. Och så skulle vi jättegärna vilja be för er och välsigna er också. För även om detta konfa-året är över för er nu, så har resan med Gud bara börjat. Så medan ni kommer fram, så skulle väl kanske alla som egentligen känner sig manade att be för konfirmanderna också få komma fram och ställa sig bakom er. Ja, tack Jesus för att du har varit med dessa konfirmander från dagen de börjar konfan, och att du ska vara med dem alla dagar till tidens slut. Jag ber att du ska välsigna alla de erfarenheterna de har fått ha det senaste året här. Att du ska välsigna de lärdomarna de har fått. Och jag ber att du ska svara på de här konstiga och knepiga frågorna som de sitter på ibland. Och möta dem i deras nyfikenhet. Och tack här då för dessa biblar. Tack för ditt ord som sitter på alla svaren som de någonsin skulle kunna tänkas behöva svar på. Jag ber att de här biblarna ska få bli en välsignelse för konfirmanderna. Och även om jag såklart önskar och ber för dem att de ska läsa i den här varje dag, och varje dag få kunna gräva djupare och få lära känna dig mer och mer genom ditt ord, så vet jag av egen erfarenhet att det antagligen inte kommer bli så. Men de tillfällena som de tar upp Bibeln och bläddrar med dessa blytunga bakplåtspapper till sidor, att du ska välsigna dem och tala till dem.
Jag ber att ditt ord ska få bli levande och verksamt i deras liv. Och så tackar jag dig Gud för att din heliga ande är med dem. Att hjälpa den, att trösta den ständigt finns där och att han leder och att han bär och han lyfter dem när de faller. Tack Gud att du ständigt finns där vid deras sida, att de aldrig är ensamma. Och även om det känns som att du kanske inte är med dem just i den stunden, så kan vi ändå lita på att du är det på grund av att du säger det i ditt ord. Tack för att du har gett dem din heliga ande som en handpenning, att du har satt din heliga ande som ett sigill på dem. Och välsigna dem med deras gåvor som de redan besitter. Välsigna deras talanger och tack för att där de kanske brister och där de kanske faller, att där kan du få stötta upp, Herre. Välsigna dem i allt det som de gör. Välsigna deras sista tid i skolan här nu innan sommarlov. Och påminn dem om att du är med dem. I Jesu namn. Amen. Och med den bönestunden så ska vi gå in i en till bön och lovsångstund. Och under den här tiden så kommer det, medans ungdomarna leder oss och Kristina i lovsång, så kommer det också att finnas tillgång till förbön på första bänken här på er vänstra sida. Så om det är någonting som ni känner att okej, men det här skulle jag vilja att någon ber med mig för eller över mig för, så är ni välkomna fram till första bänken på er vänstra sida. Så är det folk som gladeligen ber tillsammans med dig där, oavsett vad det handlar om. Men med det sagt så lovsjunger vi en stund tillsammans.

Du har lyssnat till en gudstjänst i Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping. I gudstjänsten blir det nu utrymme till förbön för olika behov. Vi i radion lämnar därför gudstjänsten och fram till sändningstidens slut lyssnar vi till musik. Om du har något som du vill att vi ska be för, är du välkommen att kontakta oss. Du får givetvis vara anonym om du vill. Du kan lägga en lapp i förbönslådan i entrén, det vi brukar kalla kyrktorget. Eller skicka ett brev till adressen Pingstkyrkan, Nya Stadens torg 2, 531 31 Lidköping. Eller så kan du skriva ett mejl till adressen forbon@pingstlidkoping.se. Hör gärna av dig när du fått ditt bönesvar.

Söndagens gudstjänst sändes av Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping. Gudstjänsten direktsänds vanligen söndag klockan 10.45 med repriser söndag klockan 20.00 samt onsdag klockan 20.00. Förutom FM-radio kan du också lyssna via appen TuneIn Radio och Radio Lidköpings hemsida www.radiolidkoping.se. Programmet ligger kvar för återlyssning under en vecka efter första sändningstillfället. Vill du höra en tidigare predikan finns de flesta samlade på Pingstkyrkans hemsida www.pingstlidkoping.se. Tack för att du valde att delta i gudstjänsten. Gud välsigne dig.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Du har lyssnat till en sändning från Sveriges kristna radio här på FM 93,8. Vill du fortsätta lyssna på oss, gör du det via webben på www.sverigeskristnaradio.se. För dagens sändning ansvarade Falkagårdskyrkan i Vinninga. Vill du skriva till oss är mejladressen skr@radiolidkoping.se. Nu fortsätter lokala sändningar på Radio Lidköping. Sveriges kristna radio återkommer inom kort.

Välkomna till andakt i närradion. Det säger jag, Eva Attefelt, och tekniker Stina Jonsson. Vi ska lyssna till Maria Agustin Bergström när hon sjunger Man kan inte sova i maj. Det är hennes egen sång som handlar om våren.

Har du sett alla nyanser av grönt? Har du sett alla gröna skott som kommer på buskar och träd? Ja, såklart har du det. Det går inte att missa. Vi ska läsa ifrån Bibeln idag ifrån profeten Jesaja. Han talar också om ett skott som kommer från en stam. Och vi läser från det 11:e kapitlet. Och som överskrift till kapitlet så står det: den rättrådige härskaren. En gren skall växa ur Jishais avhuggna stam. Ett skott skall skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av Herrens ande, vishetens, insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer han det svaga, med oväld skipar han rätt åt det fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. Det ondas liv blåses ut av hans tal. Rättvisan är hans bälte, troheten bär han kring livet. Och jag vill även idag läsa ur Thomas Sjödins bok om kommentarer och funderingar han har just runt det här bibelordet. De profetiska böckerna i Bibeln tecknar den kommande frälsaren med många olika bilder. Kanske är detta den vackraste. Ett grönt skott i en till synes död stubbe. Jishai är kung Davids far. Ur hans släkt ska räddningen komma. Han ska inte dimpa ner från himlen som en utomjording, utan komma den väg vi alla har kommit. Han ska födas in i världen, växa upp i en familj och en släkt och på det sättet frälsa oss inifrån. Han är inte vem som helst. Han är Messias. Och över honom svävar Guds livgivande ande. Han är full av nåd, sanning, vishet och förmåga. Utan att göra våld på profetian kan man läsa den som ett ord in i våra nuvarande liv. In i det som brukar kallas för rådande omständigheter. Läsa profetorden som ett löfte om att det för tillfället rådande inte behöver råda för evigt. Det kan skjuta upp ett skott ur den dödaste stubbe. Ett litet grönt skott som kan förvandla allt. Ett skott av en ny framtid. Det är värt att ta med sig det in i den dag som nalkas. Det som ser ut att segra nu, de rådande omständigheterna, kan få möta en starkare kraft. Ett grönt skott av ett levande hopp. Vilka trösteord! Så långt Thomas Sjödin. Nu går vi tillbaka till Jesaja 11 och läser om hur det kan bli om Messias, frälsaren, blir vår räddning för våra liv och hur det blir när Messias, Guds son, får råda, han som är den rättfärdige härskaren. Då ska vargen bo med lammet,
panten ligga vid killingens sida. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans. Deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt. Till kunskap om Herren ska uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten. Den dagen ska folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk, och platsen där han tronar ska bli ärad. Tänk vad underbart vi får läsa om detta, hur det blir när Messias, Guds son, får råda. När han ska komma och stifta fred på jorden. Vi ber och tackar för det. Tack käre Gud för tröstens ord till oss idag. När vi upplever en värld av våld och oro utöver det vanliga. Tack att vi får läsa om dig, Messias, frälsaren, som är räddningen för våra liv och för vår värld. Amen. Och vi känner också, Herre, att vi lägger denna dag i dina händer. Och du leder oss. Och du välsignar oss alla. Ja, stunden idag vill jag avsluta med musik. Det är Maria som sjunger för oss igen, Maria Bergström. Hon säger i sin sång och vänder sig till Gud och tackar: du bär mig.

För sångmästaren efter Liljor av David. Fräls mig Gud, ty vattnen kommer mig in på livet. Jag har sjunkit ner i djup dy och saknar fotfäste. Jag har kommit ut på djupt vatten och vågorna slår över mig. Jag har ropat mig trött. Min strupe är hes. Min blick blir matt i min väntan på Gud. De som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. Många är de som vill förgöra mig, de som är mina fiender utan orsak. Vad jag inte har stulit måste jag ersätta. Gud, du känner min dårskap. Och min syndaskuld är uppenbar för dig. Åh, Herre, Herre Sebaot, låt dig dem som väntar på dig komma på skam för min skuld. Du, Israels Gud, låt inte dem som söker dig drabbas av vanära för min skuld. Ty för din skull utsätts jag för hån. Blygsel täcker mitt ansikte. Främmande har jag blivit för mina bröder, en främling för min moders barn. Ty brinnande iver för ditt hus har förtärt mig, dina smädelser har fallit över mig. Jag grät och fastade, men det drog vanära över mig. Jag klädde mig i säcktyg, men jag blev ett ordspråk för dem. De som sitter i porten pratar om mig. I dryckeslag gör de visor om mig. Men jag ber till dig, Herre, i nådens tid. Svara mig, Gud, i din stora godhet, i din frälsande trofasthet. Rädda mig upp ur dyn så att jag inte sjunker ner. Rädda mig från dem som hatar mig och från de djupa vattnen. Låt inte vattenmassorna dränka mig eller djupet uppsluka mig. Låt inte brunnen tillsluta sitt gap över mig. Svara mig, Herre, ty din nåd är god. Vänd dig till mig i din stora barmhärtighet. Dölj inte ditt ansikte för din tjänare, ty jag är i nöd. Skynda att svara mig. Kom till min själ och återlös den. Friköp mig från mina fiender. Du känner det hån, den skam och vanära jag måste utstå. Du ser alla mina ovänner. Förakt har krossat mitt hjärta så att jag är sjuk. Jag väntade på medlidande men fann inget. På tröstare men ingen kom. Det gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Låt deras bord framför dem bli en snara och en fälla för det säkra. Låt deras ögon bli förmörkade så att de ej ser. Låt deras höfter ständigt vackla. Utgjut din vrede över dem. Låt din vredesglöd hinna upp dem. Låt deras gård bli öde. Låt ingen bo i deras hyddor. Ty det förföljer den som du har slagit. Och ordar om hur det plågas som du har sårat. Lägg skuld till deras skuld. Låt dem inte få del av din rättfärdighet. Låt dem utplånas ur det levandes bok. Låt dem inte bli uppskrivna bland de rättfärdiga. Men jag är betryckt och plågad. Gud, låt din frälsning skydda mig. Jag vill prisa Guds namn med sång.
och upphöja honom med tacksägelse. Det ska behaga Herren mer än någon tjur eller något offerdjur med horn och klövar. När det ödmjuka ser det ska det glädja sig. Ni som söker Gud, era hjärtan ska leva. Ty Herren lyssnar till det fattiga. Han föraktar inte sina fångna. Himmel och jord ska prisa honom. Havet och allt som rör sig där. Ty Gud ska frälsa Sion. Han ska bygga upp Judas städer. De ska bo där och ta Sion i besittning. Hans tjänares barn ska få det till arv. De som älskar hans namn ska bo där.

För sångmästaren av David till åminnelse. Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Låt dem komma på skam och blyga som står efter mitt liv. Låt dem vika tillbaka och drabbas av vanära som önskar mig olycka. Låt dem vända tillbaka i sin skam som säger rätt åt honom. Alla som söker dig ska jubla och vara glada i dig. De som älskar din frälsning ska alltid säga högt lovad vare Gud. Jag är betryckt och fattig. Gud, skynda till mig. Du är min hjälp och min befriare. Herre, dröj inte.

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig komma på skam. Rädda mig och befria mig genom din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig och fräls mig. Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag alltid kan komma. Du som givit befallning om min frälsning, du mitt bergfäste och min borg. Min Gud, befria mig ur den ogudaktiges våld, ur den orättfärdiges och förtryckarens hand. Ty du är mitt hopp, Herre, min förtröstan, Herre, allt ifrån min ungdom. Du har varit mitt stöd ända från moderlivet. Du har förlöst mig ur min moders liv. Dig gäller alltid mitt lov. Jag har blivit ett tecken för många, och du är min starka tillflykt. Låt min mun vara full av ditt lov, hela dagen av din ära. Förkasta mig inte när jag blir gammal. Överge mig inte när min kraft tynar bort. Ty mina fiender talar mot mig. De som vaktar på min själ rådslår med varandra och säger: Gud har övergivit honom, förfölj och grip honom, det finns ingen som räddar honom. Gud, var inte långt ifrån mig. Min Gud, skynda till min hjälp. Låt min själs fiender komma på skam och under. Låt dem som önskar mig olycka höljas i förakt och vanära. Men jag skall alltid hoppas och prisa dig om och om igen. Min mun ska förkunna din rättfärdighet, din frälsning dagen lång, fastän jag inte har ord till fullo. Jag ska komma i Herrens väldiga kraft. Jag ska prisa din rättfärdighet, endast din. Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom, och in till nu förkunnar jag dina under. Överge mig inte, Gud, när jag blir gammal och grå. Inte förrän jag fått förkunna om dina gärningar för nya släkten, om din makt för alla som ska komma. Din rättfärdighet, Gud, når upp till himlen. Du som har gjort så stora ting, Gud, vem är dig lik? Du som har låtit oss se så mycket av nöd och olycka, du skall åter göra oss levande, åter för oss upp ur jordens djup. Föröka du min storhet och trösta mig igen. Så vill jag tacka dig med spel på saltare för din trofasthet, min Gud. Jag vill lovsjunga dig till harpa, du Israels helige. Mina läppar skall jubla när jag lovsjunger dig. Ja, min själ som du har friköpt. Min tunga skall hela dagen tala om din rättfärdighet. Ty det som önskade mig olycka kommer på skam och måste blygas.

av Salomo. Gud, ge åt kungen dina domar, din rättfärdighet åt kungasonen. Han ska döma ditt folk med rättfärdighet, dina betryckta med rättvisa. Bergen ska bära frid åt folket, höjderna rättfärdighet. Han ska skaffa rätt åt det betryckta bland folket. Han ska frälsa det fattiga och krossa förtryckaren. Dig ska man frukta från släkte till släkte, så länge solen finns till, så länge månen skiner. Han ska vara lik regnet som faller på nyslagen äng, lik en regnskur som vattnar jorden. I hans dagar ska den rättfärdige blomstra. Stor frid ska råda tills månen ej längre finns. Han ska härska från hav till hav och från floden in till jordens ändar. Öknens inbyggare ska buga sig för honom. Hans fiender ska slicka stoftet. Kungar från Tarsis och kustländerna ska genom skatt. Kungar från Saba och Seba ska bära fram gåvor. Alla kungar ska falla ner för honom. Alla hedna folk tjäna honom. Ty han ska rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har. Han ska vara mild mot den svage och fattige och frälsa de fattigas själar. Från förtryck och våld ska han återlösa deras själ. Deras blod är dyrbart i hans ögon. Må han leva och få guld från Saba. Må man ständigt be för honom, dagligen välsigna honom. Må säden växa rikligt i landet, ända upp till bergens topp. Må dess frukt vaja som Libanons skog och folket i städerna blomstra som örter på marken. Må hans namn förbli för evigt. Så länge solen skiner må hans namn leva vidare. I honom ska man välsigna sig. Alla hedna folk ska prisa honom salig. Lovad vare Herren Gud, Israels Gud, som ensam gör under. Lovat vara hans härliga namn för evigt. Hela jorden var full av hans ära. Amen. Amen. Slut på Davids, Isais sons, böner.

En psalm av Asaf. Gud är i sanning god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag var nära att stappla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag avundades det övermodiga när jag såg Asaf. Gud är i sanning god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag var nära att stappla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta.

inte i olycka som andra dödliga. De plågas inte som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad och våld de kläder de bär. Ur deras feta ansikten tittar ögonen fram. Deras hjärtans inbillningar har ingen gräns. De hånar och talar om förtryck i sin ondska. Överlägset talar de. Med sin mun stiger de upp i himlen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig folket till dem. Vatten i mängd suger det i sig. De säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle den högste ha sådan kunskap? Så är det med det ogudaktiga. Det går alltid väl för dem, och deras rikedom växer. Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. Jag blev plågad hela dagen. Var morgon blev jag tuktad. Om jag hade sagt, så vill jag tala, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig allt för svårt, till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går med dem till slut. På hal mark ställer du dem. Du störtar ner dem i fördärvet. Hur plötsligt går det inte under? Det förgås och får en ände med förskräckelse. Liksom drömmen är borta när man vaknar, ska du, Herre, förakta dem som skuggbilder när du griper in. När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur var jag inför dig. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Ty det som är fjärran från dig går under. Du förgör alla som trolöst sviker dig. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, Herren, för att kunna tala om alla dina gärningar.

En sång av Asaf. Gud, varför har du förkastat oss för alltid? Varför ryker din vrede mot fåren i din jord? Tänk på din menighet som du förvärvade för länge sedan, som du återlöste till att vara din arvedel. Tänk på Sions berg där du har din boning. Vänd dina steg till den plats där evig förödelse råder. Allt i helgedomen har fienden förstört. Dina fiender har skränat på den plats där du möter oss. De har satt upp sina egna tecken som rätta tecken. Det var en syn som när man höjer yxor i en tät skog. Alla snidade verk har de förstört med yxa och bila. De har satt eld på din helgedom.

Ända till grunden har de orenat ditt namns boning. De har sagt i sina hjärtan, vi ska kuva den fullständigt. Alla Guds heliga platser har de bränt ner i landet. Våra tecken ser vi inte. Ingen profet finns kvar, och ingen av oss vet hur länge det varar. Hur länge, Gud, skall fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? Drag fram den ur din barm och förgör dem. Gud, sedan urminnes tid är du min konung, du som utför frälsningsverk på jorden. Det var du som delade havet genom din makt. Du krossade drakarnas huvuden på vattnet. Det var du som bröt sönder Leviatans huvuden och gav honom till mat åt öknens skaror. Det var du som lät källa och bäck bryta fram. Det var du som lät starka strömmar torka ut. Din är dagen. Din är också natten. Det är du som har skapat ljuset och solen. Det är du som har fastställt jordens alla gränser. Sommar och vinter har du skapat. Herre, tänk på hur fienden smädar, hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn. Lämna ej åt vilddjuren din turturduvas själ. Glöm inte för alltid dina betrycktas liv. Tänk på förbundet, ty i landets mörka vrår finns fullt av våldsnästen. Låt inte den förtryckte vika tillbaka med skam. Låt den fattige och behövande prisa ditt namn. Stå upp, Gud, och för din talan. Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren. Glöm inte bort dina ovänners rop, larmet som ständigt hörs från dina motståndare.

För sångmästaren, fördärva inte. En psalm, en sång av Asaf. Vi tackar dig, Gud. Vi tackar dig. Ditt namn är nära. Man talar om dina under. På den tid jag har bestämt ska jag fälla en rättvis dom. Jorden och alla som bor där kan vackla, men jag har gjort dess pelare stadiga. Sela. Jag säger till de övermodiga, var inte övermodiga. Och till de ogudaktiga, upphöj inte hornet. Höj inte ert horn så högt. Tala inte så trotsigt och fräckt. Ty inte från öster eller väster, och inte från öknen kommer upphöjelsen. Nej, Gud är den som dömer. Den ene böjer han ner, den andra reser han upp. Ty i Herrens hand är en bägare. Den skummar av vin. Den är full av tillblandad dryck, och han häller upp. Alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i botten. Men jag ska alltid förkunna och lovsjunga Jakobs Gud. Alla de ogudaktigas horn ska jag hugga av, men den rättfärdiges horn ska bli upphöjt.

För sångmästaren, en psalm till stränginstrument, en sång av Asaf. Gud är känd i Juda. I Israel är hans namn stort. I Salem står hans hydda, hans boning på Sion. Där bröt han sönder bågens blixtrande pilar, sköld och svärd, krigets vapen. Sela. Strålande är du, härligare än berg, rika på byte. Modiga män ligger plundrade. De sover sin sista sömn. Ingen stridsman kan lyfta sin hand. Genom ditt straffande ord, du Jakobs Gud, ligger både häst och ryttare i dvala. Du, endast du, är värd fruktan. Vem kan bestå inför dig när du är vred? Från himlen låter du din dom höras. Jorden förskräckes och blir stilla när Gud står upp till doms för att frälsa alla ödmjuka på jorden. Sela. Människors vrede ska då bli dig till pris. Vad som finns kvar av vrede ska du ikläda dig. Ge löften och infria dem åt Herren er Gud. Alla som är omkring honom ska bära fram gåvor åt den fruktansvärde. Han kuvar furstarnas stolta ande. Fruktansvärd är han för kungarna på jorden.

För sångmästaren, till Jedutun, en psalm av Asaf. Jag vill höja min röst till Gud och ropa. Jag vill höja min röst till Gud och han lyssnar till mig. På nödens dag söker jag Herren. Om natten är min hand uträckt och blir ej trött. Min själ vill inte låta sig tröstas. Jag tänker på Gud och klagar. Jag grubblar, ty min ande tynar bort. Sela. Mina ögonlock håller du öppna. Jag är full av oro och kan inte tala. Jag tänker på tider som varit, på år som för länge sedan flytt. Om natten minns jag min sång. Jag grubblar i mitt hjärta. Min ande tänker efter. Skall då Herren förkasta för evigt och aldrig mer visa nåd? Är det slut med hans godhet för alltid? Har hans ord blivit till intet för alla tider? Har Gud glömt att vara nådig, eller har han i vrede stängt inne sin barmhärtighet? Sela. Jag svarar, detta är min plåga, att den högstes högra hand inte är som förr. Jag vill minnas Herrens gärningar. Jag vill minnas dina forna under. Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det du har gjort. Gud, i helighet går din väg. Vilken Gud är så stor som Gud? Du är den Gud som gör under. Du har uppenbarat din makt bland folken. Med din arm har du återlöst ditt folk, Jakobs och Josefs barn. Sela. Vattnen såg dig, Gud. Vattnen såg dig och bävade. Själva djupen darrade. Molnen göt ut strömmar av vatten. Skyarna lät höra sin röst. Och dina pilar for omkring. Din oska göd i virvelstormen. Blixtar lyste upp världen. Jorden darrade och bävade. Genom havet gick din väg. Din stig genom stora vatten. Och dina fotspår fann man inte. Så förde du ditt folk som en jord genom Moses och Arons hand.

En sång av Asaf. Lyssna mitt folk till min undervisning. Vänd era öron till min muns ord. Jag vill öppna min mun till lärorikt tal. Uppenbara hemligheter från gången tid. Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och det under han har gjort. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob. Sin undervisning gav han i Israel. Han fastställde den för våra fäder, och de skulle kungöra den för sina barn. Så skulle det bli känt för ett kommande släkte, för barn som en gång skulle födas. Och de skulle berätta det för sina barn. De skulle då hoppas på Gud och inte glömma hans verk utan följa hans bud. De skulle inte bli som sina fäder. Ett motsträvigt och upproriskt släkte, vars hjärta var opålitligt och vars ande var trolös mot Gud. Efraims söner, välbeväpnade bågskyttar, vände om på stridens dag. De höll inte Guds förbund och ville inte följa hans lag. De glömde hans gärningar, det under han låtit dem se. Inför deras fäder hade han gjort under, i Egyptens land, på Soans mark. Han delade havet och lät dem gå igenom det. Han lät vattnet stå som en mur. Han ledde dem om dagen med månskyn och hela natten med eldens sken. Han klöv klippor i öknen och gav dem rikligt med vatten att dricka, som ur väldiga hav. Rinnande bäckar lät han bryta fram ur klippan. Vatten lät han flyta ner som strömmar. Men det fortsatte att synda mot honom. Det var upproriska mot den högste i öknen. Det frestade Gud i sina hjärtan när det begärde mat för sin lystnad. Det talade mot Gud och sade: kan väl Gud duka ett bord i öknen? Se, han slog på klippan så att vatten flödade och bäckar strömmade fram. Men kan han också ge bröd eller skaffa kött åt sitt folk? När Herren hörde det blev han vred. Eld upptändes i Jakob. Vrede kom över Israel, eftersom de inte trodde på Gud och inte förtröstade på hans frälsning. Han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himlens dörrar. Han lät manna regna över dem till föda. Säd från himlen gav han dem. Änglabröd fick människor äta. Han gav dem all den mat de behövde. Han lät östanvinden fara ut från himlen. Genom sin makt bjöd han sunnanvinden komma. Han lät kött regna över dem som stoft, bevingade fåglar som havets sand. Han lät det falla ner i sitt läger, runt omkring sin boning. Då åt det och blev övermätta. Han lät dem få vad de begärde. Men innan de hade stillat sitt begär, medan maten ännu var i deras mun, kom Guds vrede över dem. Han sände död bland de tappraste. Israels utvalda män slog han ner. Ändå fortsatte de att synda. De trodde inte på hans under. Då lät han deras dagar försvinna i tomhet och deras år i plötslig undergång. När han dräpte frågade de efter honom. De vände om och sökte Gud. De tänkte på att Gud var deras klippa, att Gud, den högste, var deras återlösare. De försökte bedra honom med sina ord. De ljög för honom med sin tunga. Deras hjärtan var inte uppriktiga mot honom. De var ej trogna mot hans förbund. Men han är barmhärtig
och förlåter missgärning. Han vill inte förgöra. Många gånger höll han tillbaka sin vrede och lät inte hela sin vredesglöd bryta fram. Han tänkte på att det var kött, en vindpust som far bort och ej kommer åter. Hur ofta var det inte upproriska mot honom i öknen och bedrövade honom i ödemarken. Det frestade Gud gång på gång och kränkte Israels helige. Det kom inte ihåg vad hans hand hade uträttat på den tid han befriade den från fienden, då han gjorde sina tecken i Egypten och sina under på Soans mark. Där förvandlade han deras strömmar till blod så att de inte kunde dricka ur bäckarna. Han sände flugsvärmar som åt dem och paddor som förstörde. Han gav deras gröda åt larver och deras arbetesfrukt åt gräshoppor. Han slog deras vinstockar med hagel och deras fikonträd med hagelstenar. Han utlämnade deras nötboskap åt hagel och deras fårjordar åt blixten. Han sände över dem sin vredesglöd, harm, vrede och nöd, en skara av olycksänglar. Han gav fritt utlopp åt sin vrede. Han skonade inte deras själ från döden, utan prisgav deras liv åt pesten. Han slog allt förstfött i Egypten, kraftens förstling i Hams hyddor. Han lät sitt folk bryta upp som en fårjord och förde dem som en boskapsjord genom öknen. Han ledde dem tryggt så att de inte behövde frukta, och havet övertäckte deras fiender. Han lät dem komma till sitt heliga land, till det berg som hans högra hand hade erövrat. Han jagade bort hedna folken för dem och gav dem deras land som arvedel. Han lät Israels stammar bo i deras hyddor. Men det var upproriska och frestade Gud den högste. Det tog inte vara på hans vittnesbörd. Det vek trolöst tillbaka. Det, liksom deras fäder, det vände om likt en båge som sviktar. Det väckte hans vrede med sina offerhöjder och kränkte honom genom sina avgudabilder. Gud hörde det och blev vred. Han förkastade Israel med all kraft. Han övergav sin boning i Silo, det tält han slagit upp bland människorna. Han gav sin makt i fångenskap och sin ära i fiende hand. Sitt folk utlämnade han åt svärdet. Han blev vred på sin arvedel. Deras unga män förtärdes av eld. Deras unga kvinnor blev utan brudsång. Deras präster föll för svärd. Deras änkor kunde inte hålla dödsklagan. Då vaknade Herren som ur en sömn, lik en hjälte som legat bedövad av vin. Han slog tillbaka sina fiender. Evig skam lät han komma över dem. Han förkastade Josefs hyddor och utvalde inte Efraims stam. Men han utvalde Judas stam, Sions berg, som han älskade. Han byggde sin helgedom hög som himlen. Som jorden grundlade han den för evigt. Han utvalde sin tjänare David och tog honom från fårjordens follor. Från fåren hämtade han honom och satte honom till herde för Jakob, sitt folk, för Israel, sin arvedel. Han var deras herde med uppriktigt hjärta och ledde dem med förståndig hand.

En psalm av Asaf. Gud, hedna folken har fallit in i din arvedel. De har orenat ditt heliga tempel. De har gjort Jerusalem till en stenhop. De har givit dina tjänares kroppar till mat åt himlens fåglar, dina frommas kött åt markens djur. De har utgjutit deras blod som vatten runt omkring Jerusalem. Ingen fanns som begravde dem. Vi föraktas av våra grannar. Vi hånas av dem som är omkring oss. Hur länge, Herre, skall du vredgas för evigt? Hur länge skall din iver brinna som eld? Utgjut din vrede över hedna folken som inte känner dig, över riken som inte åkallar ditt namn. Ty det har ätit upp Jakob och förstört hans boning. Tillräkna oss inte våra fäders missgärningar. Låt din barmhärtighet snart komma oss till mötes. Ty vi har sjunkit mycket djupt. Hjälp oss, Herre, du vår frälsningsgud, för ditt namns äras skull. Rädda oss och förlåt oss våra synder för ditt namns skull. Varför skulle hedna folken få säga: var är nu deras Gud? Låt det inför våra ögon bli känt bland hedna folken hur du hämnas dina tjänares utgjutna blod. Låt det fångnas klagorop komma inför ditt ansikte. Låt dödens barn få leva genom din starka arm. Låt våra grannar få sjufalt igen för sina smädelser mot dig, Herre. Vi som är ditt folk och får i din jord, vi vill tacka dig för evigt. Vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte.

För sångmästaren, efter liljor, ett vittnesbörd, en psalm av Asaf. Lyssna du Israels herde, du som leder Josef som en jord, du som tronar på keruberna, träd fram i glans. Låt din makt vakna upp till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse. Kom till vår frälsning. Gud, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Herre Gud, Sebaot, hur länge ska du vredgas på ditt folks bön? Du har låtit dem äta tårars bröd och givit dem tårars dryck i fullt mått. Du gör oss till ett stridsämne för våra grannar och våra fiender hånar oss. Gud, Sebaot, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. En vinstock flyttade du från Egypten. Du jagade bort hedna folken och planterade den. Du röjde rum för den, och den slog rot och uppfyllde landet. Bergen övertäcktes av dess skugga och Guds sedrar av dess rankor. Den bredde ut sina revor ända till havet och sina skott ända till floden. Varför har du brutit ner dess mur så att alla som går förbi kan plocka av den? Vildsvinet från skogen frossar på den, smådjuren på marken äter av den. Gud, Sebaot, vänd åter. Blicka ner från himlen. Se till och vårda dig om denna vinstock. Skydda den vinstock som din högra hand har planterat. Den son som du har fostrat åt dig. Den är förbränd av eld och nerhuggen. Inför din förebrående blick går det under. Håll din hand över mannen vid din högra sida, över den människoson som du har fostrat åt dig. Då ska vi inte vika ifrån dig. Behåll oss vid liv, och vi ska åkalla ditt namn. Herre Gud Sebaot, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta.

För sångmästaren, till Gittit av Asaf. Höj glädjerop till Gud, vår starkhet. Höj jubel till Jakobs Gud. Stäm upp lovsång och låt pukor ljuda. Ljuvliga harpor tillsammans med saltare. Blås i hornet vid nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag. Ty detta är en stadga för Israel, en befallning från Jakobs Gud. Det bestämde han till ett vittnesbörd i Josef när han drog ut mot Egyptens land. Jag hörde en röst som jag inte kände. Jag lyfte bördan från hans skuldra. Hans händer blev fria från lastkorgen. I nöden ropade du och jag räddade dig. Jag svarade dig höljd i oska. Jag prövade dig vid Meribas vatten. Sela. Hör mitt folk och låt mig varna dig, Israel, om du ändå ville höra mig. Hos dig får inte finnas någon annan gud. Du skall inte tillbe någon främmande gud. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt, så att jag får fylla den. Men mitt folk hörde inte min röst. Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk ändå ville höra mig, och om Israel ville vandra på mina vägar, då skulle jag snart kuva deras fiender, vända min hand mot deras ovänner. De som hatar Herren skulle krypa för honom, och deras tid skulle vara för evigt. Han skulle ge folket bästa vete att äta. Ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig.

En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen. Mitt ibland gudarna håller han dom. Hur länge ska ni döma orätt och vara partiska för det ogudaktiga? Sela. Skipa rätt åt den fattige och faderlöse. Låt den betryckte och utblottade få rättvisa. Befria den fattige och nödställde. Rädda honom från det ogudaktigas hand. Det vet ingenting och förstår ingenting. Det vandrar i mörker. Jordens alla grundvalar vacklar. Jag har sagt att ni är gudar. Ni är alla den högstes söner. Men ni måste ändå dö som människor dör och falla som var förste faller. Grip in, Gud. Håll dom över jorden. Ty alla hedna folk är din egendom.

En sång, en psalm av Asaf. Gud, var inte tyst, tig inte och var inte stilla, Gud. Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer. De rådslår mot dem som du beskyddar. De säger, kom, vi utrotar dem så att det inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra. De sluter förbund mot dig. Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna, Gebal, Ammon och Amalek, filisterna och de som bor i Tyrus. Assur har också slutit sig till dem. Han har lånat sin arm åt Lots barn. Sela. Gör med dem som du gjorde med Midjan, som med Sisera och Jabin vid Kishons bäck, dem som förgjordes vid Endor och blev till gödsel på marken. Låt det gå deras stormän som det gick Oreb och Seb, och alla deras furstar som det gick Seba och Salmunna, eftersom det säger, Guds betesmarker vill vi erövra. Min Gud, låt den bli som virvlande löv, som strå för vinden, som elden förtär skog och lågans vedjer berg. Så ska du förfölja dem med ditt oväder och förskräcka dem med din storm. Täck deras ansikten med skam, så att de söker ditt namn, Herre. De ska komma på skam och förskräckas till evig tid. De ska komma på skam och gå under. De ska veta att endast du bär namnet Herren, den högste över hela jorden.

För sångmästaren till Gittit, en psalm av Koras söner. Hur ljuvliga är ej dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt. Sela. Saliga är de människor som har sin styrka i dig. De som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor och höstregnet höljer den med välsignelser. De går från kraft till kraft. De träder fram inför Gud på Sion. Herre Gud Sebaot, hör min bön. Lyssna, du Jakobs Gud. Sela. Gud, se vår sköld. Ge akt på din smordes ansikte. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i det ogudaktigas boningar. Ty Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Herre Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.

För sångmästaren, en psalm av Koras söner. Herre, förr var du nådig mot ditt land. Du gjorde slut på Jakobs fångenskap. Du förlät ditt folks missgärning. Du övertäckte all dess synd. Sela. Du lät all din förbittring fara och vände dig från din vredesglöd. Upprätta oss igen, du vår frälsnings Gud. Upphör med din harm mot oss. Skall du för alltid vara vred på oss? Skall din vrede vara från släkte till släkte? Vill du inte göra oss levande igen, så att ditt folk får glädjas i dig? Herre, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. Jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma. Må de inte vända åter till dårskap. Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet ska bo i vårt land. Nåd och sanning ska där mötas. Rättfärdighet och frid kyssas. Sanning ska växa upp ur jorden. Rättfärdighet blickar ner från himlen. Herren ska ge oss det som är gott. Vårt land ska ge sin gröda. Rättfärdighet ska gå framför honom och bereda väg för hans steg.

En bön av David. Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig, ty jag är betryckt och fattig. Bevara min själ, ty jag är din. Du, min Gud, fräls din tjänare som förtröstar på dig. Var mig nådig, Herre, ty hela dagen ropar jag till dig. Gläd din tjänares själ, ty till dig, Herre, lyfter jag min själ. Du, Herre, är god och vill förlåta. Du är stor i nåd mot alla som ropar till dig. Herre, hör min bön. Lyssna till mina böners ljud. Jag ropar till dig på nödens dag, ty du ska svara mig. Herre, ingen är dig lik bland gudarna. Inga gärningar är som dina. Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe inför dig, Herre. De ska ära ditt namn. Ty du är stor och du gör under. Du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda, att jag fruktar ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. Ty din nåd är stor över mig. Du räddar min själ ur dödsrikets djup. Gud, övermodiga människor har rest sig mot mig. En skara våldsmän står efter mitt liv. De har inte dig för ögonen. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Vänd dig till mig och visa mig nåd. Ge din makt åt din tjänare och fräls din tjänarinnas son. Gör ett tecken med mig så att det går mig väl. Låt dem som hatar mig skämmas när de ser att du, Herre, hjälper och tröstar mig.

En psalm, en sång av Koras söner. Den stad han har grundat står på de heliga bergen. Herren älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar. Härliga ting har talats om dig, du Guds stad. Sela. Rahab och Babel ska jag räkna bland mina bekännare. Likaså Filisten och Tyrus tillsammans med Kush. Dessa är födda där. Om Sion ska det sägas: var och en är född där. Och han, den högste, håller det vid makt. När Herren upptecknar folken ska han räkna så: dessa är födda där. Sela. Under sång och dans ska man säga: alla mina källor har jag i dig.

En sång, en psalm av Koras söner, för sångmästaren till Mahalat Leanot. En sång av Esraiten Heman. Herre, min frälsningsgud, dag och natt ropar jag till dig. Låt min bön komma inför ditt ansikte, vänd ditt öra till mitt rop. Ty min själ är mättad med lidanden. Mitt liv har kommit nära dödsriket. Jag räknas bland dem som far ner i hålan. Jag är som en man utan livskraft. Jag är övergiven bland de döda. Lik de slagna som ligger i graven, dem som du inte längre tänker på och som inte mer är i dina händer. Du har sänkt mig längst ner i hålan, ner i mörkret, ner i djupet. Din vrede ligger tung på mig. Alla dina böljors svall låter du gå över mig. Sela. Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig. Du har gjort mig förhatlig för dem. Jag ligger fången och kan ej komma ut. Mitt öga förtärs av lidande. Herre, jag ropar dagligen till dig. Jag sträcker mina händer mot dig. Gör du under för de döda? Kan skuggorna stiga upp och tacka dig? Sela. Förkunnar man i graven din nåd, i avgrunden din trofasthet? Känner man i mörkret dina under, din rättfärdighet i glömskans land? Men jag ropar till dig, Herre, om morgonen kommer min bön till dig. Varför förkastar du, Herre, min själ? Varför gömmer du ditt ansikte för mig? Betryckt är jag och döende allt ifrån min ungdom. Jag måste bära förskräckelser från dig. Jag är nära att förtvivla. Din vredes lågor går över mig. Dina fasor förgör mig. Hela dagen omger det mig som vatten. Alla omringar det mig. Mina nära och kära har du drivit långt bort ifrån mig. I mina förtrogna ställe har jag mörker.

En sång av Esraiten Etan. I evighet vill jag sjunga om Herrens nådegärningar. Jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte. Jag säger, din nåd är befäst för evigt. I himlen är din trofasthet fast grundad. Jag har slutit ett förbund med min utvalde. Med ed har jag lovat min tjänare David. Din ett ska jag låta bestå för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte. Sela. Himlarna prisar dina under, Herre, och din trofasthet i det heligas församling. Ty vem i skyn kan jämföras med Herren? Vem bland Guds söner är Herren lik? Gud är fruktansvärd i det heligas råd. Mycket fruktansvärd är han för alla omkring honom. Herre, härskarornas Gud, vem är som du? Stark är Herren, och din trofasthet omger dig. Du är den som råder över det stolta havet. När dess böljor reser sig stillar du den. Du krossade Rahab så att han låg som en slagen. Med din mäktiga arm skingrade du dina fiender. Din är himlen. Din är också jorden. Du har grundat världen och allt som finns i den. Norr och söder har du skapat. Tabor och Hermon jublar i ditt namn. Du har en arm med hjältekraft. Mäktig är din hand. Hög är din högra hand. Rättfärdighet och rätt är din trons fäste. Nåd och sanning står inför ditt ansikte. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Herre, i ditt ansiktes ljus vandrar det. I ditt namn gläder det sig alltid. Genom din rättfärdighet upphöjs det. Ty du är deras styrka och prydnad. Genom din nåd upphöjer du vårt horn. Ty han som är vår sköld tillhör Herren. Vår kung tillhör Israels helige. På den tiden talade du i en syn till dina fromma och sade, jag har lagt hjälp i en hjältes hand. Jag har upphöjt en yngling ur folket. Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja. Min hand ska uppehålla honom. Min arm ska styrka honom. Ingen fiende har något att fordra av honom. Ingen orättfärdig ska förtrycka honom. Jag ska krossa hans ovänner framför honom. Jag ska slå ner dem som hatar honom. Min trofasthet och min nåd ska vara med honom. I mitt namn ska hans horn bli upphöjt. Jag ska lägga havet under hans hand, strömmarna under hans högra hand. Han ska ropa till mig, du är min fader, min Gud och min frälsningsklippa. Jag ska göra honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden. Jag ska bevara min nåd åt honom för evigt. Mitt förbund med honom ska stå fast. Jag ska låta hans efterkommande bestå till evig tid och hans tron så länge himlen varar. Om hans barn överger min undervisning och inte följer mina befallningar, om de bryter mot mina lagar och inte håller mina bud, då ska jag straffa deras överträdelse med ris och deras missgärning med plågor.
Men min nåd ska jag inte ta ifrån honom. Jag ska inte svika i trofasthet. Jag ska inte bryta mitt förbund. Vad mina läppar har talat ska jag inte ändra. En gång har jag svurit vid min helighet, och mitt löfte till David ska jag inte bryta. Hans efterkommande ska bestå för evigt, och hans tron inför mig så länge som solen, som månen ska den bestå för evigt. Och trofast är vittnet i skyn. Sela. Men nu har du i vrede stört bort och förkastat din smorde. Du har upplöst förbundet med din tjänare. Du har vanärat hans krona och kastat den till marken. Du har brutit ner alla hans murar och lagt hans fästen i spillror. Alla som går förbi på vägen plundrar honom. Han blir hånad av sina grannar. Du har lyft hans ovänners högra hand till glädje för alla hans fiender. Du har låtit hans skarpa svärd vika tillbaka och inte hållit honom uppe i striden. Du har gjort slut på hans glans och slagit hans tron till jorden. Du har förkortat hans ungdoms dagar. Du har höljt honom i skam. Sela. Herre, hur länge ska du gömma dig helt och hållet? Hur länge ska din vrede brinna som eld? Tänk på hur kort mitt liv är. Hur förgängliga du skapat alla människors barn. Kan en man leva och slippa se döden? Kan han rädda sin själ från dödsrikets våld? Sela. Herre, var är dina forna nådegärningar som du i trofasthet lovade David med ed? Herre, tänk på din tjänares vanära, på vad jag måste uthärda av alla folk. Herre, tänk på hur dina fiender hånar, hur de hånar din smordes fotspår. Herre, tänk på din tjänares vanära, på vad jag måste uthärda av alla folk. Herre, tänk på hur dina fiender hånar,

En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen. Ja, från evighet till evighet är du Gud. Du låter människorna vända åter till stoft. Du säger, vänd åter, ni människors barn. Ty tusen år är dina ögon som den dag som förgick igår. Det är som en nattväkt. Du sköljer den bort. Det är som en sömn. Om morgonen liknar det gräset som frodas. Om morgonen gror det och blomstrar. Om aftonen vissnar det och blir torrt. Vi går under genom din vrede. Genom din förbittring förskräcks vi. Du ställer våra missgärningar inför dig. Våra hemliga synder i ditt ansiktes ljus. Alla våra dagar försvinner genom din harm. Vi slutar våra år som en suck. Vårt liv varar 70 år eller 80 om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det förbi. Vi flyger bort. Vem känner din vredes makt och din harm så att han fruktar dig? Lär oss inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Vänd åter, Herre. Hur länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar. Gläd oss lika många dagar som du har plågat oss, lika många år som vi har sett olycka. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Må Herrens, vår Guds ljuvlighet vara över oss. Ge framgång åt våra händers verk. Ja, åt våra händers verk må du ge framgång.

Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret, eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om 1 000 faller vid din sida, ja, 10 000 vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Med egna ögon skall du se hur det ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba

drabba dig. Ingen plåga närma sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig på alla dina vägar. Det ska bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär, och jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig, och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.

En psalm, en sång för sabbatsdagen. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att om morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet. Med 10-strängat instrument och saltare, med spel på harpa. Ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar. Jag vill jubla över dina händers verk. Hur stora är inte dina verk, Herre? Hur djupa är inte dina tankar? En oförnuftig man tänker inte på det. En dåre förstår det inte. När det ogudaktiga grönskar som gräs och alla ogärningsmän blomstrar, går det ändå mot evig undergång. Men du, Herre, är den högste för evigt. Ty se, dina fiender, Herre, se, dina fiender förgås. Alla ogärningsmän skingras. Men mitt horn gör du högt som vildoxens. Jag övergjuts med frisk olja. Mina ögon får se att mina förföljare faller. Mina öron får höra hur det går med det onda som reser sig mot mig. Det är rättfärdiga grönskar som palmer. Som cedrar på Libanon växer det till. Det är planterade i Herrens hus. Det är grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu vid hög ålder bär det frukt. Det frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och ingen orätt finns i honom.

Herren är konung, han har klätt sig i höghet, Herren har klätt sig och rustat sig med makt. Därför står världen fast, den vacklar inte. Din tron är fast grundad från fordom tid, du är från evighet. Herre, vattenströmmarna höjer sin röst. Vattenströmmarna höjer sina dånande vågor. Men väldig är Herren i höjden, mer än bruset av stora vatten, väldiga vatten, havets bränningar. Dina vittnesbörd är sanna allt igenom. Helighet tillhör ditt hus, Herre, för alltid.

Du hämndens Gud, Herre, du hämndens Gud, träd fram i glans. Res dig, du jordens domare. Vedergäll de högmodiga vad de har gjort. Hur länge ska de ogudaktiga, Herre, hur länge ska de ogudaktiga triumfera? Deras mun flödar över av fräckt tal. Alla ogärningsmän förhäver sig. Ditt folk, Herre, krossar det. Din arvedel förtrycker det. Änkor och främlingar dräper det. Faderlösa mördar det. Det säger, Herren ser det inte. Jakobs Gud märker det inte. Besinna er, ni oförnuftiga bland folket. Ni dårar. När ska ni få förstånd? Han som har planterat örat, skulle han inte höra? Han som har gjort ögat, skulle han inte se? Han som tuktar folken, skulle han inte straffa? Han som lär människorna förstånd. Herren känner människornas tankar. Han vet att det är tomhet. Salig är den man som du, Herre, tillrättavisar och undervisar från din lag, för att ge honom ro i onda dagar, till dess att det ogudaktigas grav har blivit grävt. Ty Herren förskjuter inte sitt folk. Han överger inte sin arvedel. Rättfärdighet skall åter gälla i rätten, och alla rättsinniga skall hålla sig till den. Vem står upp för att försvara mig mot det onda? Vem hjälper mig mot ogärningsmännen? Om inte Herren vore min hjälp, skulle min själ snart bo i det tysta. När jag sade, min fot vacklar, då var din nåd mitt stöd, Herre. När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ. Kan du ha gemenskap med orättfärdighetens domstol, där de brukar våld i lagens namn, där de angriper den rättfärdige och fördömer oskyldigt blod? Men Herren är för mig en borg. Min Gud är min tillflyktsklippa. Han låter deras brott drabba dem själva. Han förgör dem för deras ondska skull. Ja, Herren, vår Gud, skall förgöra dem.

Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse, höja jubel till honom med lovsång. Ty Herren är en stor Gud, en stor konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder är hans. Hans är havet, ty han har gjort det, och det torra har hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Låt oss böja knä för Herren, vår skapare. Ty han är vår Gud, och vi är folket i hans jord, fåren som står under hans vård. Idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som är Meriba, som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar. I 40 år väckte det släktet min avsky, och jag sade, det är ett folk som far vilse med sina hjärtan. Det vill inte veta av mina vägar. Så svor jag i min vrede. Det skall inte komma in i min vila.

Sjung för Herren en ny sång. Sjung för Herren hela jorden. Sjung för Herren, lova hans namn. Kungör hans frälsning dag efter dag. Förkunna hans ära bland hedna folken, bland alla folk hans under. Ty stor är Herren och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren, ni folkens släkter, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Bär fram gåvor och kom till hans gårdar. Tillbed Herren i helig skrud. Bäva inför honom alla länder. Säg bland folken, Herren är konung. Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa. Må himlen vara glad och jorden fröjda sig. Må havet brusa och allt som fyller det. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd inför Herren. Ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.

Herren är konung. Därför må jorden fröjda sig och alla havsländer glädja sig. Moln och töcken omger honom. Rättfärdighet och rätt är hans trons grundval. Eld går framför honom och förtär hans fiender runt omkring. Hans blixtar lyser upp världen. Jorden ser det och bävar. Bergen smälter som vax inför Herren, inför hela jordens Herre. Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, och alla folk ser hans härlighet. På skam skall alla de komma som dyrkar avgudabilder och skryter med sina maktlösa gudar. Alla gudar skall tillbe honom. Sion hör det och gläder sig. Juda döttrar jublar över dina domar, Herre. Ty du, Herre, är den högste över hela jorden, högt upphöjd över alla gudar. Ni som älskar Herren, hata det onda. Han bevarar sina frommas själar. Ur det ogudaktigas hand räddar han dem. Ljus strålar fram för den rättfärdige och glädje för det rättsinniga. Gläd er, ni rättfärdiga i Herren. Prisa hans heliga namn.

En psalm. Sjung för Herren en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm. Herren har gjort sin frälsning känd. Han har uppenbarat sin rättfärdighet för hedna folkens ögon. Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. Hela jorden har sett vår Guds frälsning. Höj jubel till Herren, alla länder, brist ut i glädjerop och lovsjung. Lovsjung Herren med harpa och med lovsångsljud. Blås i trumpeter och horn. Höj jubelrop inför konungen, Herren. Må havet brusa och allt som fyller det, världen och det som bor i den. Må strömmarna klappa i händerna och bergen jubla med varandra inför Herren, ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa.

Herren är konung. Folken darrar. Han tronar på keruberna. Jorden skälver. Herren är stor i Sion, upphöjd över alla folk. Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han. Konungen i sin makt älskar det rätta. Du håller rättvisa vid makt. I Jakob har du gjort det som är rätt och rättfärdigt. Upphöj Herren vår Gud och tillbed vid hans fotapall. Helig är han. Mose och Aaron var bland hans präster. Samuel bland dem som åkallade hans namn. De ropade till Herren och han svarade dem. I molnstoden talade han till dem. De höll hans vittnesbörd och den lag han gav dem. Herre, vår Gud, du svarade dem. Du var för dem en Gud som förlåter, men som också hämnas deras gärningar. Upphöj Herren, vår Gud. Tillbed vid hans heliga berg. Ty helig är Herren, vår Gud.

En tacksägelsesalm. Höj jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn, ty Herren är god. Hans nåd varar i evighet. Hans trofasthet från släkte till släkte.

En psalm av David. Om nåd och rätt vill jag sjunga. Dig, Herre, vill jag lovprisa. Jag vill ge akt på den fullkomliga vägen. När kommer du till mig? Jag vill föra en fullkomlig vandel där jag bor i mitt hus. Jag vänder ej mitt öga till det onda. Att handla trolöst hatar jag. Det skall inte finnas hos mig. Ett falskt hjärta må vara långt ifrån mig. Det onda vill jag inte veta av. Den som baktalar sin nästa, honom vill jag förgöra. Den som har stolta ögon och högmodigt hjärta tål jag inte. Mina ögon ser efter det trofasta i landet, för att det ska bo hos mig. Den som vandrar på den fullkomliga vägen, han ska tjäna mig. Den som handlar svekfullt får inte bo i mitt hus. Den som talar lögn ska inte bestå inför mina ögon. Varje morgon ska jag förgöra alla ogudaktiga i landet och utrota alla ogärningsmän ur Herrens stad.

Bön av en betryckt som i vanmakt utgjuter sitt bekymmer inför Herren. Herre, hör min bön. Låt mitt rop komma inför dig. Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd. Vänd ditt öra till mig. Skynda dig att svara när jag ropar. Mina dagar har försvunnit som rök. Benen i min kropp är förbrända som av eld. Mitt hjärta är förtorkat. Det har vissnat som gräs. Ty jag glömmer att äta mitt bröd. På grund av min högljudda suckan har jag blivit skinn och ben. Jag är lik en pelikan i öknen. Jag är som en uggla bland ruiner. Jag ligger vaken. Jag är som en ensam fågel på taket. Mina fiender hånar mig hela dagen. Det som gör narr av mig använder mig som en svordom. Ty jag äter aska som bröd och blandar min dryck med tårar för din vredes och förbittrings skull. Du har ju gripet mig och förkastat mig. Mina dagar är som skuggan när den förlängs. Jag vissnar som gräs. Men du, Herre, tronar i evighet. Släkte efter släkte ska komma ihåg dig. Du ska gripa in och förbarma dig över Sion. Det är tid att du visar det nåd. Ja, stunden har kommit. Ty dina tjänare har dess stenar kära. Det förbarmar sig över dess grus. Hedna folken ska frukta Herrens namn och alla jordens kungar din härlighet. När Herren bygger upp Sion och uppenbarar sig i sin härlighet. Han vänder sig till det utblottades bön och föraktar den inte. Detta ska skrivas ner för ett kommande släkte, och ett folk som han skapar skall prisa Herren. Ty han blickar ner från sin heliga höjd. Herren skådar från himlen ner till jorden för att höra den fångnes klagan och befria dödens barn. För att man i Sion ska förkunna Herrens namn och hans lov i Jerusalem, när folk och riken samlas för att tjäna Herren. Han har försvagat min kraft under vandringen. Han har förkortat mina dagar. Jag sade, min Gud, tag inte bort mig mitt i livet. Dina år varar från släkte till släkte. För länge sedan lade du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. Det ska gå under, men du förblir. Det ska alla nötas ut som en klädnad. Du ska förvandla dem som man byter kläder, och det försvinner. Men du är densamme, och dina år har inget slut. Dina tjänares barn ska bo i trygghet, och deras efterkommande bestå inför dig.

Av David. Lova Herren min själ. Jag hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och det är borta. Deras plats känner de inte längre. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Herren har ställt sin tron i himlen. Hans konungavälde omfattar allt. Lova Herren i hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning. Så snart ni hör ljudet av hans befallning. Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. Min själ, lova Herren.

Lova Herren min själ. Herre, min Gud, du är hög och stor. I majestät och härlighet är du klädd. Insvept i ljus som i en mantel spänner ut himlen som ett tält. Du timrar på vattnen dina salar. Molnen gör du till din vagn. Du far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud, eldslågor till dina tjänare. Du grundar jorden på dess fästen, så att den ej vacklar till evig tid. Med djupet täckte du den som är en klädnad. Upp över bergen stod vattnen. Vid din tillrättavisning flydde det. För ljudet av ditt dunder tog det till flykten. Berg höjde sig och dalar sänkte sig på den plats du hade bestämt för dem. En gräns satte du som vattnen ej fick överskrida. Aldrig mer kommer det att övertäcka jorden. Du lät källor flyta fram i dalarna. Mellan bergen tog det sin väg. Det vattnar alla markens djur. Vildåsnorna släcker där sin törst. Vid dem bor himlens fåglar. Från trädens grenar höjer det sin röst. Du vattnar bergen från dina salar. Jorden mättas av den frukt du skapar. Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden och vin som gläder människans hjärta. Du gör hennes ansikte glänsande av olja och brödet styrker hennes hjärta. Herrens träd blir mättade, Libanons cedrar som han planterat. Fåglarna bygger där sina nästen. Hägern har sitt bo i cypresserna. Stenbockarna har fått de höga bergen. Klipporna är en tillflykt för klippgrävlingarna. Du gjorde månen till att bestämma tider. Solen vet stunden då den ska gå ner. Du sänder mörker och det blir natt. Då kommer alla skogens djur i rörelse. De unga lejonen ryter efter rov och begär sin föda av Gud. Solen går upp. Då drar de sig tillbaka och lägger sig ner i sina hålor. Människan går ut i sin gärning och arbetar till dess att kvällen kommer. Hur många är inte dina verk, Herre? Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Där är havet, det stora och vida. Där är ett oräkneligt vimmel av levande varelser, både stora och små. Där går skeppen. Där leker leviatan som du har skapat. Alla väntar på dig, att du ska ge dem mat i rätt tid. Du ger dem, och det samlar in. Du öppnar din hand, och det mättas av goda gåvor. Du döljer ditt ansikte, och det blir förskräckta. Du tar bort deras ande, och det dör, och vänder åter till stoft. Du sänder din ande, då skapas det, och du förnyar jordens ansikte. Må Herrens härlighet vara i evighet. Må Herren glädja sig över sina verk. Han ser på jorden och den bävar. Han rör vid bergen och det ryker. Jag vill sjunga för Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Må mina tankar behaga honom. Jag vill glädja mig i Herren. Må syndare försvinna från jorden och inga ogudaktiga mer vara till. Lova Herren, min själ.
Halleluja!

Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken, sjung till hans ära, lovprisa honom, tala om alla hans under. Beröm er av hans heliga namn. Det som söker Herren må glädja sig av hjärtat. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Tänk på det under han har gjort, på hans tecken och hans domslut, ni Abrahams barn, hans tjänare, ni Jakobs söner, hans utvalda. Han är Herren, vår Gud. Över hela jorden når hans domar. Han tänker för evigt på sitt förbund, på det ord han påbjudit för tusen släkten, på det förbund han slöt med Abraham och på sin ed till Isak. Han fastställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund. Han sade, åt dig ger jag Kanans land. Det ska bli er arvedel. Då var det en liten skara. Det var få och främlingar i landet. De vandrade från folk till folk, från ett land till ett annat. Han tillät ingen att skada dem. Han straffade kungar för deras skull. Rör inte mina smorda. Gör inte mina profeter något ont. När han sände hungersnöd över landet så att det led brist på bröd, då sände han en man framför dem, Josef, som blev såld till slav. Man slog hans fötter i bojor. I järn låg han bunden till den tid då hans ord uppfylldes. Och Herrens tal bevisade hans oskuld. Då släpptes han på kungens befallning. Folkens härskare gav honom fri. Han satte honom till herre över sitt hus, till att råda över allt han ägde, för att binda hans furstar efter sin vilja och lära hans äldste vishet. Och Israel kom till Egypten. Jakob blev gäst i Hams land. Herren gjorde sitt folk mycket fruktsamt och mäktigare än deras ovänner. Han förvandlade deras hjärtan så att de hatade hans folk och handlade svekfullt mot hans tjänare. Han sände Mose, sin tjänare, och Aaron som han utvalt. Det gjorde hans tecken bland dem och under i Hams land. Han sände mörker och allt blev mörkt, och det stod inte emot hans ord. Han förvandlade deras vatten till blod, och deras fiskar dog. Deras land vimlade av paddor ända in i deras kungars kamrar. Han befallde, och svärmar av insekter kom, mygg över hela deras land. Han gav dem hagel istället för regn och sände eldslågor i landet. Han slog ner deras vinstockar och fikonträd och bröt sönder träden i landet. Han befallde och gräshoppor kom och gräsmaskar i oräknelig mängd. Det åt upp alla örter i landet. Det åt upp grödan på marken. Han slog allt förstfött i landet, förstlingen av deras livskraft. Så förde han dem ut med silver och guld. I hans stammar stapplade ingen. Egyptierna gladde sig när de drog ut, ty förskräckelse för Israel hade fallit över dem. Han bredde ut ett moln till skydd och en eld som lyste om natten. Det bad, och han lät vaktlar komma och mättade dem med bröd från himlen. Han öppnade klippan och vatten flödade. Det rann genom öknen som en ström.
Ty han tänkte på sitt heliga löfte till Abraham, sin tjänare. Så förde han ut sitt folk med glädje, sina utvalda med jubel. Han gav hedna folkens länder åt dem. Det folken arbetat ihop fick de ärva, för att de skulle hålla hans stadgar och ta vara på hans undervisning. Halleluja!

Halleluja, tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Vem kan berätta om Herrens väldiga gärningar och förkunna allt hans lov? Saliga är de som håller fast vid det rätta, som alltid handlar rättfärdigt. Tänk på mig, Herre, efter din nåd mot ditt folk. Kom till mig med din frälsning, så att jag kan se dina utvaldas lycka. Glädja mig med ditt folks glädje och berömma mig tillsammans med din arvedel. Vi har syndat liksom våra fäder. Vi har gjort illa. Vi har varit ogudaktiga. Våra fäder gav inte akt på dina under i Egypten. De kom inte ihåg dina många nådegärningar, utan var upproriska vid havet, vid Röda havet. Men han frälste dem för sitt namns skull, för att göra sin makt känd. Han talade strängt till Röda havet, och det blev torrt. Han förde dem genom djupen som genom en öken. Han frälste dem från deras motståndares hand och återlöste dem från fiendens hand. Vattnet övertäckte deras fiender. Inte en enda av dem blev kvar. Då trodde de hans ord. De sjöng hans lov. Men snart glömde de hans gärningar. De väntade inte på hans råd. De greps av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken. Då gav han dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom bland dem. I lägret fylldes de av avund mot Mose och mot Aron, Herrens helige. Men jorden öppnade sig och uppslukade Datan. Den övertäckte Abirams hop. Eld började brinna i deras läger. En låga brände upp de ogudaktiga. De gjorde en kalv vid Horeb och tillbad en avgudabild. Sin härlighet bytte de bort mot bilden av en oxe som äter gräs. De glömde Gud, sin frälsare, som hade gjort så stora ting i Egypten, så underbara verk i hans land. Så fruktansvärda gärningar vid Röda havet. Han sade att han skulle förgöra dem. Men Mose, hans utvalde, trädde fram som medlare inför honom för att vända bort hans vrede så att den inte förgjorde dem. De föraktade det ljuvliga landet. De trodde inte hans ord. De knotade i sina tält och lyssnade inte till Herrens röst. Då lyfte han sin hand mot dem och svor att slå ner dem i öknen, att slå ner deras barn bland hedna folken och skingra dem i länderna. De slöt sig till Baal Peor och åt sådant som var offrat till döda. De väckte Guds vrede genom sina gärningar, och en hemsökelse bröt ut bland dem. Men Pinehas steg fram och skipade rätt, och hemsökelsen upphörde. Det räknades honom till rättfärdighet, från släkte till släkte för evig tid. Det väckte hans vrede vid Meribas vatten, och det gick illa för Mose för deras skull. Ty det var upproriska mot hans ande, så att han talade tanklöst med sina läppar. De förgjorde inte folken som Herren hade befallt dem, utan blandade sig med hedna folken och lärde sig deras gärningar. De tjänade deras avgudar, och dessa blev en snara för dem. De offrade sina söner och döttrar åt onda andar. De utgöt oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod, som de offrade åt Kanans avgudar, och landet blev vanhelgat genom blodet. De orenade sig genom sina gärningar,
Det handlade trolöst i allt det gjorde. Då upptändes Herrens vrede mot hans folk, och han avskydde sin arvedel. Han gav dem i hedna folkens hand, så att de som hatade dem fick råda över dem. Deras fiender förtryckte dem. De blev kuvade under deras hand. Han räddade dem många gånger, men de hade ett upproriskt sinnelag och sjönk allt djupare genom sin synd. Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop. Han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för sin stora nåds skull. Han lät dem finna barmhärtighet inför alla som fört dem i fångenskap. Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från hedna folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av att lova dig. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Och allt folket skall säga: Amen, halleluja.

tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Så säger Herrens återlösta, det som han har återlöst från fiendens hand, det som han har församlat från länderna, från öster och väster, från norr och söder. Det irrade omkring i öknen på öde stigar. Det fann ingen plats där de kunde bo. De var hungriga och törstiga. Deras liv tynade bort. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål. Han ledde dem på den rätta vägen, så att de kom till en stad där de kunde bo. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda. De satt i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor. Ty de hade varit upproriska mot Guds ord och föraktat den högstes råd. Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande. De kom på fall och hade ingen hjälpare. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga. Han slet sönder deras bojor. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han krossade kopparportar och bröt sönder järnbommar. De var dåraktiga och blev plågade för sin upproriskhet och synd. De kände avsky för all mat och var nära dödens portar. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de offra lovets offer och förkunna hans verk med jubel. Det som for ut på havet med skepp och drev handel på stora vatten, det såg Herrens gärningar och hans under i havets djup. Han talade, och en stormvind uppstod så att havets vågor gick höga. Det for upp mot himlen och ner i djupen så att det miste modet i sin olycka. Det raglade och stapplade som druckna. Det var förbi med all deras vishet. Men det ropade till Herren i sin nöd, och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen, och böljorna omkring dem tystnade. De gladdes över att det blev stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de upphöja honom i folkets församling och prisa honom där de äldste sitter. Han gjorde strömmar till öken, källsprång till torr mark, och bördigt land till salthed för dess invånares ondskas skull. Han gjorde öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång. Han lät de hungriga slå sig ner där och bygga en stad där de kunde bo. De besådde åkrar och planterade vingårdar som gav riklig skörd. Han välsignade dem, och de blev mycket talrika. Han lät ej deras boskap minska i antal. När de blev färre och tyngdes av förtryck, olyckor och bekymmer, utgöt han förakt över furstarna och lät dem irra omkring i en ödemark utan vägar. Han upphöjde den fattige ur eländet och förökade deras familjer som jordar. De rättrådiga ser det och gläder sig,
och all ondska måste tiga. Den som är vis må lägga märke till detta och tänka på Herrens nådegärningar.

En sång, en psalm av David. Mitt hjärta är frimodigt, Gud. Jag vill sjunga och spela. Ja, så vill min ära. Vakna upp saltar och harpa. Jag vill väcka morgonrådnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre, och lovsjunga dig bland folkslagen. Psalm av David. Mitt hjärta är frimodigt, Gud. Jag vill sjunga och spela. Ja, så vill min ära. Vakna upp saltar och harpa. Jag vill väcka morgonrådnaden.

Ge oss seger med din högra hand och bönhör mig så att dina älskade finner räddning. Gud har talat i sin helgedom. I triumf ska jag utskifta Sikem och mäta upp Sukkots dal. Mitt är Gilead, mitt är Manasse, Efraim är min hjälm och Juda min spira. Moab är mitt tvättfat, på Edom kastar jag min sko. Över filisternas land höjer jag jubelrop. Vem för mig till den fasta staden? Vem leder mig till Edom? Har inte du, Gud, förkastat oss så att du inte drar ut med våra härar, Gud? Hjälp oss mot fienden, ty människors hjälp är förgäves. Med Gud ska vi göra mäktiga ting. Han ska trampa ner våra ovänner.

För sångmästaren, en psalm av David. Min lovsångs Gud, tig inte. Ty sin ogudaktiga mun, sin falska mun har det öppnat mot mig. Det har talat mot mig med lögnaktig tunga. Med hatfulla ord har det omringat mig. Utan orsak har det börjat strid mot mig. Som svar på min kärlek anklagar de mig, men jag ber för dem. Det lönar gott med ont, och min kärlek med hat. Sätt en ogudaktig man över honom. Låt en åklagare stå på hans högra sida. När han ställs inför rätta må han dömas skyldig, och hans bön bli till synd. Må hans dagar bli få, och en annan överta hans ämbete. Må hans barn bli faderlösa och hans hustru änka. Må hans barn alltid irra omkring och tigga och söka sitt bröd långt från sina ödelagda hem. Må ockraren få allt han äger i sin snara och främlingar plundra hans egendom. Må ingen visa honom barmhärtighet och ingen förbarma sig över hans faderlösa. Må hans efterkommande bli utrotade och hans namn utplånat i nästa släktled. Må hans fäders missgärning bli ihågkommen inför Herren och må hans mors synd ej bli utplånad. Må det alltid finnas inför Herren. Må minnet av dem utrotas från jorden, ty han tänkte inte på att vara barmhärtig, utan förföljde den som var betryckt och fattig, och den som hade ett bedrövat hjärta, för att döda dem. Han älskade förbannelse, och den kom över honom. Han ville inte ha välsignelse, och den blev fjärran ifrån honom. Han tog på sig förbannelse som en klädnad, och den trängde in i hans inre som vatten och som olja in i hans ben. Må den vara för honom som en mantel att svepa sig i, som ett bälte att alltid spänna om sig. Må detta vara mina motståndares lön från Herren, deras som talar ont mot mig. Men du, Herre, Herre, hjälp mig för ditt namns skull. Rädda mig, ty din nåd är god. Jag är betryckt och fattig. Mitt hjärta är genomborrat i mitt bröst. Jag försvinner som skuggan om kvällen. Jag skakas bort som gräshoppor. Mina knän vacklar av fasta. Min kropp förlorar sitt hull. Jag har blivit låtlöje för dem.

när de ser mig skakade på huvudet. Hjälp mig, Herre, min Gud. Fräls mig enligt din nåd så att jag förstår att detta är din hand. Att du, Herre, har gjort det. Det förbannar, men du välsignar. Reser det sig upp kommer det på skam, men din tjänare gläder sig. Låt mina motståndare bli klädda i vanära och svepta i skam som i en mantel. Jag vill storligen tacka Herren med min mun. Mitt ibland många vill jag prisa honom. Ty han står på den fattiges högra sida för att frälsa honom från dem som dömer honom.

En psalm av David. Herren sade till min Herre: sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makt spira skall Herren sträcka ut från Sion. Du skall härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. Herren är på din högra sida. Han krossar kungar på sin vredesdag. Han skall hålla dom bland hedna folken. Överallt skall döda ligga. Han krossar huvuden över hela jorden. Han skall dricka ur bäcken vid vägen. Därför skall han lyfta huvudet högt.

Halleluja! Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i det rättsinnigas råd och församling. Stora är Herrens gärningar. Det begrundas av alla som har sin glädje i dem. Majestät och härlighet är hans verk. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han har gjort så att man minns hans under. Nådig och barmhärtig är Herren. Han ger mat åt dem som fruktar honom. Han tänker för evigt på sitt förbund. Kraften i sina gärningar uppenbarade han för sitt folk när han gav dem hedna folkens arvedel. Hans händers verk är sanning och rätt. Alla hans befallningar är fast grundade. För alltid och för evigt står det fasta. Det fullbordas med sanning och rättvisa. Han har sänt sitt folk för lossning och grundat sitt förbund för evig tid. Hans namn är heligt och inger fruktan. Att frukta Herren är början till vishet. Ett gott förstånd får alla som handlar därefter. Hans lov varar i evighet.

Halleluja! Salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. Hans efterkommande ska bli mäktiga på jorden. Det rättrådiga släkte ska bli välsignat. Rikedom och ägodelar ska finnas i hans hus. Hans rättfärdighet består i evighet. För det rättrådiga går han upp som ett ljus i mörkret. Nådig, barmhärtig och rättfärdig. Det går väl för den som är barmhärtig och ger lån. Den som stöder allt han gör på rättfärdighet. Han skall inte vackla till evig tid. Den rättfärdige ska man minnas för evigt. Han fruktar inte ett ont budskap. Hans hjärta är frimodigt. Det förtröstar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut. Han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Hans horn ska lyftas högt med ära. Den ogudaktige ska se det och känna vrede. Han ska bita ihop tänderna och förgås. Vad det ogudaktiga längtar efter blir till intet.

Halleluja! Prisa ni Herrens tjänare, prisa Herrens namn. Välsignat vare Herrens namn, från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång skall Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk. Till himlen når hans ära. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt. Han som ser ner så djupt. Vem i himlen och på jorden? Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar, sitt folks furstar. Han som låter en ofruktsam kvinna bo i huset som en lycklig mor omgiven av barn. Halleluja!

När Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus från folket med främmande tunga, då blev Juda hans helgedom, Israel hans kungarike. Havet såg det och flydde. Jordan vände tillbaka. Bergen hoppade som baggar, höjderna som lamm. Varför flyr du undan, du hav? Du Jordan, varför vänder du tillbaka? Ni berg, varför hoppar ni som baggar? Ni höjder som lamm. För Herren ska du bäva, du jord, för Jakobs Guds ansikte, för honom som förvandlade klippan till en vattenrik sjö, den hårda stenen till en vattenkälla.

Inte åt oss, Herre, inte åt oss, utan åt ditt namn ge äran. För din nåds och din sannings skull. Varför skulle hedna folken få säga, var är nu deras Gud? Vår Gud är i himlen. Han gör allt vad han vill. Men deras avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun, men talar inte. Ögon, men ser inte. De har öron, men hör inte. Näsa, men luktar inte. Med sina händer tar de inte. Med sina fötter går de inte. I sin strupe har de inget ljud. Det som har gjort dem blir dem lika. Ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israel, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni av Arons hus, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni som fruktar Herren, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Herren tänker på oss. Han välsignar. Han välsignar Israels hus. Han välsignar Arons hus. Han välsignar dem som fruktar Herren, både små och stora. Herren skall föröka er, er själva och era barn. Var välsignad av Herren som har gjort himmel och jord. Himlen är Herrens himmel, och jorden har han givet åt människors barn. De döda prisar inte Herren, ingen som har farit ner i det tysta. Men vi lovar Herren, från nu och till evig tid. Halleluja!

Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig. I hela mitt liv ska jag åkalla honom. Dödens band omslöt mig. Dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse. Men jag åkallade Herrens namn. O Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar enkla människor. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd åter till din ro, min själ, ty Herren har varit god mot dig. Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, därför talar jag. Jag som plågades svårt, jag som sade i min ångest, alla människor är lögnare. Hur ska jag kunna återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. Dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död. O Herre, jag är ju din tjänare. Jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Åt dig vill jag offra lovets offer. Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk, i gårdarna till Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja!

Lova Herren, alla hedna folk. Prisa honom, alla folk. Ty hans nåd är väldig över oss. Och Herrens sanning varar i evighet. Halleluja!

tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Israel må säga så, ty hans nåd varar i evighet. Arons hus må säga så, ty hans nåd varar i evighet. Det som fruktar Herren må säga så, ty hans nåd varar i evighet. I min nöd ropar jag till Herren, och Herren svarade mig och ställde mig på rymlig plats. Herren är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Herren är med mig, han är min hjälpare. Jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på furstar. Alla hedna folk omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig som bin, men de slocknar som eld i törne. I Herrens namn ska jag förgöra dem. Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag skall inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. O Herre, fräls! O Herre, låt allt lyckas väl. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled, med lövrika kvistar i händerna, fram till altarets horn. Du är min Gud. Jag vill tacka dig, min Gud. Jag vill upphöja dig. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet.

Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, de som lever efter Herrens undervisning. Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söker honom, de som inte gör det som är orätt, utan vandrar på hans vägar. Du har givit dina befallningar för att det ska hållas med all kraft. O, att mina vägar vore rätta, så att jag höll dina stadgar. Då skulle jag inte komma på skam när jag tänkte på alla dina bud. Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta när jag lär känna dina rättfärdiga domslut. Dina stadgar vill jag hålla. Överge mig aldrig. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent när han håller sig till ditt ord? Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte fara vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad vare du, Herre. Lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag alla domslut från din mun. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Gör väl mot din tjänare, så att jag kan leva och hålla mig till ditt ord. Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning. Jag är en främling på jorden. Dölj inte dina bud för mig. Min själ är sönderkrossad av ständig längtan efter dina domslut. Du straffar de övermodiga, de förbannade, dem som far vilse från dina bud. Tag bort ifrån mig smälek och förakt, ty jag tar vara på dina vittnesbörd. Om en furstar sitter och rådslår mot mig, begrundar din tjänare dina stadgar. Dina vittnesbörd är min glädje. Det är mina rådgivare. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Håll mig vid liv efter ditt ord. Jag talade om dina vägar och du svarade mig. Lär mig dina stadgar. Lär mig förstå dina befallningars väg. Så vill jag begrunda dina under. Min själ gråter av bedrövelse. Upprätta mig efter ditt ord. Låt lögnens väg vara långt ifrån mig och ge mig av nåd din undervisning. Sanningens väg har jag valt. Dina domslut har jag ställt framför mig. Jag håller mig till dina vittnesbörd. Låt mig inte komma på skam, Herre. Jag vill löpa på dina budords väg, ty du tröstar mitt hjärta. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag akta på den ända till slutet. Ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av allt mitt hjärta. Led mig på dina budords stig, ty jag gläder mig åt den. Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd och inte till orätt vinning. Vänd bort mina ögon så att de inte ser efter förgängliga ting. Håll mig vid liv på dina vägar. Uppfyll vad du har sagt till din tjänare, så att han fruktar dig. Vänd bort ifrån mig den vanära som jag fruktar, ty dina domslut är goda.
Jag längtar efter dina befallningar. Håll mig vid liv genom din rättfärdighet. Låt din nåd komma över mig, Herre, och din frälsning enligt ditt tal, så att jag kan svara den som hånar mig, ty jag förtröstar på ditt ord. Ryck aldrig bort sanningens ord från min mun, ty jag hoppas på dina domslut. Jag vill alltid ge akt på din undervisning, alltid och i evighet. Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar. Jag vill tala om dina vittnesbörd inför kungar, och jag skall inte komma på skam. Jag har min glädje i dina bud som jag älskar. Jag lyfter mina händer mot dina bud som jag älskar. Jag vill begrunda dina stadgar. Tänk på ordet till din tjänare, ty du har givit mig hopp. Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord håller mig vid liv. Det fräcka hånar mig ständigt, men jag viker ej från din undervisning. Jag tänker på dina domslut i gången tid, Herre, och jag blir tröstad. Glödande vrede kommer över mig för det ogudaktiga skull, därför att det överger din undervisning. Dina stadgar är lovsånger för mig i det hus där jag bor. Jag tänker om natten på ditt namn, Herre. Jag ger akt på din undervisning. Det har förunnats mig att akta på dina befallningar. Du är min del, Herre. Jag har sagt att jag vill hålla dina ord. Av hela mitt hjärta bönfaller jag inför dig. Var mig nådig enligt ditt ord. Jag ger akt på var jag går och vänder mina fötter till dina vittnesbörd. Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud. De ogudaktiga snaror omger mig, men jag glömmer ej din undervisning. Mitt i natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domslut. Jag sluter mig till alla som fruktar dig, till dem som håller dina befallningar. Din nåd, Herre, uppfyller jorden. Lär mig dina stadgar. Du gör gott mot din tjänare, Herre, enligt ditt ord. Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag litar på dina bud. Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord. Du är god och gör det goda. Lär mig dina stadgar. De fräcka ljuger om mig, men jag vill av allt hjärta ta dina befallningar i akt. Deras hjärtan är okänsliga som fett, men jag har min glädje i din undervisning. Det gjorde mig gott att bli tillrättavisad, så att jag fick lära mig dina stadgar. Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals stycken guld och silver. Dina händer har gjort mig och format mig. Ge mig förstånd så att jag kan lära mig dina bud. De som fruktar dig skall se mig och glädjas, ty jag hoppas på ditt ord. Herre, jag vet att dina domslut är rättfärdiga och att du tillrättavisat mig i trofasthet. Låt din nåd vara min tröst, så som du har lovat din tjänare. Låt din barmhärtighet komma över mig, så att jag får leva. Ty din undervisning är min glädje. Låt det fräcka komma på skam, ty utan orsak har det gjort mig orätt.
men jag vill begrunda dina befallningar. Låt dem som fruktar dig och känner dina vittnesbörd vända sig till mig. Må jag av hela mitt hjärta följa dina stadgar, så att jag inte kommer på skam. Min själ längtar efter din frälsning, jag hoppas på ditt ord. Mina ögon längtar efter ditt tal, jag frågar, när ska du trösta mig? Ty jag är som en vinlägel i rök, men jag glömmer ej dina stadgar. Hur få är inte din tjänares dagar? När ska du hålla dom över mina förföljare? De fräcka gräver gropar för mig, de som lever i strid med din undervisning. Alla dina bud är trofasthet. Utan orsak förföljer man mig. Hjälp mig. De har nästan utplånat mig från jorden, men jag överger inte dina befallningar. Håll mig vid liv enligt din nåd. Jag vill ta vara på din muns vittnesbörd. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du har grundat jorden och den består. Enligt dina domslut består den än idag. Ty allting måste tjäna dig. Om inte din undervisning varit min glädje, hade jag förgåtts i mitt elände. Jag skall aldrig glömma dina befallningar, ty genom dem håller du mig vid liv. Jag är din, fräls mig, ty jag begrundar dina befallningar. De ogudaktiga vaktar på mig för att förgöra mig, men jag aktar på dina vittnesbörd. På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men ditt bud är omätligt i vidd. Hur kär har jag inte din undervisning? Hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiender, ty för evigt är de hos mig. Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd. Jag är förståndigare än det gamla, ty jag tar dina befallningar i akt. Jag håller mina fötter borta från alla onda vägar för att ta vara på ditt ord. Jag viker ej från dina domslut, ty du undervisar mig. Hur ljuvligt smakar inte ditt tal? Det är sötare än honung för min mun. Genom dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag alla lögnens vägar. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jag har svurit och hållit min ed att följa dina rättfärdiga domslut. Jag plågas svårt, Herre, håll mig vid liv enligt ditt ord. Låt min muns frivilliga offer glädja dig, Herre. Lär mig dina domslut. Mitt liv är ständigt i min hand, men jag glömmer ej din undervisning. De ogudaktiga lägger ut snaror för mig, men jag far ej vilse från dina befallningar. Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel. Det är mitt hjärtas fröjd. Jag har vänt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar, alltid, ända till slutet. Jag hatar dem som vacklar hit och dit, men din undervisning
älskar jag. Du är mitt beskydd och min sköld. Jag hoppas på ditt ord. Vik bort ifrån mig, ni onda. Jag vill ta min Guds bud i akt. Uppehåll mig enligt ditt tal så att jag får leva. Låt mig inte komma på skam med mitt hopp. Stöd mig så att jag blir frälst och ständigt kan betrakta dina stadgar. Du förkastar alla dem som far vilse från dina stadgar, ty de är falska och svekfulla. Alla ogudaktiga på jorden kastar du bort som slagg. Därför har jag dina vittnesbörd kära. Av fruktan för dig ryser mitt kött. Jag bävar för dina domar. Jag har gjort vad som är rätt och rättfärdigt. Överlämna mig inte åt mina förtryckare. Tag dig an din tjänares sak och låt det gå honom väl. Låt inte det fräcka förtrycka mig. Mina ögon längtar efter din frälsning, efter din rättfärdighetsord. Handla med din tjänare enligt din nåd och lär mig dina stadgar. Jag är din tjänare, ge mig förstånd så att jag lär känna dina vittnesbörd. Det är tid för Herren att handla, ty det har gjort din undervisning om intet. Därför älskar jag dina bud mer än guld, ja, mer än fint guld. Därför håller jag alla dina befallningar för rätta. Jag hatar lögnens alla vägar. Underbara är dina vittnesbörd. Därför tar min själ dem i akt. När dina ord öppnas ger det ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud. Vänd dig till mig och var mig nådig, så som du gör med dem som älskar ditt namn. Gör mina steg fasta genom ditt tal. Låt ingen synd bli mig övermäktig. Befria mig från människors förtryck. Jag vill hålla fast vid dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar. Strömmar av tårar rinner från mina ögon, därför att man inte tar vara på din undervisning. Herre, du är rättfärdig. Dina domslut är rättvisa. Du har givit befallning om dina vittnesbörd i rättfärdighet och stor trofasthet. Jag förtärs av brinnande nit, därför att mina ovänner glömmer dina ord. Ditt tal är fullkomligt rent. Din tjänare älskar det. Jag är ringa och föraktad, men jag glömmer ej dina befallningar. Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet. Din undervisning är sanning. Nöd och ångest har gripit mig, men dina bud är min glädje. Dina vittnesbörd är rättfärdiga för evigt. Ge mig förstånd så att jag får leva. Jag ropar av allt hjärta, svara mig, Herre. Jag vill ta dina stadgar i akt. Jag ropar till dig, fräls mig. Jag vill ta vara på dina vittnesbörd. Jag kommer tidigt i gryningen och ropar. Jag hoppas på dina ord. Jag håller mig vaken under nattens väkter för att begrunda vad du sagt. Hör min röst enligt din nåd, Herre. Håll mig vid liv enligt ditt domslut. Nära är det som jagar efter onda gärningar, det som är långt ifrån din undervisning.
Nära är också du, Herre, och alla dina bud är sanning. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har fastställt dem för evig tid. Se till mitt lidande och rädda mig, ty jag glömmer ej din undervisning. Utför min sak och återlös mig. Håll mig vid liv enligt ditt ord. Frälsningen är fjärran från det ogudaktiga, ty det frågar inte efter dina stadgar. Herre, din barmhärtighet är stor. Håll mig vid liv enligt dina domslut. Mina förföljare och ovänner är många, men jag viker ej från dina vittnesbörd. När jag ser de trolösa känner jag leda vid dem, därför att de inte håller sig till ditt tal. Se, hur kära jag har dina befallningar, Herre. Håll mig vid liv enligt din nåd. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domslut är eviga. Furstar förföljer mig utan orsak, men mitt hjärta fruktar ditt ord. Jag jublar över ditt tal, lik den som vinner stort byte. Jag hatar och avskyr lögnen, men din undervisning älskar jag. Jag prisar dig 7 gånger om dagen för dina rättfärdiga domslut. Stor frid äger det som älskar din undervisning. Ingenting kan få den på fall. Jag väntar efter din frälsning, Herre, och handlar efter dina bud. Min själ håller fast vid dina vittnesbörd. Det är mig mycket kära. Jag håller fast vid dina befallningar och vittnesbörd. Ja, du känner alla mina vägar. Herre, mitt rop kommer inför dig. Ge mig förstånd enligt ditt ord. Min bön kommer inför ditt ansikte. Rädda mig enligt ditt tal. Mina läppar flödar över av lov, ty du har lärt mig dina stadgar. Min tunga prisar ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. Din hand hjälper mig, ty jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din frälsning, Herre. Din undervisning är min glädje. Låt min själ leva, så ska jag lova dig. Låt dina domslut hjälpa mig. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

En vallfartssång. Jag ropar till Herren i min nöd och han svarar mig. Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från falska tungor. Vad ska han ge dig? Ja, vad mer ska han ge dig, du falska tunga? En krigares skarpa pilar och glödande ginstkål. Ve mig som bor i Mesheks land och bland Kedars hyddor. Länge har min själ bott bland dem som hatar friden. Jag vill ha frid, men säger jag ett ord, är det redo till strid.

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.

En vallfartssång av David. Jag blev glad när man sa det till mig: vi ska gå till Herrens hus. Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda stad, där hus sluter sig till hus. Dit stammarna drar upp, Herrens stammar, som ett vittnesbörd för Israel, att Herrens namn ska prisas. Ty där står domarsäten, troner för Davids hus. Önska Jerusalem frid. Må det gå dem väl som älskar dig. Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid. För Herrens, vår Guds hus skull vill jag söka ditt goda.

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till Herren, vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd. Var oss nådig, Herre. Var oss nådig. Ty vi har fått utstå mycket förakt. Vi har fått utstå det säkras hån och det högmodigas förakt.

En vallfartssång av David. Om Herren inte varit med oss, så skall Israel säga. Om Herren inte varit med oss när människor reste sig upp mot oss,